sit ću svjetla. Priđi, sklopi oči, prepusti se cijela, zagrljaju moj.

Ovo je Sljeme.

zašto tako oprezno hodaš. Znam ja da si se vratio sa ruba gdje si obećao da ćeš biti dobar. Znam ja ti si pronašao Boga gdje mi smo pronašli tek težak kamen na grudu.

zagrebečki. Gde si noću spio? Golubovi zagrebečki, gde se zimi griju?

nemaš duha. Golubove, golubove, zagrebečke. Golubi sa njemu uveli, stari kada se nismo sreli.

Šesti sati na satu u studiju Radio Sljemena, ovdje na Prisavlju, s prozora četvrtog kata naše sljemenske redakcije. Vidi se prekrasan prizor izlaska sunca, pa evo, vjerujem da će to biti dojmljivo i vama ako imate priliku u tome uživati. Nije lako, ponedjeljak je i to 7. rujna, danas imamo puno obaveza, počinje nam škola i nas se to tiče, pogotovo ako smo sudionici u prometu i vrzmamo se oko škola. Moramo najviše paziti na naše prvašiće i imati razumijevanja prema njihovim roditeljima, pa evo, lijepo vas molim da to danas svakako uzmete u obzir. Isto tako, iako smo imali gužve i krkljance, pogotovo u prometu, nadajmo se da će ipak nježnije krenuti s ovim našim početkom i nove školske godine, a i za mnoge s novim obavezama. Što se vremena tiče, bit će pretežno sunčano i vruće, tu evo nema baš nekih promjena, temperatura danas od 30 do 32 celzijeva stupnja, tako da se pripremite na to da se zaštitite i od sunčevih zraka jakih i od ovih visokih temperatura. Trenutačno u gradu 17, relativno svježe, to jest ugodno, na Sljemenu je 15. Na Radio Sljemenu Matija Lacko za tonskim stolom. Maro Market nam evo od sad bira glazbu sve do podneva i stižu nam poslije Ana Marija Knezović-Kaurić koja će uređivati vijesti, a iz grada se javljati reporterka Nikolina Devčić. Ja sam Ana Lacković-Varga, veselim vam se i nadam se da ćemo barem dio jutra provesti zajedno. 6 sati i 2 su minute, dobro nam došli.

0: Dobro vam jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred, a navedenu problematiku komentirala je i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
1: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
2: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: Pobjednik pokrajinskih izbora u Saskoj Anhaltu je Alternativa za Njemačku AfD. Osvojili su 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim posljeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija CDU osvojila je 17,8%, a na trećem mjestu je SPD s 9,1%. No usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da je došlo do novog zamaha u mirovnim pregovorima, dok je Zelenski izrazio slab optimizam.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: Vremenska prognoza. U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano, vrijeme vruće uz uglavnom slab vjetar, najviša dnevna temperatura očekuje se od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Tad je Kristijan Babić uredio vijesti koje smo čuli. 17 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka 65% i tlak 1025 hektopaskala. Iz prometa informacija za vas koji se oslanjate na autocestu A3 na 26. km između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Dogodila se prometna nesreća pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Koristite li javni gradski prijevoz? Onda vas podsjećamo da se vraćamo u jesenski red vožnje i da bi trebalo biti više tramvaja i autobusa u prometu. Tako da biste trebali na vrijeme i sretno stići do svoga odredišta. Sretan put svima.

0: Radio Sljeme. Vrijeme za vrijeme.
1: 6 sati i 20 minuta, uskoro nam je službeno izlazi sunce, osim što smo vidjeli već ružičaste tragove koji to najavljuju, a sad odlazimo u Državni hidrometeorološki zavod kako bismo saznali još pokoji detalj o vremenu i o tom suncu koje nam stiže. Gospodin Krunoslav Mikic je s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Opet će izdominirati sunce danas zagrebačkim nebom.
2: Hoće, kao i vikend koji je iza nas. Ponedjeljak će biti obilježen sunčanim vremenom. Vedro je i ovoga jutra na zagrebačkom području, pa isto tako i diljem naše zemlje. Pritom je vjetar uglavnom slab u Zagrebu i njegovoj okolici, a temperatura je zraka u 6 sati bila 15 celzijevih stupnjeva na Sljemenu, te 17 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, te u zračnoj luci dr. Franjo Tuđman. Tlak je zraka 1025 hektopaskala, dakle povišenje ukazuje na djelovanje anticiklone nad našim područjem, koja će ovdje još biti, odnosno utjecati na vrijeme i tijekom utorka, pa mogu reći čak i u dijelu srijede, a onda nam stiže promjena vremena, odnosno pad tlaka, te ciklona koja donosi tu spomenutu promjenu. Međutim, do onda, znači još danas, pa isto tako mogu reći i sutra, vrlo slične vremenske prilike, prevladavajuće sunčano vrijeme, povremeno može biti male do umjerene naoblake tijekom dana, uz većinom slab vjetar, možda samo ponegdje na širem gradskom području, sredinom dana i popodne može biti onako mjestimice do umjerenog jugoistočnjaka. Najviša pak dnevna temperatura zraka danas oko 30-31 celzijev stupanj, sutra i malo više oko 32 celzijeva stupnja, dakle još uvijek vruće. Ono što trebam napomenuti je kako bi u večernjim satima danas, te u noći na utorak, trebalo biti ipak nešto više oblaka, ali uglavnom se iz tih oblaka oborina, to jest kiša, ne očekuje. Kako sam spomenuo, s promjenom vremena koja nam stiže, dakle ciklonom, tamo oko sredine tjedna, ipak sve više oblaka uz veliku vjerojatnost za oborinu, kako se sada čini, u četvrtak pa i u petak, te uz zamjetan pad temperature zraka na vrijednosti koje su puno bliže uobičajenima za ovo doba godine od ovih 30 do 32 celzijeva stupnja. Dakle, taj pad u četvrtak u odnosu na srijedu bit će nekih desetak celzijevih stupnjeva. Svakako je to skroz drugačiji tip vremena u odnosu na ovo što smo navikli ne samo zadnjih dana, nego mogu reći i zadnjih tjedana pa i mjeseci.
1: Da, ne bi bilo loše da nam se neki kišni oblaci približe, evo najavili ste ih, valjda će biti, pa da se i zadrže neko vrijeme jer zemlja je željna vlage.
2: Točno tako, da, suša traje već dugo, ne samo eto u Zagrebu i okolici, diljem naše zemlje, pa isto tako i u zemljama oko nas, odnosno u dobrom dijelu Europe. Kiša koja stiže sigurno će pomoći ublažiti tu sušu, a sada eto za sada postoje naznake kako bi najkišovitiji dani i u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj trebali biti četvrtak i petak. Nakon toga je vjerojatno za kišu manja, ali nastavlja se ipak, eto samo ću to spomenuti, ne nastavlja se više ova vrućina, odnosno nakon novog pada temperature u četvrtak i petak od desetak celzijevih stupnjeva, najviše dnevne vrijednosti krajem tjedna ili tamo u sljedećemu, kako se sada čini, odnosno iz današnjih prognostičkih izračuna, trebali bi biti uglavnom oko prosječnih ili samo malo više od prosječne za ova doba godine, a to vam je nekih 24-25 celzijevih stupnjeva.
1: Dobro, 7. rujna je, ići ćemo kako će rujan odmicati prema jesenskom tipu vremena, pretpostavljam. Nadajmo se.
2: Pa najvjerojatnije, vidjet ćemo, eto, ali za sada naznake za to, odnosno najavu toga imamo, eto, od sredine ovoga tjedna.
1: Može, hvala vam lijepa, s obzirom na to da nam je danas, evo, prvi ozbiljniji dan nakon ljeta, u kojem smo barem povremeno svi bili malo opušteniji i razuzdaniji, a i škola nam danas počinje i imamo nove školarce, prvašiće među nama, na prometnicama, na ulici. Bolje da je suho vrijeme, kao što ste rekli, do srijede, a onda će kabanice, kišnice već kako će se rješavati to s kišobranima ili na druge načine stići u realnost naših školaraca. Hvala vam lijepa, Krunoslave.
2: Molim, do slušanja.
1: Čujemo se, sretno u novom radnom tjednu. Gospodin Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda bio je s nama. Evo, čuli ste, danas se još treba zaštititi od sunca i vrućine. Sutra također temperatura preko 30, a onda će u srijedu biti malo lakše.

Sukladno početku nove školske godine i povećanom potrebom građana za korištenjem javnog prijevoza, od danas tramvajske i autobusne linije ponovno voze pojačanim intenzitetom prema jesenskom voznom redu, javljaju iz ZET-a. Napominju kako će od danas biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, te će linije 9 i 17 kao i noćna 32 ponovno voziti svojim redovnim trasama, a istovremeno se ukida autobusna linija 602 Trg žrtava fašizma Borongaj, koja je bila u prometu tijekom radova. Primjena jesenskog voznog reda podrazumijeva i ponovnu uspostavu tramvajske linije 1 Zapadni kolodvor Borongaj, kao i autobusnih linija 114, 145 i 275. Također očekuje se povećan broj djece na zagrebačkim ulicama, posebice u zonama škola i vrtića, pa se apelira na vozače kao i ostale sudionike u prometu na pojačan oprez i poštivanje prometnih propisa i znakova. Sve putnike javnog gradskog prijevoza moli se za međusobnu suradnju, uz preporuku da se prtljaga unutar vozila poput školskih torbi, odnosno ruksaka, ne nosi na leđima nego drži u ruci. Sretno svima i uspješan već prvi ozbiljniji dan, pogotovo ako je školski, želimo.

U 7 sati slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija koju jutro suređuje kolega Mislav Togodal. To će biti za 22 minute. Do tada ćemo vas nastojati razbuđivati glazbom, možda i razgaliti u nekom trenutku ako bude na radiju baš vaša omiljena stvar i naravno dijeliti vam korisne informacije uz koje ćete se znati postaviti jutros i možda lakše prihvatiti to da ste prvi dan na putu do posla nakon ljeta ili imate prvašića pa treba to danas sve shendlati ovisno o tome kad trebaju doći u školu, a i cijeli tjedan će vam biti zahtjevan, ali i općenito ako imate školarce, bile su sigurno pripreme prošli tjedan, možda jučer u zadnji čas, ali uzbuđenje je sigurno na vrhuncu, pa evo sa svima vama roditeljima, bakama, dedama jutros suosjećamo, ali u pozitivnom smislu. Vrijeme je lijepo, zato će biti sve jednostavnije, ali će biti i vruće, pa vodite o tome svakako računa da očekujemo na vrhuncu dana temperaturu od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Treba se zaštititi i od vrućine i od sunca. Trenutačno u gradu 17 Celzijevih stupnjeva. Pozdrav vama koji nas slušate već na vrhu Medvednice, tamo je 15, evo malo svježije. Što se tiče prometa u gradu, na većini prometnica bi trebalo biti lagodno i protočno, no još uvijek ima mjesta na kojima se radi, pa to je Zagrebačka avenija, Selska cesta, budite tamo oprezni i prilagodite se privremenoj regulaciji prometa. Očekujemo i vaše reakcije iz grada ovoga jutra, pa i iz prometa na naš WhatsApp 099-616-7004, a isto tako možete nam doći na Facebook stranicu HRT Radio Sljeme i tamo se možda nadopisati sa svojim komentarom. 20 je do 7, dobro vam jutro, uspješan novi tjedan želimo i drago nam je što ste uz Radio Sljeme.

0: Osim što vas podsjećamo da je od danas na snazi jesenski vozni red što se tiče javnogradskog prijevoza, iz ZET-a javljaju da tramvajska linija 3 Ljubljanica Savišće od danas ne koristi stajalište Tehnički muzej u smjeru Savišća, a da autobusne linije 161 Savski most Kupinečki Kraljevec Štrpet i 162 Savski most Ašpergeri od danas će se zaustavljati na autobusnom stajalištu Brezovička 28 na Brezovičkoj cesti u smjeru Štrpeta, to jest Ašpergera. Sretno vam i u javnom gradskom prijevozu i osobnim vozilom. Ako idete, razmislite je li to dobra opcija s obzirom na to da će vjerojatno gužve uskoro krenuti na zagrebačkim cestama i ulicama. A kao što sam vas i pozvala, javite se pa nam ispričajte, napišite, možda se možete i snimiti svoja iskustva na naš WhatsApp 099 616 7004. Malo ćemo vas i duhovno osnažiti našom emisijom koja ide u ovo doba. Trifrtalj 7 je
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Anton Sente, svećenik. Danas Katolička crkva slavi nebeski rođendan našeg zemljaka svetog Marka Križevčanina. Vjerujem da mnogi o njemu ponešto znaju, ali život svetaca uvijek je dobro ponovno otkrivati. Sveci nisu samo osobe iz daleke prošlosti, oni su dokaz da se evanđelje može živjeti u svakom vremenu, pa i onda kada vjernost Kristu traži najveću žrtvu. Marko Stjepan Krizin rođen je 1588. godine u Križevcima. Filozofiju studirao u Grazu, teologiju u Rimu kao pitomac njemačko-ugarskog kolegija. Ondje je svojom rukom zapisao da je Hrvat. Taj se zapis čuva sve do danas. Nakon svećeničkog ređenja vratio se u zagrebačku biskupiju, a zatim je otišao djelovati u Ugarsku. Bio je profesor i ravnatelj sjemeništa u Trnavi, ostrogonski kanonik te upravitelj benediktinske opatije kod Košica. U Košicama je 1619. godine djelovao zajedno sa dvojicom Isusovaca, Mađarom Stjepanom Pongracom i Poljakom Melkiorom Grodeckijem. Brinuli su se za malobrojne katolike koji su tada bili izloženi velikim pritiscima. Kada je kalvinistička vojska zauzela Košice, trojica svećenika bila su zatvorena i podvrnuta mučenju. Od njih su tražili da se odreknu katoličke vjere i zajedništva s papom. Marku su nudili čak i crkveno imanje ako napusti katoličku vjernost. On to nije učinio. Nije trgovao vjerom. Nije birao sigurnost umjesto savjesti. Ostaje vjeran Kristu, katoličkoj crkvi i Petrovu nasljedniku. Nakon strašnih mučenja ubijen je 7. rujna 1619. godine, a papa Pio X. proglasio je trojicu košičkih mučenika blaženim 1905. A sveti papa Ivan Pavao II. Svetima 2. srpnja 1995. godine u Košicama. Dodajmo ovome da sam se i sam više puta na poseban način osobno susreo sa svetim Markom Križevčaninom. Dok sam vršio službu tajnika u uredu zagrebačkog nadbiskupa, više sam puta pripremao relikvije, odnosno svete kosti svetog Marka, koje je biskup onda ugrađivao u oltare novoizgrađenih ili obnovljenih crkava. Dok sam u rukama držao te male dijelove njegovih mučeničkih kostiju, razmišljao sam o čovjeku kojemu su nudili život ako se odrekne vjernosti Kristovom namjesniku na zemlji, odnosno ako se odrekne katoličke vjere. Dodirujući njegove relikvije, sveti Marko postajao mi je bliži i draži. Više nije bio samo ime zapisano u kalendaru ili poglavlju iz crkvene povijesti. Postoje čovjek od krvi mesa, svećenik koji je osjećao strah i bol, ali ipak ostao vjeran Kristu do kraja. Pomalo sam tužan kada vidim kako ponekad radije zazivamo neke druge nama daleke svece, dok svoje svece nedovoljno poznajemo i pomalo zaboravljamo. Upravo su naši hrvatski sveci i blaženici zalog vjere naših predaka, one vjere iz koje mi danas crpimo svoju vjerničku snagu i prepoznatljivost. Sveti je Marko zasigurno zaslužan i za to što se izložbom Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu već 18 godina promiče hrvatska kultura nadahnuta duhovnošću upravo naših zemljaka, hrvatski svetaca, blaženika i slugu Božji. Naravno, nije stvar u tome da je jedan svetac snažniji ili važniji od drugoga, nije stvar u snazi sveca, nego našoj ustrajnoj molitvi u povjerenju s kojim se obraćamo Bogu i spremnosti da, nadahnuti primjerom svetaca, i sami živimo ono za što molimo. Možda mi nećemo biti pozvani krv proliti za Krista, ali smo svakog dana pozvati svjedočiti svoju vjeru, ostati pošteni kada je lakše biti nepošten, govoriti istinu kada je korisnije šutjeti, oprostiti kada nas srce vuče prema osveti, ostati uz Krista kada nas okolina nagovara da ga se odreknemo. Zato danas pođite na hodočašće Svetom Marku Križevčaninu, u Križevce ili u neku obližnju crkvu. Stanite pred njegov lik ili relikviju, te mu u ustrajnoj, pomalo potihoj molitvi povjerite svoje potrebe.

0: 6 minuta do 7 sati, dobro vam jutro. Hrvatski autoklub javlja da je već povećana gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, a i da se dogodila prometna nesreća na A4 između čvorova Sveta Helena i Popovec na 86. kilometru u smjeru grada. Također na A3 na 26. kilometru između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pripazite na ovim dijelovima cesta i budite oprezni, pa doprinesite sigurnosti na cesti. A podsjećamo sve, prvi je dan škole, tako da su nam u fokusu školarci, pogotovo oni koji tek danas prvi put kreću u školu.
1: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: PBZ Info.
6: Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samokorištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.

Završena je rekonstrukcija tramvajske pruge u Zvonimirovoj, gotovo je s radovima na križanju Zvonimirove i Šubićeve, kao i radovi prve faze uređenja Venje Večislava Holjevca te Zagrebačke ceste. U Sesvetama je u promet pušten gornji dio nadužnjaka ulice Ljudevita Posavskog, a radi se još na rekonstrukciji prometnice u ulici grada Vukovara te od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Selska Zagrebačka venija također je jedna točka na kojoj se radi, pa evo tamo su još privremene regulacije prometa, pa uzmite to u obzir. Danas opet sunčano i vruće, do 32 Celzijeva stupnja, 16 je trenutačno u gradu.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro na početku ovog ponedjeljka 7. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijene goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Igor Okičić.
3: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona.
4: Jedva čekam i upoznat ću prijatelje. Dugo se nismo vidjeli, zato smo bili na ljetu.
5: Sviđa mi se što imamo prilično duge velike odmore.
6: Mislim da će izgledati sretno i lijepo.
3: U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
7: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko. I zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
3: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade, možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
10: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
3: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. U novo obnovljenu školu ući će učenici osnovne škole Tituša Brezovačkog, oštećene u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb. Ravnateljica Mirjana Torer.
11: Saniran je cijeli krov, čak ne samo dio kao što se prvobitno mislilo, nego je sanacija bila cjelokupnog dijela, 2000 kvadrata. Sad su sigurne učionice, sigurne dvorane, eto i s veseljem ćemo početi novu školsku godinu.
3: Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
12: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela. Od danas će na cestama biti veći broj djece, posebice prvašića, pa policija moli sve vozače za pozornost, posebice blizu škola.
2: A u aktualnostima uz prvi dan nastavne godine bit će riječi i u mreži prvog, koju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Petrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekte obnovljene nakon potresa. U 9 sati će na početku nove nastavne godine otvoriti obnovljenu matičnu zgradu srednje škole Petrinja, a zatim odlaze razgledati kako napreduju radovi na novome studentskom domu u Petrinji.
2: Početak nove nastavne godine znači i veće gužve u gradskom prometu. To je osobito vidljivo u Zagrebu. Idemo sad do jedne osnovne škole blizu naših studija na Prisavlju. Idemo na Savicu. Tamo nas u reportažnim kolima Radio Sljemena čeka Nikolina Devčić. Nikolina, kako u Zagrebu počinje prvi dan škole?
13: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Pa evo, sa školskim praznicima svi su se nakon gotovo 3 mjeseca pozdravili. Sinoć, danas počinje jedan sasvim drugi ritam za učenike, roditelje i nastavnike. Prema službenim podacima, u osnovnim školama grada Zagreba očekujemo oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika osnovnih škola, 34.000 učenika srednjih škola, a kada se tome pribroje učenici privatnih škola, danas će na nastavu krenuti oko 100.000 učenika. Sigurna sam da su za sve spremni u školi u koju smo jutro svratili, to je osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Sa mnom je ravnatelj Krešimir Supanc. Dobro jutro. Koju poruku imate za učenike prvi dan?
14: Dobro jutro. Pa evo, prvenstveno za prvašiće da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
13: Cilj zagrebačkih i zagrebačkih škola je naravno jednosmjenska nastava. Trenutno su u tijeku radovi na 6 škola i vidite prema tom cilju, čeka vas proširenje?
14: Da, tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
13: Hvala vam lijepa i sretno svima.
14: Hvala lijepa.
13: Evo, naputak resornog ministarstva je da sve osnovne škole do 2031. imaju jednosmjensku nastavu. U Zagrebu smo sada na 50%. Još jednom apel za kraj vozačima. Danas svakako vozite još opreznije. Do slušanja.
2: Hvala lijepa, Nikolina.
1: Jutarnja kronika.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi, no još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
0: Prema tim projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi.
2: Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a vrijednosti lebdećih čestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su, zajedno s vatrogascima, spasiti naselja. No teško je dalje, pokraj Tomislavgrada je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Evo što kaže načelnik općine Ivan Buntić.
15: Požar koji je krenuo u petak od popodnevnih satima, znači mjesta Zvirnjača, to je neko spoj Kupres, Tomislavgrad, Livno. Evo, borba traje, pokušavamo jeli svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarima, međutim vjetar, stalno mijenjanje smjera vjetra stvara nam probleme.
2: Prema privremenim i neslužbenim rezultatima privremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške u drugi krug za 2 tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja, dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova.
0: To su treći izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvome krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s 2 kandidata bit će u nedjelju 20. ovoga mjeseca. Svijet.
2: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na jučerašnjim izborima u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, ali nije uspjela ostvariti svoj cilj, osvojiti apsolutnu većinu. O rezultatima izbora i prvim komentarima pobjednika i poraženih, Srećko Matić.
16: AfD je triumfirao na izborima u Saskoj-Anhaltu. Nakon prebrojavanja svih biračkih mjesta, izborna komisija je potvrdila da je Alternativa za Njemačku osvojila 43,8% glasova. Time je praktički više nego udvostručila rezultat ostvaren na prošlim izborima prije 5 godina. To je ujedno i najbolji rezultat koji je AfD ostvario na izborima u Njemačkoj.
17: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
16: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručio je Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati, jer su skoro sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost suradnje s alternativom. Ono što je jasno je da je CDU doživio debakl. 17,2% osvojenih glasova je najgori rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU-a i aktualni premijer Sven Schulze čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao:
18: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
16: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju Sasko-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarira kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u posljeratnoj povijesti da izvršnu vlast preuzme jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. U novom sazivu Magdeburškog parlamenta bit će zastupljene još 4 stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, zeleni su dobili podršku 8,9% birača, ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio preći izborni prag. Jaka polarizacija je utjecala na porast stope izlaznosti. Ona je jučer iznosila 77,8%, što je rekord za Sasku-Anhalt.
2: Nakon razgovora u Moskvi, američki mirovni izaslanici Kušner i Vitkov posjetili su Kijev. Tamo ih je dočekao ukrajinski predsjednik Zelenski.
19: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca.
2: Najmanje petero ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno ih još petero, od kojih je troje u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
0: U vinariji Belje u Kneževim vinogradima u Baranji održat će se konferencija Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta. Otvorit će u 11 sati potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Danas u 9 sati bit će obilježena 36. godišnjica osnutka antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Na obljetnici u bazi će uz obitelji poginulih pripadnika postrojbe biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
0: U oporbenom zarezu Hrvatskoga radija, prvom nakon ljetne stanke, gost je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Emisiju koja počinje u 15.30 uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: A u prvom ovosezonskom poslovnom tjednu Hrvatskog radija analiziramo turističku sezonu. Jesmo li udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu u ovoj? To analiziraju predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić. Emisiju prvog programa, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetit će u 11 sati novo izgrađeni dječji vrtić Milana Saksa u četvrti Boroviju. To je 18. vrtić koji je realizirala sadašnja gradska uprava.
2: U Lipiku će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovati u otvorenju novih kapaciteta za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Centar za pružanje usluga u zajednici uredio je i opremio 4 nova stana za 22 djece. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijena goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabijana Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
20: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dameora Mičkovačić.
21: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao 4. zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strelac u 28. minuti iz 11 terca, kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor 3. Hajdukovog pogotka u 3. minuti 2. poluvremena preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosa s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
20: Slaven Belupo je pobjedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
22: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolje momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka. U 48. minuti nakon kornera lopta je došla do Mitrovića koji prizemno ubacuje na peterac, a tamo se najbolje snalazi Kovačić koji vrhom kopačke zabija za vodstvo. 5 minuta kasnije Dabro je izveo udarac iz kuta, a lopta u petercu pronašla Nestorovsko koji ima lagan zadatak i zabija s 2 metra glavom za 2-0. Nakon toga zatišija, onda u 87. minuti Triantafilu puca s 30 metara, Sentić brani, ali odbija na nogu Đurkoviću koji izbliza postavlja konačnih 2-1.
20: Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za rujanske utakmice u novom izdanju Lige Nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Iako je startao tek 19. slavio je ispred momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku i ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom turniru drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom u 3 seta nad Amerikancem Polom. Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu. Naši vaterpolisti osvojili su broncu na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0. Vaterpolistice su pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja, u finalu su pobjedile Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
23: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
24: Stop, stop,
4: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
5: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Novi tjedan u našoj zemlji počinje uz većinom vedro jutro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, na moru ponegdje puše umjerena bura koja lokalno ima jake udare podnove Lebita te na krajnjem jugu. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Bednji, 10 celzijevih stupnjeva. Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 11, Ogulin i Varaždin 12, Križevci, Park pored Čabra i Sisak 13, Gradište kod Županje 14, Bilogora, Osijek i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Knin 18, Kutjevo 19, Malinska 20, Opatija i Zračna luka Pula 22, Ploče, Rab i Rovinj 23, Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka i Mali Lošinj 25, Senj 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Ponegdje valja računati na umjerenu naoblaku i to uglavnom u kopnenim predjelima, a navečer se na sjeverozapadu zemlje očekuje na oblačenje uz koje tijekom noći u Međimurju i na Varaždinskom području može biti mjestimice i poneke kapi kiše. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sredinom dana i poslije podne slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas između 29 i 34 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće i sutra, te i u srijedu, međutim u srijedu uz jugo, postupno sve više oblaka koji će onda donijeti i promjenu vremena, odnosno kišu krajem dana, a u drugome dijelu tjedna i zamjetno hladnije vrijeme.
6: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
25: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
26: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
27: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
26: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Oglasi.
28: Ostanite uz Radio Sljeme.
29: 7:23, dobro vam jutro s Radio Sljemena. Sunčano je, tako će i biti tijekom dana i s temperaturom od 30 do 32 celzijeva stupnja. Vodite računa o tome da će opet biti vruće. Sad je 16 celzijevaca u gradu, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 65% i tlak 1025 hektopaskala. Što se jutrošnjeg prometa tiče, komplicira se malo situacija situacija na zagrebačkoj obilaznici. Tamo se je dogodila prometna nesreća na dijelu između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca, pa se vozi usporeno u koloni od oko 2 km. A također HAK javlja o prometnoj nesreći na A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec na 86. km u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Također povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, a na A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru grada. Sretan vam put, pazite jedni na druge, pazite nam danas posebno na školarce, još su im glave na praznicima, a treba se uozbiljiti i primiti ozbiljnijeg školskog života, pa budite podrška njima, a i roditeljima koji imaju prvašiće, sigurno su isto malo zbunjeni i napeti, pa vjerujem da body language-em to pokazuju. Zato vi imajte razumijevanja i dajte im barem danas prednost.

0: one koji možda neke poslove evo nisu završili, a trebali su, kao što je iscrtavanje biciklističke staze, to jest evo da malo poriktamo i ovo trajanje ovog semafora. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro vam jutro.
0: Izvolite.
1: Evo ovako. Borongaj i grad spajaju dva pothodnika koji su južni, zapravo istočni i zapadni, ili zapadni i istočni, nema veze.
0: Uh-huh.
1: Ovaj manji, to je istočni, uporno ponavljam, on nema nikakvog spoja sa izlazom na željezničku stanicu za invalide. Imate jedno 40 štengi koje ja ne znam ko može proći u kolicima, to nema teorije. I stalno ponavljam da mi netko odgovori na to, međutim nema odgovora. A ovaj drugi, zapadni, on je dobio dva lista, sjeverni i južni. Sjeverni još tu i tamo radi, a južni već preko dva mjeseca ne radi.
0: Mm-hmm.
1: Pa bi bilo lijepo i pametno da se to, ne znam, popravi. A drugo, konstrukcijski prilaz južnom, recimo ulasku u pothodnik, je, tu je nekad išla pruga za, to je zapadni kolodvor, ili ne, istočni kolodvor. I ovaj, napravljeno je tak da s ove južne strane kad prilazite, prvo se kao penjete prema gore, a onda se naglo obrušavate prema dole. Starije osobe, ja ne znam kako prođu.
0: Pogotovo ako imaju malo problema sa ravnotežom.
1: Ja sam inače slijepa osoba i uvijek idem sa voditeljem, vodičem.
0: Uh-huh.
1: I ajde, upozore me gdje se penjemo, gdje silazimo, ali to je, ne znam, to je totalno glupo, ali eto. Bar da nekom kažemo, pa možda se nešto dogodi.
0: Možda se neko pozabavi, da.
1: Dakle, hvala situacijom. Vam lijepo.
0: Hvala naprijed. I vama, drago mi je da smo se čuli. A čućemo se i opet, pogotovo ako ne budemo se pomaknuli s ove točke. Kaj se nekad događa, ali evo, trudimo se zajedno, pa nadamo se uvijek da ćemo doći do nekog cilja koji bi bio bolja perspektiva od zatečene. I još jedan poziv, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, i bojim se da ovo javljanje dvoje ljudi prije, da je donekle imam i odgovor, a bojim se da to neće biti tako brzo.
0: Mm-hmm.
2: Mi smo naime čekali na nogostup, odnosno obilježavanje biciklističke staze, samo da nam vrate trasu, i ja sam negdje dobre 3 godine par puta upozoravala i onda je bilo dosta, ništa, Vukovarska. I onda su jednom rekli, to će se raditi novo, asfaltirati, i to se dogodilo ovog ljeta. Mi smo 3 mjeseca čekali, to je bila oranica. Oni su to temeljito radili. Međutim, proširivali su tu stazu kao biciklističku i romobilističku, i bojim se da će to biti kod većine kojima nisu vratili trake.
0: Mm-hmm.
2: I tako je to sada u Vukovarskoj, to je lijepo, divno. Međutim, mi smo jedina zgrada, Trnjanska 11B, koja je imala i živicu svoju. Jedno jutro su samo rovokopači došli, digli sve iz korijena, mi smo napred oranica, odnosno kao da smo bez gaća, znate. Puno grmova, puno je uništeno, pa jesmo li mi zeleni ili nismo. Gradit ćemo negdje, sređivat ćemo ovaj, gore Varšavsku, ne Varšavsku, nego Vlašku. Vlašku dodavat ćemo, a mi smo ovdje oduzeli jako puno. Znate vi šta to znači u ljeto, kada asfalt se užari, kada to usmrdi, kada to ima svoje mirise, ali fali zelenila. Tako da sada to ogoljeno ispred čekamo.
0: Mm-hmm.
2: Sve je to lijepo. Staza je 5,5 metara. To nije trebalo toliko proširenje. To kažu i stručni ljudi. 4 metra su bila dovoljna. Međutim, oduzeto je više. Čak su i naš nogostup koji smo mi davno platili 1,20 metara prerezali, skinuli da bi sad stavili crnu asfaltnu traku za krpu. A što se tiče, morat ćemo se obratiti zelenilu, morat ćemo se obratiti gradonačelniku. Ovo se mora ponovo vratiti, moramo novu zemlju naprijed dodati, moramo ponovo staviti živicu.
0: Trnjanska je 11 B, ste rekli.
2: I natjecali smo se i za ljepotu vrta i grada. Pogled na Vukovarsku, iako smo mi sa ulazom 11B.
0: Može, evo i zapisala sam adresu pa ćemo se raspitati, možda s nekim stručnjakom.
2: Niko nas nije pitao, čovjek iz zelenog dijela je došao jedan dan jer smo bili ogorčeni i onda je rekao, čujte, ja sam to isto rekao, a onda ako me ne posluša, zaobiđu me. Zaobiđu me i onda rade bez mene dalje. Ja sam pitala ko vam je ovo naložio, trebali policiju pozvati, idemo nalog. Šef je rekao da vam ne govorim da su novu razvjetu otpilili su ovdje, ovu kod samog ulaza, sad mo prazno sve, oni su dodali par metara niže i stavili novi nastavak gore, ok, led rasvjeta. Međutim, to je u zelenilu, to je u zelenome, uz visoku viljku. I onda rekla sam, ali čekajte, zašto niste u stazu gdje je prethodno bila stavljena, to je ulaz u zgradu isto. Kaže pa oni su mjerili da bude jednako.
0: Da, molim, imali su svoje neke
2: metar ili dva od neke tamo dužine.
0: Hvala vam lijepa gospođo, evo puno ste nam rekli, puno detalja, volimo čuti kad netko ovako aktivno živi u svom kvartu. Zapisala sam ove osnovne smjernice na koje ste stavili naglasak, pa ćemo evo možda, ako bude sreće, s nekim stručnjakom se tamo pronaći, pa neka nam, to je znači, neka nam kaže zašto je na novi način organizirano ovo kod vas u Trnjanskoj. Hvala vam lijepa za jutros. Vjerujem da ste primijetili dok evo na ovim nekim dijelovima fali da se označilo ili se nije iscrtalo oko škola, se stvarno pofriškalo, barem kraj onih kraj kojih sam ja prošla i na prometnicama, da se vidi gdje su policajci ležeći i jedni i drugi i sve ove važne crte. To je horizontalna signalizacija, o tome se stvarno evo vodilo računa, nisam sigurna da je svake godine bilo tako, ali netko se ove godine potrudio da oko zagrebačkih škola bude sve pofriškano. Hvala vam lijepa za jutros, prilika je za čuti se s vama ponovno sutra u zajedničkom nazivniku od 7:30, pa budite i tada uz nas.
3: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
2: Stop Shop, easy shopping.
3: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
1: Prijavite se na Eko Kviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
3: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
1: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
4: Ovog rujna varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aca Jasaj 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spires, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
5: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sjeme.

0: Radio Sljeme. Glazbeni fruštuk.
1: Na današnji dan 2008. godine napustio nas je glazbenik, pjevač, skladatelj, tekstopisac, aranžer, producent, glumac i reality zvijezda Dino Dvornik. Poznat je bio po mješavini različitih glazbenih žanrova, unikatnoj i ekscentričnoj scenskoj pojavi, energičnim nastupima, izvrsnim plesnim pokretima te izraženim vokalnim sposobnostima. Kako vrijeme prolazi, sve je razvidnije da je bio jedan od najtalentiranijih glazbenika Hrvatske i svakako njezine okolice, ako ne i šire.

Prerano, prerano nam je Dino otišao u 45. godini, evo, izgarao je prebrzo i evo, ostavio sva sreća, svoja prekrasna djela, pa nam uljepšava svakodnevicu. Dobro vam jutro, 8 sati i 1 i pol minuta, ponedjeljak je 7. rujna, nadam se da je krenuo nježnije nego što bi se očekivalo, jer uskoro ćemo se ubrzati i evo, kao i mi u programu Radio Sljemena u novoj sezoni, vratiti stare emisije, pa vas zovemo da i danas budete s nama i u slušanju reporterskih javljanja, ali i u Ceneru, 3:45, pa u Komunalijama u 10:30, gdje se opet možemo čuti i pribilježiti neke situacije koje ste primijetili, pa poslati upite prema gradskim službama. Zajedno smo u ovoj postavi do podneva, Matija Lacko je za tonskim stolom, glazbu nam bira Maro Marke, koji nam je priredio i ovaj glazbeni fruštuk. Ana Marija Knezović-Kaurić uređuje vijesti i evo, prvi njezin pripravak stiže za 7,5 minuta u 8:10. Reporterka nam je Nikolina Devčić, ja sam Ana Lacković-Varga. Drago mi je da ste tu. Nadam se da ćemo biti zadovoljni na današnjem kraju ovoga ponedjeljka, a da će tome doprinijeti naravno i ovo naše zajedništvo na istoj frekvenciji. 8 sati i 3 su minute.

0: Javlja karta da ima gužve, naravno, s Mosta Slobode kad se dođe prema Slavonskoj, tu se dosta crveni i zapinje od prije prelaska Save, a isto tako obilaznicom od jutra nešto sporije između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, tamo ima i radova pa je privremena regulacija prometa. A povećana gustoća prometa je i na A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru grada. Sretan vam put i javite se s ceste na naš WhatsApp 099-616-7004. Podijelit ćemo korisne informacije slušateljima zahvaljujući vama. Dobro jutro svima, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Stigao je i taj ponedjeljak, počinje nastava. Nakon skoro 3 mjeseca praznika u Zagrebačke osnovne škole smjestit će se oko 7400 prvašića, odnosno ukupno 61.000 učenika. Srednje škole kojima je osnivač Zagreb imaju oko 34.000 učenika, a kada se tome pribroje i učenici privatnih škola, danas će u klupe u metropoli sjesti oko 100.000 učenika. Građevinski radovi traju na 6 osnovnih škola, a nabava za izvođača radova u tijeku je za 3 objekta. Među njima je i osnovna škola Jure Kaštelana na Savici, rekao nam je njezin ravnatelj Krešimir Supanc.
1: Tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
0: Dugo toplo ljeto jutros je službeno završilo i za brojne izvođače radova na cestama diljem grada. Od jutros tramvaji i automobili ponovno voze Zvonimirovom koja je obnovljena do Heinzlove. Završena je prva faza obnove avenije Večeslava Holjevca kod Buzina, kao i radovi na Zagrebačkoj cesti i nadvožnjaku ulice Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Kasnije otvorenje ulice grada Vukovara od Trešnjevačkog placa do Andrašecove, koje bi se trebalo dogoditi tijekom rujna. A radovi na nadvožnjaku Zagrebačka Selska završit će u listopadu, poručuju iz gradske uprave. Po zagrebačkim cestama najvjerojatnije ćemo se voziti skupljim gorivom. Naime, ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje. Prema projekcijama, litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade koja bi na telefonskoj sjednici mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Pobjednik izbora u pokrajini Saskanhalt je alternativa za Njemačku AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim posljeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija CDU osvojila je 17,8%, a na trećem je mjestu SPD 9,1%. No unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prošle izborni prag. Ulrich Siegmund iz AfD-a i Sven Schulze iz CDU-a.
2: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
3: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom.
4: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
3: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle.
5: Vremenska prognoza.
0: Za kraj vijest, još o vremenu danas kod nas, prognostičar je Krunoslav Mikec.
6: U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano te vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
0: A na Ana Marija Knezović-Gaurić uredila je vijesti. O vremenu smo čuli kratko, ali jasno. Zaštitite se i danas od sunca i vrućine. 21 je Celzijev stupanj trenutačno u Maksimiru, 20 je na Griču, 15 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 44% i tlak 1025 hektopaskala. Ovo je

0: pozivnica.
1: 8 sati, evo već je 21 minuta, vrijeme da stavimo naglasak na neka kulturna događanja u gradu za koja smatramo da zavrijeđuju vašu pažnju. Pa tako u spomen na Slavenku Drakulić, Jasmina Kuzmanović, Alemka Lisinski, Marija Otfranolić razgovarat će na Festivalu svjetske književnosti o njezinoj posljednjoj knjizi Zašto nisam naučila kuhati. Razgovor će moderirati urednik Sejid Serdarević od 17 sati u HNK2 Božidara Adžije 7A. Također, spisateljica Sanem Mahloudi na Festivalu svjetske književnosti govorit će o svom romanu Perzijanke. Moderirat će Ivana Bodrožić od 19 sati na istoj adresi HNK2 Božidar Adžije 7A. Zagrebačko kazalište mladih danas u 19 sati otvara novu kazališnu sezonu druženjem u kazališnom foajeu u Teslinoj 7. Na otvorenju okupljaju svoj ansambl, na otvorenju sezone suradnike, publiku i prijatelje kazališta. Predstavit će premijerni program koji donosi umjetničku viziju nove sezone i gostovanja od Švedske do Čilea. Otvorenje nastavljaju druženjem uz parti. U glazbenom programu sudjeluju članovi ZKM-ovog ansambla i suradnici Sandra Halužan i kvartet, Stanko Kovačić, Petar Svrtan, Mija Melher, Sreten Mokrović, Adrian Pezdirc, Ugo Korani, Rok Juričić, Maja Jakoliš, te dramaturg i skladatelj Vid Adam Hribar, autor teksta Nikaragva, prema kojem nastaje prva premijera ZKM-a u novoj sezoni. Što se tiče glazbenog repertoara, glumci poručuju neće biti uštogljenosti, pa evo u ZKM-u večeras veselo. U novu sezonu kreću zajedno uz kazalište glazbu i dobar parti. U 19 sati na 28. tribini Poezija to go, druženje s pjesnicima, nastupaju Ljerka Car Matutinović, Evelina Rudan, Marijana Rukavina Jerkić, Davor Šalat, Mirko Ćurić, Marija Rukljač i Sonja Zubović, glazbeni gost je pjesnik i kantautor Miro Zdunić. Voditeljica programa i autorica projekta je Sonja Zubović. Poezija to go je projekt poticanja čitanja poezije namijenjen mladima i svima koji se tako osjećaju. Pokrenula ga je književnica i pjesnikinja Sonja Zubović iz ljubavi prema hrvatskom jeziku pod motom Poezija je laboratorij jezika, jezik je nukleus nacionalnog identiteta. I za kraj u 18 sati u galeriji Kontrast, Centar kulture Dubrava, Dubrava 51A, otvara se samostalna izložba ilustracija Katarine Radošević-Galić pod nazivom Od do. Izložbu će otvoriti Svebor Vidmar ispred Centra kulture Dubrava i Krešimira Gojanović, predsjednica HDLU-a Zagreb. Izložba ostaje otvorena do 29. ovog mjeseca. Može se pogledati radnim danom od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
7: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Barni Valjak pjeva o vrućim igrama. Mi smo imali uglavnom igre po vrućini. Pretpostavljam da je i kod vas bilo tako, a nježno je zamisliti kako će biti zaigrani naši prvašići u školi, ne samo danas, nego sigurno i tijekom ovoga tjedna.
1: S mjesta u eter.
0: Prvo naše reportersko javljanje posvećeno je baš toj temi. Reporterka jutros je Nikolina Devčić. Dobro ti jutro.
2: Ana, dobro jutro. Dragi slušatelji, lijep vam pozdrav. Evo, današnji ponedjeljak sigurno će biti užurban, malo drugačiji nego posljednja tri mjeseca, posebno za sve one koji imaju školarce i oni koji ih nemaju itekako će u prometu osvijestiti da je počela nova školska godina. A kamo ćemo mi onda drugdje u prvom javljanju nego u školu, da čujemo i vidimo kakva je atmosfera. Na Savici sam i pozdravljam ravnatelja osnovne škole Jure Kaštelana, gospodina Krešimira Supanca. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ljeto je za učenike i roditelje bilo prilično dugo. Znamo da su nastavnici i stručno osoblje škole imali posla s pripremama za novu nastavnu godinu. Ono što učenike zanima su naravno i nove knjige. Nadamo se da ih zanima. Hoće li ih dočekati na klupama? Kako je prošlo ljeto?
3: Naravno, nove knjige će ih dočekati, ali ne samo nove. Sve knjige koje su u funkciji od prošle nastavne godine dočekat će ih također, znači dio je otpisan, a dio novih dolazi, tako da će to biti jedan miks starih i novih udžbenika.
2: Najviše pozornosti posvećujemo prvašićima, onima koji se prvi put nalaze u zagrebačkom prometu. Jasno je vjerojatno i da će ih roditelji dopratiti prvi dan, međutim, evo, važno je da pošaljemo poruku njima, posebno njihovim roditeljima, koliko ih je kod vas.
3: Pa kod nas je trenutno, znači očekujemo 92 prvašića i 58 prvašića iz osnovne škole Borovje. S obzirom da njihova škola još uvijek nije u mogućnosti ih primiti, oni će par mjeseci ići kod nas u školu, tako da ćemo sve skupa imati oko 160 prvašića, 150-160 prvašića.
2: One upute koje im se daju prije nego što uopće krenu u školu, vjerujem da su roditelji izvježbali možda i taj put do škole što policija često preporučuje.
3: Pa ja se nadam da jesu, mi ćemo svakako proći to s njima, doći će i policajac na roditeljski sastanak, doći će policajac u razred, objasnit će djeci kako i što trebaju raditi u prometu, kako bi na najsigurniji način mogli doći od kuće do škole.
2: Vaša škola je lijepa, nova, evo, pored nje smo i dalje lijepa i nova, iako 3 godine stara tek. Još uvijek radite u 2 smjene, u skorijoj budućnosti više neće biti tako. Ponovno su vam najavljeni radovi.
3: Da, ponovno su najavljeni radovi i očekujemo po nekom planu u 3. kvartalu ove kalendarske godine, što znači do nove godine. Kojom dinamikom će to točno ići, ne znam. Dakle, sve poslove oko dogradnje škole radi Gradski ured za izgradnju grada. Trenutno je u tijeku javna nabava za izvođača radova i vjerujemo da nakon što bude odabran izvođač, da će onda nekom dinamikom krenuti radovi.
2: Što će obuhvaćati dogradnja?
3: Pa dogradnja će dakle obuhvaćati dogradnju jednog dijela škole u Viz, dakle na prvi kat, i sveukupno ćemo dobiti 7 novih učionica. Jednu učionicu postojeću će nam uzeti za stubište i kabinet, tako da ćemo nakon dogradnje ukupno imati 32 prostorije za izvođenje nastave.
2: Imate li okvirni plan kada bi radovi eventualno mogli početi, a kada završiti?
3: Pa ne, nemam prema nekakvom terminu gradnje. Gradnja samo bi trebala trajati oko 10 mjeseci, a sad kako će to brzo ići ovisi o izvođaču, projektantu i svim ostalim sudionicima u gradnji.
2: Za to vrijeme nastava će teći?
3: Da, nastava će teći na ovoj lokaciji, malo ćemo se stisnuti, zbornicu ćemo za vrijeme gradnje pretvoriti u učionicu, ali s obzirom da imamo iskustvo kad se gradila ova škola, ovaj objekt, mi smo bili raseljeni na 7 lokacija, odlučili smo da u ovom slučaju nećemo se nikuda seliti, ostaćemo u školi, škola je dobra, lijepa, čvrsta i ja vjerujem da ćemo izdržati u njoj.
2: Ovo je onda za vas mačji kašalj, kažete. 7 lokacija je bilo i to duže vrijeme, 2 godine, koliko?
3: Da, 2 nastavne godine smo radili na 7 lokacija, na 7 drugih škola, 3 škole...

0: sa desne obale Save i 4 škole tu nama najbliže. I evo, 2 nastavne godine smo izdržali, pa valjda ćemo i tih 10 mjeseci izdržati u svojoj školi.
1: Kako ne? 32 razredna odjela vam trebaju, odnosno 32 učionice, da bi to bila kod vas jednosmjenska nastava?
0: Da, mi trenutno imamo 32 razredna odjela, dakle trebaju nam 32 učionice, uz te 32 učionice imamo 3 dvoranska prostora, dakle veliku i malu dvoranu. Velika dvorana se da pregraditi u 2, dakle dvodjelna je, da se pregraditi u 2 dvoranska prostora, tako da vjerujemo da ćemo s tim prostorom moći ući u jednu smjenu i da ćemo moći ući u cjelodnevnu školu.
1: E da, baš sam to htjela spomenuti, ne samo jednosmjensku nastavu, nego jedan širi pojam te cijele priče, a to je cjelodnevna nastava, jedan novi pojam, možda ne znamo toliko o njemu, tek je u začecima, o čemu se tu radi, kako bi trebao dan u školi izgledati kada se i to uvede.
0: Pa bitno drugačije bi trebao izgledati dan nego što izgleda danas, dakle učenici bi ujutro normalno došli, svi učenici škole istovremeno, i sadržaj u školi bi ovisno o uzrastu trebao dakle trajati do nekih 16 sati. Ne bi sve trebala biti nastava, bil će tu dosta iznoškolskih aktivnosti, izvan nastavnih aktivnosti, tako da odmori bi trebali biti duži, a bitna razlika je da bi recimo i učenicima obrok ručak, dakle ne samo doručak, odnosno mliječni kao što je sada, nego i ručak bi trebao biti obavezan, odnosno trebalo bi se za sve učenike pripremati ručak. To je za nas malo organizacijski dosta izazovno, ali bez obzira na to, s obzirom na kapacitet kuhinje, s obzirom na kapacitet blagovaonice, uz dobru organizaciju, mislim da neće biti nikakvih problema.
1: Da, to omogućava možda neki lakši ritam i roditeljima, da ne žure, da ne razmišljaju, svi uvijek razmišljaju naravno o ručku koji treba djetetu isporučiti, ali ovako uz više pauza druženja i raznih drugih sadržaja, prostor u školi i provođenje vremena u školi sigurno može biti još ugodnije.
0: Pa naravno, to je dakle cilj cjelodnevne škole, da se u nekakvom laganijem, opuštenijem tempu savladava nastavni sadržaj, odnosno ishode učenja koje sad imamo, tako da ja se nadam da će prelaskom u cjelodnevnu školu sve skupa dobro funkcionirati. Iskustva jedine škole grada Zagreba, ali i ostalih koji su u Hrvatskoj uključeni u cjelodnevnu školu su pozitivna, pa nadam se da će tako biti i kod nas.
1: Sigurna sam da, evo, moramo spomenuti i profesore, nastavnike, stručno osoblje kada se radi o toj jednosmjenskoj nastavi, ne znam ima li nekih većih onda promjena i kako općenito stojite s brojem stručnog osoblja. Jeste li vi u problemima, kao što posljednjih dana možemo čuti da mnoge škole jesu?
0: Pa mi vam nismo bili u problemu do petka u 15.30 kad jedna kolegica koja je danas trebala početi raditi otkazala, tako da sad jesmo u problemu, dakle fali nam jedna učiteljica razredne nastave, to je uvijek problem kad se radi o radnim mjestima na određeno. I to je zamjena za kolegicu koja je na bolovanju dužem, i odnosno na porodiljnom, i nadam se da ćemo danas tijekom dana uspjeti riješiti. To je problem, a evo ovim putem i pozivam sve učiteljice razredne nastave ili učiteljice koje će vrlo brzo tijekom 9. mjeseca postati učiteljice razredne nastave da se jave u osnovnu školu Jure Kaštelana, jer evo fali nam jedna učiteljica na godinu dana.
1: Kažete, predivna je škola, sve je novo, tu kod nas su vam bolji uvjeti. Vi se sad morate malo i natjecati, pa gledam na nekim školama ima i po 10 otvorenih natječaja.
0: Da, nažalost, veliki vam je problem. Sa recimo nekim profilima je problem naći stručni kadar i na neodređeno, a na određeno vam je, evo, neću reći nemoguća misija, ali vrlo, vrlo teško se nalaze kadrovi. Ima još uvijek dovoljan broj učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, donekle učitelja hrvatskog jezika, povjesničara ima jako puno, ali ostalih kadrova jako, jako teško i vrlo malo.
1: Da, to je nezgodna priča, posebno za ravnatelje koji moraju o tome itekako brinuti i moraju stvari porihtati da funkcioniraju.
0: Pa naravno, gledajte, problem je i u visini plaća, kad gledate koeficijente u drugim sustavima, ne znam, zdravstvu ili ne znam, socijali ili bilo čemu, koeficijenti za ista radna mjesta su vam veći nego u obrazovanju, tako da je u stvari cijeli sustav obrazovanja nekako spušten jednu ili dvije stepenice, ovisi kako to gledate. Mi smo imali sad situaciju u 7. mjesecu da je nam je psihologinja otišla u sustav zdravstva i ima 20% veći koeficijent nego u obrazovanju, a ima slovima i brojkom 5 ljudi dnevno koje mora obraditi i nakon toga u principu nema nikakve obveze. Ovdje su znali dolaziti klinci po 15-20 dnevno, tako da ne znam, moraju nadležne obrazovne vlasti isto vidjeti koji su prioriteti i nekako probati uskladiti te koeficijente, jer ljudi jednostavno bježe iz obrazovanja.
1: Da, neusporedivi su uvjeti točno na ovom konkretnom primjeru koji ste naveli i nešto se mora mijenjati. Ne treba biti puno pametan da se dođe do zaključka zašto je tome tako. Kada ste već spomenuli te dolaske kod psihologa, možemo se dotaknuti malo i starijih učenika i tih izazova možda s kojima se najčešće susreću. Znamo da mobitela u rukama više nemaju.
0: Nemaju. Mi smo to riješili elegantno, kažem, nova škola smo, pa svaki učenik ima mogućnosti najmanje jedan ormarić dobiti, a ako ima potrebe može dobiti dva. Korištenje ormarića je besplatno, dakle na početku se potpisuje izjava da u slučaju gubitka ključa ili uništavanja će nadoknaditi štetu, ali evo do sad jesmo imali slučaj gubitka ključeva, ali nismo imali slučaj uništavanja ormarića. Tamo mogu sve svoje stvari ostaviti, između oslog i mobitel, tako da na kraju nastave uzmu mobitel i izađu iz škole najnormalnije.
1: Znaju kakva su pravila i svi se s time nose.
0: Pa gledajte, velika smo škola, imamo 720 učenika, još sad plus 58 učenika iz Borovja. Vi ako nemate posložena pravila, teško to može funkcionirati. Dakle, pravila moraju biti jasna, moraju se poštovati, ako ih svi poštuju, nema razloga da bude bilo kakvih problema.
1: Za kraj možda još se malo možemo dotaknuti prometa. Vi imate jedno parkiralište iza škole, ne znam kako to točno izgleda kada roditelji dovoze djecu, kada nastane onaj možda krkljanac u ono doba dana oko 8 sati. Imate li neku uputu za njih kako da dođu, kamo da se parkiraju, na što da paze?
0: Pa mi smo škola koja je smještena u sredini kvarta. Dakle, doista nema razloga da djecu vode sa automobilima. Nažalost, uvijek je to uz put kad se nekuda ide, pa budemo samo dijete ostavili. Mi ne prakticiramo ulazak roditelja na parkiralište, tako da sav dolazak mora biti kroz ogradu, tako da roditelji moraju parkirati izvan dvorišta škole. To nažalost stvara probleme i javnom prijevozu, jer nasuprot ulaza u škole je autobusna stanica. Kad smo bili raseljeni, ta autobusna stanica se produljila, no međutim ostavljen je prostor za autobuse upravo za potrebe škole. Taj prostor koji je rezerviran za autobuse nažalost koriste roditelji, koriste, moram reći, neki roditelji vrlo neodgovorno, pa onda parkiraju na autobusnom stajalištu, zaustavljaju gradski, javni gradski promet, a isto tako vode djecu preko ceste, a ne preko pješačkog prijelaza. Tako da, evo, ja ovim putem apeliram i na komunalno redarstvo i na prometnu policiju, da posebno na početku nastavne godine malo ažurnije prate situaciju, ne samo oko naše škole, već oko svih škola, vjerojatno isti problem i u drugim školama, i nekako roditelje upute da takvo ponašanje nije prihvatljivo, posebno zato jer djeci daju primjer da se da je u redu nepravilno se ponašati u prometu.
1: Idemo mi sad k njima, do zagrebačke policije u idućem javljanju, pa ćemo prenijeti ove probleme s kojima se vi nosite, a sigurno sam da i oni imaju upute za vozače, za roditelje i preporuke kojih bi se trebali držati. Vama hvala lijepa.
0: Hvala i vama. Evo, ja bih sam htio pozdraviti također zagrebačku policiju, imamo dobru suradnju s njima, posebno sa odjelom za prometnu sigurnost, i ja vjerujem da će sve biti u redu na kraju.
1: Ana, toliko od nas u prvom javljanju. Kao što sam najavila, idemo se sada susresti s jednom policijskom službenicom iz Policijske uprave Zagrebačke kako bismo upravo razgovarali o prometu oko škola, ali možemo se dotaknuti i ostalih tema koje se tiču prometa u našem gradu. Danas prvi dan škole.
2: Hvala ti lijepa, Nikolina. Iščekujemo vaše javljanje tamo oko 9:20. Hvala vam za ovo.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop,
3: easy shopping. Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
4: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
5: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec na 31. kilometru u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni od kilometra. Sretan vam put, pazite na sebe i druge. Dobro vam jutro, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Za 100.000 učenika u Zagrebu danas počinje nastava. Nakon gotovo 3 mjeseca praznika u osnovne škole smjestit će se oko 7.400 prvašića, odnosno ukupno 61.000 učenika. Građevinski radovi traju na 6 osnovnih škola, a nabava za izvođača radova u tijeku je za 3 objekta. Među njima je i osnovna škola Jure Kaštelana na Savici koja se širi. Ravnatelj Krešimir Supanc.
1: Dogradnja će dakle obuhvaćati dogradnju jednog dijela škole u Vis, dakle na prvi kat, i sveukupno ćemo dobiti 7 novih učionica. Jednu učionicu postojeću će nam uzeti za stubište i kabinet, tako da ćemo nakon dogradnje ukupno imati 32 prostorije za izvođenje nastave.
0: Brojne škole pa i Kaštelan muku muče s nedostatkom nastavnika razredne i predmetne nastave, kaže Supanc.
1: Sa recimo nekim profilima je problem naći stručni kadar i na neodređeno, a na određeno vam je, evo, neću reći nemoguća misija, ali vrlo, vrlo teško se nalaze kadrovi. Ima još uvijek dovoljan broj učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, donekle učitelja hrvatskog jezika, povjesničara ima jako puno, ali ostalih kadrova jako, jako teško i vrlo malo.
0: A Zagreb je od danas bogatiji za jedan gradski vrtić. Na Borovju se otvara područni objekt dječjeg vrtića Milana Zahsa koji bi trebao primiti 14 vrtićkih i jasličkih skupina, odnosno oko 200 djece. Inače, ove godine u vrtić je upisano gotovo 8000 djece. Iz grada poručuju da je još 1200 slobodnih mjesta, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta imaju u jaslicama. Dugo toplo ljeto, jutros je službeno završilo i za brojne izvođače radova na cestama diljem grada. Od jutros tramvaj i automobili ponovno voze Zvonimirovom koja je obnovljena do Hanjclove. Završena je prva faza obnove avenije Večeslava Holjevca kod Buzina, kao i radovi na Zagrebačkoj cesti i nadvožnjaku u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Kasnije otvorenje ulice grada Vukovara od Trešnjevačkog placa do Andrašecove, koje bi se trebalo dogoditi tijekom rujna, a radovi na nadvožnjaku Zagrebačka Selska završit će u listopadu, poručuju iz gradske uprave. Po zagrebačkim cestama najvjerojatnije ćemo se voziti skupljim gorivom. Naime, ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje. Prema projekcijama, litra eurosupera poskupjela bi za 6 centi, litra eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade koja bi na telefonskoj sjednici mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovog ponedjeljka prognostičar Krunoslav Mikec.
3: U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano te vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila i ove vijesti. 23 stupnja su u Maksimiru, 21 na Griču, 17 celzijevaca na Medvednici, relativna vlažnost zraka 39% i tlak 1025 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: I kao što smo se i dogovorile, u 9 sati i 20 minuta, evo naše reporterke Nikoline Devčić s još jednom aktualnosti i reporterskom pričom. Dobro jutro, još jedan put.
2: Dobro jutro, Ana, lijep pozdrav, sve po dogovoru, da, našla sam se sa svojom idućom sugovornicom, u središtu smo grada, više se mentalno osjeća da je prvi dan nove školske godine, barem ovim ulicama kojima smo mi prošli, nije bilo većih gužvi, no ne mogu tvrditi da u nekim drugim zonama, posebno na onim cestama koje su u širom luku oko grada, nema gužve i to se uvijek osjeti prvi dan školske godine, još se više osjeti vjerojatno kada padne prva kiša. U tom smislu više posla imat će prometna policija. Danas želimo reći svim vozačima da obrate pozornost na zone oko škola i da naravno opreznije voze. Učinit će to i moja gošća, policijska službenica u Policijskoj upravi Zagrebačkoj, Ana Šestan. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Početak je nove školske godine. Evo, što policija posebno poduzima kako bi promet u zonama škola bio što sigurniji?
3: Pa policija, znači, tijekom rujna, svakoga dana, cijeli mjesec ovaj, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se operativno i preventivno nadzirati prilazne ceste, ulica i raskrižja u blizini škola radi nesmetenog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i škole. Znači, naša temeljna zadaća policijskih službenika koji će obavljati nadzor nad odvijanjem prometa, a po potrebi i upravljanje prometom, je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika.
2: Koje su najčešće opasne situacije koje policijski službenici uočavaju u blizini škola?
3: Pa mi oko škola poduzimamo sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima. To je najčešće sada nepropisno zaustavljanje, nepropisno parkiranje oko škole. Onda prema vozačima koji ne poštuju prednost prelaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Jednako tako policijski službenici će sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila koje uoče u tom trenutku u zoni škola.
2: Pitanje je samo ima li ih dovoljno. Evo, mi smo bili jutros na Savici. Naravno da i mnogi djecu dovoze automobilom, ne uvijek s pravim razlogom. Ima onih koji dođu pješice, ali ima onih kojima je to zgodnije uz put. Baš smo bili na Savici i ravnatelj je uputio roditeljima jedan apel da ne parkiraju na autobusnoj stanici. Imate li vi dovoljno kolega koji mogu tako doći, malo upozoriti, napraviti reda?
3: Pa i u školama i oko škole biti će policijski službenici. Naravno, tu će biti prometna jedinica mladeži, a one škole koje imaju školske prometne jedinice također će biti njihovi mali predstavnici školskih prometnih jedinica oko škole. I također bi savjetovala roditeljima da kad dolaze u školu da nepropisno ne zaustavljaju svoje vozilo u blizini škola, bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i dijete to, znači, sve gleda. Savjetujem da ne čine prometne prekršaje zato što će biti sankcionirani, naravno, od naše strane. A u situacijama kada dočekuju dijete iz škole, da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
2: Da, ovo je bio savjet roditeljima, vjerujem posebno roditeljima male djece. Razmišljamo često o tome kada je dijete spremno za samostalan odlazak do škole, je li to doista sa 6 ili 7 godina. I često čujemo starije generacije da su i roditelji i djeca razmaženi i nespremni u odnosu na prošla vremena. I sad koliko to ima utemeljenje, a koliko se ipak promet promijenio u međuvremenu?
3: Pa ja mogu reći da je promet u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji dosta opasan, što nam pokazuju i naši statistički podaci. Djeca, koliko se može primijetiti, stalno su na nekim društvenim mrežama. Sad koliko su roditelji radili na njihovom preventivnom obrazovanju oko dolaska u školu, to samo znaju oni. Mi stalno upozoravamo, znači da moraju djecu educirati o prometu, mora im ukazivati na negativne i pozitivne ponašanja u prometu, vježbati s djecom, znači obavezno vježbanje s djecom, prelazak preko kolnika, preko pješačkog prijelaza. Ja savjetujem uvijek da, bez obzira kada djeca dolaze na pješački prijelaz, da stanu, da pričekaju da se vozilo zaustavi u kojem je vozač i da im vozač pokaže rukom da mogu djeca sigurno preći kolnik.
2: To je dobra uputa za, kao savjet djeci, ali i vozačima. Dajte taj znak rukom djetetu, to je onda 100% sigurnost da je to taj trenutak kada se prelazi pješački prijelaz. Moramo spomenuti i ovu statistiku. Podaci o broju nesreća i posljedicama u kojima su sudjelovala djeca i mladi, kakav je trend posljednjih godina?
3: Pa ja mogu reći, na našem području Policijske uprave Zagrebačke u prvih 8 mjeseci ove godine djeca su sudjelovala ukupno 353 prometne nesreće, dok je 25. bilo 371 prometna nesreća. Ove godine nismo u prvih 8 mjeseci imali smrtno stradale djece, dok je u 25. godini bilo jedno dijete smrtno stradalo i to kao putnik u osobnom vozilu.
2: Da, statistika ide prema nekim boljim trendovima, ali to je i dalje nedovoljno dobro i zato se s posebnom pozornošću posvećujemo ovoj temi. Posvećuje se i policija kroz dugogodišnju akciju Poštujte naše znakove. Policajci danas dolaze u zagrebačke škole i posebno tijekom mjeseca rujna. Za kog su ta predavanja, što će oni tamo poručiti djeci i roditeljima?
3: Pa tijekom mjeseca rujna bit će to i nastavak i u listopadu. Policijski službenici organizirat će 20-minutna predavanja i razgovor u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznavati djecu sa temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu.
2: Tako je, dobro došli su i neka svi pozorno slušaju što će nam reći, ali svakako neka roditelji budu ti koji će to kontinuirano i svakodnevno ponavljati, posebno prvašićima, njih imamo dosta ove godine na zagrebačkim cestama, vi obuhvaćate i područje grada Zagreba i Zagrebačke županije, o kojem broju se radi?
3: Pa radi se oko 11.200 djece na području grada i Zagrebačke županije, što znači da mi moramo sve tu djecu pravilno usmjeriti kako će se ponašati u prometu.
2: A i dobro je reći zašto su djeca najugroženiji sudionici u prometu. Postoje činjenice koje možemo sada spomenuti.
3: Pa djeca kao što znamo nižeg su rasta, što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije. Vidno polje im je ograničeno, oni nisu svjesni opasnosti koja im prijeti na cesti i oni teže procjene točnu brzinu kojom se kreću vozila, kao i njihovu udaljenost. Nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanje u prometu, zato što su oni još uvijek zaigrani. Često reagiraju nenadano, što se može desiti da istrčaju, impulzivni su i zato što su oni još uvijek zaigrani.
2: I još ako jedan drugome nešto pokazuju na ekranu mobitela, onda su tek u svom svijetu i onda se tek trebaju uključiti u realni svijet, a kamoli opasan promet koji se potencijalno u tom trenutku oko njih zbiva. Poruke i apele smo poslali, ili tako?
3: Pa jesmo.
2: Vozačima još jednom.
3: Vozačima da moraju jako biti oprezni oko škola, da prilagode svoju brzinu kretanjima i po prometnom znaku, da najmanje se kreću 40 km na sat. Tamo moraju očekivati puno djece pred školom i znači moraju poštivati znakove policije, školske prometne jedinice ako postoji u osnovnim školama i prometne jedinice mladeži koja isto se tako nalazi oko škola.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama i sretno svima u prometu.
2: Ana Šestan iz policijske uprave Zagrebačke nam je odaslala ove apele. Dakle, ne žurite se, ne živcirajte se. Ako krenete na vrijeme, izostaće onda i ta žurba i živciranje, ali i neke puno gore posljedice koje se mogu dogoditi u prometu. Mislite na sebe i na druge, posebno na one najranjivije u prometu, a to su djeca.
1: Hvala ti lijepa, Nikolina. Evo, lijepo je bilo ponoviti gradivo, ponavljanja nikad dosta, a mi ćemo vozačicama i vozačima dječjim glasovima poručiti: čuvajte nas, pazite nas.

0: program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: Tri frtalja 10 su. Drago mi je da ste tu. Pozdravljam vas iz dobro jutro i iz dobar dan. Evo nam Cenera nakon ljetne stanke. Imamo pokrovitelja do 15. listopada sljedećeg.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Mogu vam reći da je to jedna lijepa vrećica, puna proizvoda, pa ako i nemate vi kućnog ljubimca, sigurno ćete moći nekoga lijepo razveseliti, pogotovo ako recimo ne koristi proizvode Purina Pro Plan, pa da isproba da vidi kak će ljubimac reagirati. 616-7004, osobno se preuzima da osvojena nagrada na Prisavlju u zgradi HRT-a, da vam još i to kažem. I očekujte s pravom 10 pitanja o Zagrebu, kao što ste čuli u našoj najavnoj špici. Malo ćemo se podsjetiti nekih općih mjesta, a možda će vam neki podaci biti i novi, pa evo, s tom misijom zapravo i radimo ovaj cener. 616-7004. Nadam se da ćete se brzo javiti, da vas neću dugo čekati, da se niste uspavali i uljenili tijekom ljeta, da ćemo evo skupa krenuti u nova osvajanja i nove pobjede. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Ko je s nama?
5: Biba.
3: Kak ste, Biba?
5: Ajde. Sad je lakše, malo nijako vruće.
3: E, kak su bile te vrućine u Zagrebu, recite vi meni, po vašem
5: meni
3: pogledu.
5: Užasno. Klime na ventilatora, ono, znate kak je onda već bilo.
3: Onda ste bome izdržljivi, s obzirom na to da se čujemo. Super. Da.
5: Čuvala sam se.
3: Odlično. Evo ga, idemo u novu sezonu s Cenerom. Pa ja postavljam prvo pitanje, može? Jesenščak je lokalizam za naziv za... A nestala je, Biba. Kaj se dogodilo? Pa nisu valjda se žice baš sad otopile do kraja. 616-7004. Nadam se da bude ovaj telefon funkcioniral. Čuli smo se već jutros u zajedničkom nazivniku, pa valjda bude funkcioniralo. Halo, halo. Halo.
5: Evo me opet, nek je prekinulo.
3: Kaj, nije imam valjda slaba baterija na aparatu?
5: Ne, nije.
3: Nije. Ajmo, Biserka, prvo pitanje. Jesenščak je lokalizam za koji mjesec u godini?
5: Prosto mi ponovite naziv, nisam razmjela.
3: Jesenščak.
5: Rujan, veljeljka.
3: Rujan, pa je, pa da. Zašli smo od Rujana, nismo se čuli, pa onda ponavljamo gradivo. Bravo.
5: Da, u redu.
3: Drugo pitanje, u kojoj četvrti se nalazi mjesni odbor Zeleni Brijeg? Dubrava, Volovčica ili Petruševec?
5: Dubrava.
3: Zeleni Brijeg je u Dubravi, tak je. Treće pitanje, Lastovska ulica nalazi se na Krugama, Žitnjaku ili Trnjanskoj Savici? Da, nisu nažalost, ali kužim da ste nas preusmjerili, ali dobro, imamo još evo poziv pa da čujemo ispravniji odgovor. Dobar dan.
6: Branimir ovdje.
3: Branimire, malo vas bom curiknula unazad. Znači, jesenščak smo rekli da je koji mjesec u godini?
5: Rujan.
3: Lokalizam naš, da, bilo bi lijepo da se to češće čuje u razgovorima. Drugo pitanje je bilo, Zeleni Brijeg nam je mjesni odbor, koji je četvrti? Dubrava, Volovčica, Petruševec.
5: Dubrava.
3: I imamo treće pitanje, Lastovska, na Krugama, Žitnjaku ili Trnjanskoj Savici?
5: Trnjanska Savica.
3: Tako je, odlično. Branimire, četvrto pitanje. Prije drugog svjetskog rata Trnjani su kao kupalište koristili lijevu obalu Save. Od početka Trnjanskog nasipa na zapadu do posljednje lokacije Crvenog mosta na istoku, nedaleko od današnjeg Mosta Mladosti, Mosta Slobode ili Jadranskog mosta?
5: Koji? Slobode.
3: Ne, nažalost, evo da, to je ovaj, to kaj ima nas koji se stalno moramo koncentrirati da bi znali točno je li Most Mladosti ili Most Slobode ili Jadranski most pri Trnju. Da čujemo tko je sad s nama. Dobro jutro.
6: Halo.
3: Stišajte samo radio, molim vas, da. Jer nam je mikrofonija malo jaka. Kak je vama ime?
6: Marija.
3: Gospođo Marija, da. Evo i vas malo vraćam unazad. Zeleni Brijeg nam je
6: u Dubravi.
3: Tako je, a Lastovska ulica?
6: To su ovi...
3: Kruge, Žitnjak, Trnjanska Savica.
6: Trnjanska Savica.
3: Može. I evo, most smo trebali locirati, gdje su se Trnjani kupali. Je li to Most Mladosti, Most Slobode ili Jadranski most?
6: Pa ja ću reći Most Mladosti.
3: Tako je, bravo gospođo Marija. Ajmo na peto pitanje. 5. rujna 91. su vozač Ferdo, konj Belko i kondukter Vid s tadašnjeg okretišta na Savskoj cesti krenuli na svoju prvu tramvajsku vožnju. Bili su glavna atrakcija u gradu. Prve tračnice su bile dugačke 20 km, 10 km ili 8 km.
6: Ha, prve tračnice, 8.
3: 8 km, evo to smo već valjda i više puta čuli, pa nekak evo i ovo kak smo primjer dali, da, računate da je ovo najkraće, najtočnije. Da. Šesto pitanje, Marija, prvi električni tramvaj u Zagreb je stigao koje godine? 1900. 1905. ili 1910.
6: Joj, električni tramvaj je stigao brzo nakon puštanja električnog tramvaja, vožnje električnog tramvaja u svijetu, koliko se sjećam, a sad koje godine to bilo 1905.
3: Bravo, gospođo Marija, evo, dopada mi se da imate to znanje i da ste točno odgovorili. Idemo tramvajem prema sedmom pitanju. Budući Trg Pravde na Črnomercu planiran je na lokaciji koju omeđuju Ilica Selska i prilaz Đure Deželića, prilaz Baruna Filipovića ili prilaz Mihe Barade?
6: Samo malo, budite ljubezni ponoviti još.
3: Ilica Selska i prilaz Đure Deželića, prilaz Baruna Filipovića ili prilaz Mihe Barade?
6: Baruna Filipovića.
3: Tako je, taj prilaz je tamo, da. Tako da evo to je kao mala zamkica, ali zapravo za vas zamke nema, gospođo Marija. Osmo pitanje. Na Zagrebačkom festivalu 1970. godine tandem Arsen Dedić i Željko Sabol predstavili su se s pjesmom Proći će dan, Djevojka za jedan dan, Sutra je novi dan.
6: Djevojka za jedan dan.
3: Tako je, evo, prije dva dana je nažalost bila obljetnica odlaska Željka Sabola 1991. godine, pa smo se na ovaj način danas ga prisjetili. Čućemo poslije i ovu pjesmu. Gospođo Marija, drago mi je da ste uspješni. Imate li možda kućnog ljubimca?
6: Imam.
3: Mačku? O, pa onda
6: gospođu
3: mi moramo...
6: Gospođu Klinčić.
3: Odlično. Onda moramo biti uspješni do kraja. Molim vas da se koncentrirate. Deveto pitanje. U crkvi Svetoga Marka u interijeru su tri oltara kipara Ivana Kožarića, Ivana Nestića ili Ivana Meštrovića?
6: Ivana Meštrovića.
3: Tako je. I deseto pitanje, to bi trebalo biti lagano, ja sam malo prije rekla curiknuti, a sad imamo cuknuti. Kaj bi značilo cuknuti?
6: To je znači naglo povući.
3: Bravo, svaka čast, imamo pobjednicu Cenera.
6: Hvala.
4: Cener.
6: Bravo ja.
3: Bravo, evo ga, drago mi je da ovako na uspješan način otvaramo novo sezonski Cener. Gospođa Marija, kakve prezime?
6: Marija Kačinari.
3: Dobro.
6: Marija Kačinari Žiljak. Da.
3: Super. Budete došli do nas na Prisavlje.
6: Bum došla. Jeste bili i već... u Bistru, da. Ja sam iz Bistre, inače.
3: O, jel sad ste tam ili živite u Zagrebu?
6: Živim u Zagrebu, ali svi
3: idete.
6: Moji preci... Da, međutim, ha. U subotu nisam bila jer je bilo jako vruće, a posudila sam auto kćeri, a imam malo problema sa ozljedom prsta na nozi, pa mi je bilo daleko do Kamenika i tak.
3: Ne opraštam
6: tak.
3: Vam ovo, samo da znate.
6: Čula
3: da vam ne opraštam.
6: Čula sam kakva je bila fešta i žalim. Da.
3: Znate zake, zato kad je takav šaša vjetar puhal, kad smo gore došli oko dva i povremeno nam je i suncobrane razhitaval i morali smo biti jako oprezni, međutim smirilo se popodne, taman pred
6: da,
3: večer.
6: Da, čula sam da je bilo prekrasno i da je bilo svega u izobilju i da su ljudi
3: žiljakica,
6: bili sretni.
3: Žiljakica,
6: da,
3: čekamo vas
6: da,
3: druge godine onda.
6: Žiljak je bila, da. I tata Žiljak.
3: Dobro.
6: Tam, da.
3: Ali vas razumijem da ste dali auto i to pohvaljujem.
6: Da.
3: Drago mi je, evo da smo
6: Hvala.
3: Se čule. Super da ste bili uspješni. Purina se bude sigurno dopala. Vilmici, jak još?
6: Joj, bude. Baš je stigla s mora i sad je s dostavnom brzo stigla neka hranica da ju nahranimo i
3: čujem da se
6: kćerka su bile, da.
3: Blesiće dlaka mačja nakon kad se neko vrijeme jede purina pro plan.
6: Da, hvala
3: super,
6: vam lijepo.
3: Hvala i vama. Pozdravite.
6: Ajde,
3: sve doma. Živjeli?
6: Živjeli.
3: A sve druge upućujemo na naš Cener već sutra u Trifrtalj 10, a sad se prisjećamo eto i Željka Sabola i Arsena Dedića i ove izvrsne, izvrsne stvari. Djevojke za jedan dan. Ima i takvih djevojaka za jedan dan. A možda su samo u poetici ove dvojice kreativaca. Uživajte. Jo.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu podsjetimo se na važan dan u povijesti grada. Danas je jedan od važnih dana u povijesti našega grada, ne zbog početka nove školske godine, nego zbog događaja koji se zbio sredinom 19. stoljeća. Na nastojanje bana Josipa Jelačića, car Franjo Josip objavio je 7. rujna 1850. godine zakon kojim su Gradec, Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica i pripadajuća im sela ujedinjeni u jedinstveni slobodni kraljevski grad Zagreb. Bila je to odluka koja je presudno utjecala na daljnji razvoj grada. Stoljeće poslije, taj razvoj potvrđen prelaskom Zagreba preko Save. Na današnji dan 7. rujna 1956. godine, na poticaj gradonačelnika Večeslava Holjevca, jesenski zagrebački velesajam prvi je put održan na lokaciji južno od Save. Te je godine trajao do 21. rujna i na njemu su se okupili predstavnici 25 zemalja. Zagrebački velesajam nekoć je bio jedna od najvećih gradskih atrakcija i najvažniji gospodarski događaj godine. Svakodnevni život često se ravnao prema njemu. Radovi započeti tijekom ljeta, koji su odavno trebali biti dovršeni, dobivali bi nove rokove. Gda bumo na priliku nove štrihe po ulicama dobili? Do velesajma. Gda bu pelala zetova foringa, astam tramvaj do autoputa? Do velesajma. Gda bu nama napravila one štenge kaj ljude same vlečeju gor? Do velesajma. Tako su rujan i velesajam postali svojevrsni vremenski orijentiri u godišnjem životnom ritmu grada. Sajam 1956. bio je poseban zbog više razloga. Uz prostor u Savskoj cesti, dio priredbe prvi se put održavao i na južnoj obali Save. Njegovu su otvorenju nazočili najviši državni dužnosnici toga vremena, Josip Broz Tito, Aleksandar Ranković i Vladimir Bakarić. Događaje su pratile i dvije televizijske kamere, tek osnovene Televizije Zagreb. Građani nenavikli na televizijske kamere često ih nisu primjećivali, zaklanjali su im pogled i tako otežavali rad televizijskoj ekipi koja je pripremila prvo emitiranje programa. Unatoč tome sve je uspješno završilo. Televizijske snimke s velesajma mogli su se pratiti na rijetkim televizijskim prijemnicima postavljenima u izlozima gradskih trgovina. Zagrepčani koji su zauzeli dobra mjesta pred izlozima s velikim su zanimanjem mogli prvi put gledati program Zagrebačke televizije. Potkraj listopada eksperimentalni program nastavljen je emisijom televizijske novosti i dokumentarnim sadržajima. Potkraj studenoga prenosili su eurovizijsku nogometnu utakmicu Engleska Jugoslavija. A 29. studenog tadašnjeg državnog praznika započelo je redovito emitiranje Televizije Zagreb. U Novi Zagreb, na otvorenje velesajma 1956. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.
1: 10:10.
2: Vijesti.
1: Oko 100.000 učenika u Zagrebu nakon gotovo 3 mjeseca praznika kreće u školu. U osnovne škole smjestit će se oko 7.400 prvašića, odnosno ukupno 61.000 učenika. Građevinski radovi traju na 6 osnovnih škola, a nabava za izvođača radova u tijeku je za 3 objekta. Brojne škole muku muče s nedostatkom nastavnika razredne i predmetne nastave. Među njima je i osnovna škola Jure Kaštelana na Savici, rekao nam je ravnatelj Krešimir Supanc.
3: Sa recimo nekim profilima je problem naći stručni kadar i na neodređeno, a na određeno vam je, evo, neću reći nemoguća misija, ali vrlo, vrlo teško se nalaze kadrovi. Ima još uvijek dovoljan broj učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, donekle učitelja hrvatskog jezika, povjesničara ima jako puno, ali ostalih kadrova jako, jako teško i vrlo malo.
1: Početak nove nastavne godine znači i povratak velikog broja djece na prometnice, a dio učenika na putu do škole svakodnevno prolazi i blizu željezničke pruge ili ide preko željezničko-cestovnih prijelaza. HŽ Infrastruktura zato je i danas organizirala edukativno-preventivnu akciju Vlak je uvijek brži. Glasnogovornica Željka Felbar.
4: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima, na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutros ih 1:10 prešlo na rolama jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama. Vlaku treba jako puno da se zaustavi, do 1500 metara zbog svoje mase, tako da strojovođa ako nekoga i uoči na pruzi, on jednostavno nema vremena tako brzo zakočiti i zaustaviti vlak.
1: Na Boroviju se za manje od sata otvara područni objekt dječjeg vrtića Milana Zahsa koji bi trebao primiti 14 vrtićkih i jasličkih skupina, odnosno oko 200 djece. Inače, ove godine u vrtiću upisano gotovo 8.000 djece. Iz grada poručuju da je još 1.200 slobodnih mjesta, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta ima i u jaslicama. Priliku da je gradonačelnik prije podne u njihovom kvartu iskoristit će građanska inicijativa stanara Borovja kako bi od njega zatražila da zaštiti posljednju veliku livadu u kvartu, te reagira na zabrinutost stanovnika zbog mogućeg zakopanog opasnog otpada. Podsjetimo, aktualnim urbanističkim planom predviđena je izgradnja 11 novih stambenih zgrada i dolazak oko 1700 stanovnika na područje današnje zelene površine na Borovju. Također, traže da grad istraži dugogodišnje sumnje o mogućem zakopavanju bačvi s opasnim otpadom na području Borovja. Iz svijeta. Najmanje 11 ljudi je poginulo u lavini koja je na sjevernom Kavkazu zatrpala skupinu penjača. Lavina se pokrenula jučer poslije podne niz padine Mižirgija, jednog od najviših vrhova na ruskom sjevernom Kavkazu. U tom se trenutku na planini nalazila skupina od ukupno 33 penjača. 10 penjača uspjelo se samostalno spustiti na sigurno. Sudbina 6 članova skupine i dalje nije poznata.
5: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Krunoslav Mikec.
6: U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano te vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila i ove vijesti. Jutros je bilo vedro bez oblačka, sad ima nešto oblaka. Temperatura 24 stupnja u Maksimiru, 23 na Griču, 18 celzijevaca na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 37% i tlak 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spires, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
2: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
3: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
4: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
3: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: ne treba ofarbat za istač.
1: Komunalije.
2: Dobar dan, u prvim komunalijama nakon ljeta. Evo, uzela sam papir gdje sam isprintala informacije iz Zeta, novosti, pa ću na ovoj strašnoj bijeloj strani pisati vaše pitanja i možda i neki odgovor već na jutrošnje neko pitanje. A kad sam već kod tog papira, da vam velim da osim da smo krenuli po jesenskom redu vožnje, tramvajskom i autobusnom, uspostavljen je tramvajski promet Zvonimirovom pa linije 9 i 17 kao i noćna 32 ponovno voze redovnim trasama. Zato se ukida autobusna linija 602 Trg žrtava fašizma Borongaj, koja je bila u prometu tijekom radova. Ako ste se na nju navikli, morat ćete od nje odustati i voziti se 9 i 17. Isto tako iz Zeta javljaju da primjena jesenskog voznog reda podrazumijeva i ponovnu uspostavu tramvajske linije 1 Zapadni kolodvor Borongaj, kao i autobusnih linija 114 Ljubljanica Prečko i 275 Sesvete Sesvetska Sopnica. Evo, to piše uz to da djeci kažete kad su u tramvaju i busu da spuste torbe, da ne rade dodatnu gužvu i probleme, pogotovo kad je gužva u tramvaju ili u busu. Sve putnike iz Zeta mole za međusobnu suradnju uz preporuku, evo, da se prtljaga unutar vozila ne nosi na leđima nego drži u ruci. Od komunalija još, zbog prespoja cjevovoda bez vode je dio potrošača u ulici Sutinska Vrela do 14 sati, a tamo bi trebala biti autocisterna s oznakom voda za piće, pa nadajmo se da će to funkcionirati. Primit ćemo vaših 5-6 observacija na 616-7004 i nastojati dobiti odgovore već do sljedećeg ponedjeljka. Nadamo se da će tako i biti. Dobar dan, izvolite. Halo. Jeste tu? Halo, halo.
3: Dobar dan, to su komunalije.
2: Je, dobar dan, izvolite.
3: Ovako, ja već drugi puta zovem, unatrag jedno 4 mjeseca sam bio zvao. Ja sam inače stanujem u naselju Vrbani 3. I problem je bio sa lošom izvedbom one dodatne trake koja ide iz smjera zapada od Prečkoga, u Horvaćanskoj govorim, od smjera Prečkoga u Rudešku, u naselje Vrbani 3. Tamo je tako loše napravljeno da kad je kiša, stalno se skuplja voda i šprica, normalno vi tamo ne možete prolaziti. Radili su to raskršće Zagrebačke ceste, niko nije dobio nalog za ovo. Pa ja ne znam, opet pitam, jer će sad kad krenu kiše, sad će se cijetiti oni da počnu raditi, a imali su 3 mjeseca lijepog vremena. Pa ja ne znam, ja to zbilja ne mogu shvatiti. Urgirao je navodno i predstavnik stanara, to je točno ispred poslovnice Poštanske banke u Horvaćanskoj, a pokraje i onaj restoran u Mami.
2: Aha, da vidim, Horvaćanska cesta Rudeška, kod Pointa.
3: Tako, to je Horvaćanska 75 je Poštanska banka.
2: Može.
3: Pa dajte, pitajte, pa ja ne znam, već je više ljudi to urgiralo, ja ne znam, je li to glup, zvunjen ili već,
2: da.
3: Ili šta da kažem, a sad kad krenu kiše, sad će se, ma dobro, nikad nije kasno, bolje i tada, ali će se sjetiti neko da raskopa, jer znam da kad su radili ove te prelaze za invalide, za bicikle, oni su ju proširivali tu na ovom raskršu, rekli su da, ali to mi ne možemo sada napraviti, kao prvo nismo dobili nalog, a drugo, to se mora izbrusiti jedan dobar dio asfalta. Aha. Ja ne znam, pa u građevinarstvu, evo to možete svakog pita, postoje i nadzor inženjeri, pa valjda i kod njih postoje nadzori ako nešto neko napravi, pa nije sve dobro što se napravi, svađate. To ću reći.
2: Poslaćemo upit u Zagrebačke ceste, pa ćemo
3: dajte,
2: čuti.

0: S prvim danom škole vraćamo naše emisije na koje ste navikli. Evo to već radimo od jutros. Popodne s pravom očekujte Hrvatski naš svagdašnji u 13.30, to jest ekologiku u 15.30 uz našu Nevenku Rodić Erdelju. A na večer ide psihologija Ivane Radaljac-Krušlin. Gaslighting joj je tema. Koliko puta ste nakon razgovora s nekim pomislili možda sam ja to pogrešno shvatio, možda pretjerujem ili možda se to uopće nije dogodilo onako kako se sjećam. Uglavnom, gaslighting je oblik psihološke manipulacije u kojem osoba postupno može navoditi drugu osobu da posumnja u vlastitu percepciju, pamćenje, osjećaje i procjenu stvarnosti. O tome će večeras biti riječi, kako prepoznati, kako odgovoriti na ovaj oblik emocionalnog zlostavljanja uz specijalistu psihijatra profesor doktorica Milena Skočić-Hanžek nam stiže, pa evo budite uz psihologiju od 8:30.
1: Reci kak se zoveš ti.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Počela je nastava za oko 100.000 učenika u Zagrebu, od čega je gotovo 7.500 prvašića. Zbog toga svi trebamo biti svjesniji i oprezniji u prometu. Zagrebačka policija pokrenula je tradicionalnu akciju Poštite naše znakove, kojom se tijekom rujna posebno nadzire promet oko škola u vrijeme početka i završetka nastave. Vozačima se poručuje, usporite i pripazite na pješačke prijelaze, ali i na to gdje ostavljate automobil dok djecu dovodite u školu. Policijska službenica Policijske uprave Zagrebačke Ana Šestan upozorava roditelje.
2: Bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i dijete to znači sve gleda, a u situacijama kada dočekuju dijete iz škole, da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
0: Dio učenika na putu do škole svakodnevno prolazi i blizu željezničke pruge ili ide preko željezničko-cestovnih prijelaza. HŽ Infrastruktura zato je jutros na prijelazu Trnava organizirala edukativno-preventivnu akciju Vlak je uvijek brži i pozvala na oprez, glasnogovornica Željka Felbar.
3: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima, na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutros ih jedno 10 prešlo na rolama jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama. Vlaku treba jako puno da se zaustavi, do 1500 metara zbog svoje mase, tako da strojovođa ako nekoga i uoči na pruzi, on jednostavno nema vremena tako brzo zakočiti i zaustaviti vlak.
0: U ovim trenucima na Borovju se otvara novoizgrađeni područni objekt dječjeg vrtića Milana Saksa, a tamo je i gradonačelnik sa suradnicima. Tu priliku iskoristit će građanska inicijativa stanara Borovja kako bi od gradonačelnika zatražila da zaštiti posljednju veliku livadu u kvartu te odgovori na zabrinutost stanovnika zbog mogućeg zakopanog opasnog otpada. Podsjetimo, aktualnim urbanističkim planom predviđena je izgradnja 11 novih stambenih zgrada i dolazak oko 1700 stanovnika na područje današnje zelene površine. Također, traže da grad istraži sumnje o mogućem zakopavanju bačvi s opasnim otpadom na području Borovja. Antiteroristička jedinica Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije, slavi 36. godišnjicu osnutka. U njezinoj bazi na obilježavanju ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Postrojbe koja je s pravom nosi i ime prvog štita domovine, s obzirom da je bila prva, ali i zadnja, s obzirom na završne operacije koja je prošla sva hrvatska ratišta, koja je obavljala najteže zadatke od samog svog osnivanja i na taj način zadužila ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, već Republiku Hrvatsku.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana prognostičar Krunoslav Mikec.
6: U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano te vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 30 do 32 Celzijeva stupnja.

Ana Marija Knezović-Kaurić uredila i ove vijesti. Prespoj cjevovoda imamo u ulici Sutinska Vrela, pa je dio potrošača bez vode, radit će se do 14 sati, a puknula je cijev u Lastovskoj i bez vode je također dio potrošača. Planira se raditi do 15 sati. Na obje lokacije trebala bi biti autocisterna s oznakom voda za piće. Što se prometa tiče, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine između čvorova Zagreb Zapad i Lučko na 15. km u smjeru Lipovca, između mosta Sava i čvora Kosnica na 36. u smjeru Bregane. Sretan vam put, pazite jedni na druge. U Zagrebu 25 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 20, relativna vlažnost zraka 35%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
2: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
3: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativ.
0: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva,
0: Zagreb,
1: članica Arsano Medical Grupe. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
3: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu. Očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
2: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
0: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
2: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 88,1
0: Radio Sljeme.

0: I love you when you're under my skin.
1: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
2: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav od reporterske ekipe Radio Sljemena. Sada se nalazimo u parku Maksimir. Bili smo tu i nakon velike proljetne oluje, izuzetno velika šteta je tada nastala, srušeno je ili oštećeno nekoliko tisuća stabala. Sanacija još nije dovršena i park Maksimir nije još u potpunosti siguran za posjetitelje. Radovi su se zahuktali, a posao uklanjanja i piljenja obavljaju Hrvatske šume, koji žele zapravo poslati jedan apel građanima. Sa mnom je voditelj uprave Šuma podružnice Zagreb, gospodin Damir Miškulin. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Mi smo malo obišli vaše radilište, posebno jedan stroj koji je trenutačno aktivan u sjevernom dijelu parka Maksimir. Opsežni radovi su u tijeku. Evo što se radi u parku Maksimir?
3: Pa evo, mi saniramo sjeverni dio našeg parka Maksimir. Južni dio, podsjećam, smo izregulirali do 1. svibnja, oslobodili sva stabla koja su pala na tlo i riješili smo da se 1. svibanj može održati i nakon toga je dogovoreno da se ide u sanaciju sjevernog dijela Maksimira. Dakle, uklanjamo sva stabla koja su prilikom te oluje krajem 3. mjeseca pala na tlo. Evo sad ih sječemo, režemo, radimo od njih trupce, ogrjevno drvo, izlačimo na pomoćna stovarišta i evo sad ubrzo će krenuti otprema kamionima.
2: Ono što biste željeli da građani čuju i što ste već obavijestili o tome u petak je da se ljudi ne približavaju tim radovima. Postoje dijelovi Maksimira koji su ograđeni trakama s razlogom i na njima piše da se ne prolazi tu. Da međutim, znati željnici dolaze preblizu, posebno jednog zaista velikog stroja kojeg smo fotografirali i snimili, kojeg ćete kasnije moći vidjeti na našim društvenim mrežama. Zašto je to opasno?
3: Da, pa približavanje svim strojevima u građevinskim radovima i u šumarskim radovima je opasno. Upravo smo stavili naše trake pozor sječina gdje rade se radovi upravo ovi što sam spomenuo, sječe i izvlačenja. Dakle, tu osim tog stroja rade još 3 stroja i radi naših 10 sjekača. Dakle, Maksimir je pun djelatnika Hrvatskih šuma koji upravo žele ovaj problem riješiti što prije, da Maksimir bude prohodan za sve naše građane, da se vrate u Maksimir. Ali evo, reći ću, Maksimir je i sad u ovim jutarnjim satima ima posjetitelja i evo, apeliramo da se u radno vrijeme, dakle mi radimo do 17 sati, pokušaju zaobilaznim pravcima prolaziti kroz Maksimir. Svi posjetitelji imaju, kako sam i rekao, južni dio koji je slobodan, gdje se slobodno može ići, ali sjeverni dio pokušajte ga izbjeći upravo iz razloga što može doći do razno raznih ozljeda, a to nam nikom nije u interesu. Vrpce smo stavili tamo gdje ih nema, slobodno možete proći, dakle tamo nema trenutno radova, ali gdje su vrpce, molimo vas da se ne približavate tom stroju. Kako ste vi rekli, to je inače harvester, popularan stroj. Ja znam da je javnost zainteresirana, želi to vidjeti, te strojeve, tu su i 2 forwardera, možda manje interesantna javnosti, a harvester je uvijek bio interesantan, to je jedan novi stroj, ali evo, pa napravit ćemo mi Hrvatske šume dan otvorenih vrata gdje ćemo pokazati sve te strojeve onako u jednom drugačijem obliku. Gdje neće...
2: U jednoj sigurnoj zoni.
3: Tako je, gdje neće biti opasni za prolaznike.
2: Da, evo i dok razgovaramo, mi smo taman ispred te trake. Vidimo šetače, oni uredno to podignu i prođu.
3: Da, uredno dignu, prođu. Ali evo, reći ću, mi smo stvarno oprezni, mi to znamo, naši djelatnici znaju kako je raditi u Maksimiru, znaju kako je raditi u park šumama grada Zagreba, a i znaju kako je raditi negdje gdje nema takvih prolaznika. Većinom mi radimo u šumama gdje nema toliko prolaznika, ali već su ljudi educirani, stvarno se pazi, ali opreza nikad dovoljno.
2: Da, čovjek koji upravlja strojem sigurno ima dodatan stres ako vidi da se netko previše približio, posebno ako su to zaigrani i zainteresirani klinci.
3: Tako je, njih najviše ima koje to privlači taj stroj. I kažem, svjesni smo zainteresiranosti, ali molimo da se, vidjeli ste i vi ste bili ovdje sad, prišli smo stroju na 20 metara i snimali smo ga, sve bliže bi bilo problematično.
2: Ja se ni ne usudim bliže, izgleda prilično dramatično, ozbiljno i opasno, onako uživo i tako blizu.
3: Da, upravo tako.
2: A i vidite što je oko vas, tabla, ona velika korpa s kojom može uostalom zapeti i možda neko stablo koje je načeto u međuvremenu može pasti i srušiti se. Htjeli bismo doznati i više o ovim radovima, dokle ste stigli, koliko će sve skupa trajati.
3: Pa evo, mi smo krenuli polovicom kolovoza, dosta dobro ide dinamika, mi smo na nekih 40% i prešli sječu, privlačenje je nešto manje, ali evo očekujemo ako nas vrijeme bude pratilo da ne budu nekakve značajne oborine u krajem rujna i u listopadu, do kraja listopada ćemo sigurno taj dio posla napraviti, kasnije će uslijediti, ali ona ide i sad, otprema tih drvnih proizvoda i naravno šumski red, što je malo usporeniji dio, ali moramo ga napraviti. Svi radovi sa sadnjom će biti završeni do kraja godine. Dakle, na kraju ide sadnja u dijelovima gdje je moguće da jednostavno nema stabala, da su porušena, onda ide sadnja i to je kraj godine, kraj radova.
2: Sadnja znači svakako ide, to je sigurno nešto što Zagrepčane zanima.
3: Tako je, sadnja definitivno ide, sadnja će ići u našim park šumama i na Medvednici. Sadnja samo što jednostavno nije vrijeme sadnje, sadnja će doći iza 1.10. i tad će ići sadnja, što je siguran sam najinteresantnije.
2: Vi imate i sve podatke o tome koliko točno stabala je stradalo u Maksimiru, a onda naravno pitanje i za Medvednicu.
3: Može, evo Maksimir, reći ću, Maksimir je stradao, to je 4600 stabala, oko 7000 kubika, dakle rekao sam 40% smo napravili, ako ovako bude, bit će to do kraja 10. Što se tiče Medvednice,

0: koja smo sanirali smo riješili na teritoriju, na području Republike Hrvatske. Ovo su dužni privatne osobe i ostali koji imaju tamo vlasništvo.
1: Tu primjerice spada Bikčevićeva staza koja nije u vašoj ingerenciji, koja sigurno zahtjeva tretman i radove, no Leustekova jest. Ljudi su pitali kad će se ona sanirati do kraja.
0: Evo, da, Bikčevićeva uglavnom nije u vlasništvu RH, dakle tu ona ne prolazi kroz, većim dijelom prolazi kroz privatno vlasništvo. Leustekova da, i za Leustekovo smo dobili sve dozvole jer dio Leustekove staze nismo mogli sanirati bez napravljene jedne šumske traktorske vlake. To je šumska traktorska vlaka koja će služiti kasnije kao protupožarna zaštita, a sad će služiti za maknut tih nekakvih 300-tinjak stabala što nam je tamo ostalo. Međutim, dozvolu smo dobili za rad od 15.9. do 31.10. U to vrijeme će biti, dakle, kroz tjedan dana očekujem da ćemo početi sa sanacijom toga, vrlo brzo ćemo mi to riješiti, ali jednostavno su takvi propisi. Do 15.9. se to nije moglo raditi, zato smo s tim malo čekali i kažem, kroz tjedan dana ćemo to početi.
1: Da, i za Maksimir su se ljudi pitali i pisali su po Facebook grupama što se događa, zašto se to ne radi tijekom ljeta, zašto nije počela sanacija, zašto već sada do jeseni sve nije spremno, sigurno i čisto.
0: Pa pitalo se, znam da su se pitali, ali znate, procedura je jako velika. Vlasništvo je od agronomskog i šumarskog fakulteta. Javna ustanova gospodari tim područjem, mi smo samo izvođači radova. Dakle, papirnati dio je odnio puno vremena dok se ne dođe na sanaciju Maksimira, ali Hrvatske šume su u to vrijeme radile veliki posao u park šumama grada Zagreba, dakle sanacija Cmroka, Tuškanca, Dotrščine, Jelenovca, Kraljevca, Gremoščice, i uredno to napravili do negdje početka ljeta. I evo sad radimo onaj dio, ja bih rekao, ušminkavanje, uspostavu šumskog reda i determinacija gdje će uopće doći do sadnje, do nje će sigurno doći, ali evo vidjet ćemo kroz 10-15 dana gdje to treba, sigurno treba, i onda ćemo u četvrtom kvartalu izvršiti sadnju, isto kao i na Medvednici, isto kao u Maksimiru, i reći ovo je gotova priča.
1: I nadati se da neće biti opakih oluja kakve su sve češće u posljednje vrijeme.
0: Da, nadati se, moram i to spomenuti, da je ovo četvrta oluja, velika oluja u zadnjih 13 godina. 2013. je prva ta zabilježena velika oluja, Teodor, koja je bila najgora za područje Sljemena, a ova zadnja četvrta je najgora za Park šume grada Zagreba i za Maksimir.
1: Da, neka tako bude, i stvarno se nadamo da će pošumljavanje biti opsežno. Ljudi vide, vizualno se primjećuje i Medvednica pogotovo, jel, oni koji često idu, vide se te razlike kako je bilo prije, kako je sada. A često izlaze i pojedini članci, osjeći na nekim privatnim parcelama, pa se to ispituje, istražuje čije, zašto se sjeća, osjetljivi smo na to.
0: Da, osjetljivi smo i mi dajemo odgovore na sva ta pitanja, rekao sam 50% je naše vlasništvo, ali moramo biti svjesni klimatskih promjena, moramo biti svjesni ove velike suše, dakle jako puno stabala, odnosno pa gotovo da isključivo sječemo samo sanitarna stabla, odnosno bolesna stabla, suha stabla. Ova suša sada, to će biti posljedica iduće godine. Dakle, iduće godine možemo očekivati ponovo bolesna sanitarna stabla upravo i zbog ove suše, a ova što sad radimo, to su posljedica lanjske suše. Da, nažalost, jednostavno, klimatske promjene su napravile svoje, mi se s tim borimo koliko god možemo, nadam se da ćemo se izboriti.
1: Da, jer kada smo ih hodali ovim šumskim stazama koje su utabane i koje nisu, lako je sada proći, nema blata ako ništa drugo, i sami ste rekli da vam to olakšava i strojevima i radnicima Hrvatskih šuma da saniraju ovo. Kiša je najavljena, ona je dobrodošla prirodi, ali vi biste radije da završite s radovima prije nego što tlo bude jako vlažno, jer su onda drugi uvjeti.
0: Tako je, nama ne bi smetala jedna, dvije normalne kiše, to da pače, bilo bi dobro da padne, ali neke

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Stop.
7: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
6: Stop Shop, easy shopping.
8: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
7: Prijavite se na EkoQuiz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
8: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
7: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
9: Mana vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Do nedjelje za 3 odjevna artikla platite samo 2. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Radio Sjeme.

0: razme? Ko te razme, Žan?
1: Zagrliću se sa škojom.
0: Bok, Nena.
1: Bok.
0: Nena mi je donesla neke za prigrist. I
1: tog više nema.
0: Nema, bilo je fino. Špinat si mi
1: da, nešto
0: u listato.
1: Si špinat.
0: Pa on odmah je zdravije čim je zeleno i špinat. I viš kako sam ti nacrtala na škrniclima.
1: A, ti čečkaš po svemu što se može.
0: Malo sam čečkala dok smo imali zadnje javljanje.
1: A, pala
0: da vidiš šta recikliram.
1: Ti sad čuvaću taj masni papir.
0: Super je da si došla i da skupa idemo evo prema podnevu. Vidim da osim našeg Matije koji ostaje za tonskim stolom, imaš jednog mladog, ambicioznog, možda budućeg novinara u režiji. Točno je podne. Ne budem sad nagađala kak se zove,
1: Andrej.
0: Ne budem ga ni opisivala.
1: Andrej se zove.
0: Andrej, bravo Andrej, super. Maro Market je birao glazbu do malo prije. Tebi sniže glazbeni
1: Pavle, uredni. Pavle Miljenović, slušamo glazbu po izboru Pavla do šest.
0: Kaj buš još radila do šest, Nena?
1: E ovak, vraćaju se naše emisije ponedjeljkom, naravno, jer danas je taj dan. Hrvatski naš svakdašnji ide od 13.30, znači slušamo našu Ana Mariju Knezović-Kaurić i naravno profesora Marka Alerića, s time da je ovoga puta snimljena emisija, jer moralo je tako biti zbog profesorovih obaveza, tako da znate, ako ste mislili zvati, to ćemo odgoditi za sljedeći ponedjeljak.
0: Možda je još u Orebiću, Matija ga je sreo. Matija se vratila s godišnjeg danas, a prošli tjedan je srel profesora u Orobiću, ali da sad ja previše ne otkrivam...
1: u jednoj minuti.
0: Da ja sad previše ne otkrivam, bude ti Matija u režiji ispričala detalje.
1: Uglavnom, savjeti su tu i bit će tu i sljedećeg ponedjeljka, kad ćete moći slušatelji dragi i zvati i pitati. Ekologiku obnavljamo opet od 15.30, naše eko teme na temama održivosti. Danas nam stiže ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gütler. Malo ćemo se osvrnuti na ljeto koje ćemo očito pamtiti po sušama, dugim toplinskim valovima i požarima. Nažalost, hoće li to biti nekakav obrazac za ljeta koja dolaze i što će nam donijeti El Niño koji se valja također? O tome ćemo danas od 15.30.
0: Ti si tu do 18, Nevenka Rodić Erdelja.
1: Tako je, Ana Lacković-Varga. Tebi hvala na buđenju ujutro.
0: Čujemo se, bok, bok.

0: Dobar dan, 12 je i 10.
1: Vijesti.
0: Prvi je dan nove nastavne godine. Nakon skoro 3 mjeseca praznika u zagrebačke osnovne škole sjeda oko 100 tisuća učenika. Gotovo 40 tisuća njih je srednjoškolaca, a neki od njih su nam jutros rekli što misle o povratku u klupe.
2: Volio bi da su još duže praznici pošto je još vruće.
3: Uživam u početku ove školske ove godine sam spreman za uspjeh 5-0 i da proslavim mamu i tatu.
4: Nije mi nešto drago što je počela škola, brzo je prošlo ljeto, ali nadam se da ću imat bolji uspjeh ove godine.
5: Teško će mi se sad biti priviknut opet izat rano i sve te obaveze, ispita i to rješavat, ali opet drago mi je vidjeti prijatelje i provoditi vrijeme s njima.
6: Kreće se novi život, nove frendice, novo druženje, nova mjesta i sve.
7: Ljeto je faka dojadilo više, neke počela škola, bilo je i vrijeme.
0: Regionalno. Nakon više od pola stoljeća Samobor dobiva novu školu. Rekonstrukcijom i dogradnjom nekadašnji vojni objekt pretvoren je u suvremenu školsku zgradu za više od 400 učenika osnovne škole Bogumila Tonija. Riječ je o jednoj od najvećih škola po broju učenika u Hrvatskoj s 20 razrednih odjela, a nastava će se održavati u jednoj smjeni. Projekt je vrijedan više od 12 milijuna eura, od čega je 9,7 milijuna nepovratnih iz europskih fondova. Ponovno iz našeg grada. I dalje traje sanacija parka Maksimir od oluje koja ga je poharala u ožujku. Iz Hrvatskih šuma mole građane da se ne približavaju radovima. Južni dio parka su sanirali do 1. svibnja, a sad je na redu sjeverni dio, rekao je voditelj uprave šuma iz podružnice Zagreb Damir Miškulin.
8: Mi smo krenuli polovicom kolovoza, dosta dobro ide dinamika, mi smo na nekih 40% i prešli sječu, privlačenje je nešto manje, ali evo očekujemo ako nas vrijeme bude pratilo do kraja listopada ćemo sigurno taj dio posla napraviti, kasnije će uslijediti otprema tih drvnih proizvoda i naravno šumski red što je malo usporeniji dio, ali moramo ga napraviti, svi radovi sa sadnjom će biti završeni do kraja godine.
0: Miškulin je dodao da su na Medvednici sanirali sva stabla na područjima koja su u vlasništvu države, osim Leustekove staze. Za nju su čekali odobrenje za gradnju šumske traktorske vlake koja će im omogućiti sanaciju, a kasnije poslužiti i kao protupožarna zaštita. Radovi na Leustekovoj trajaće od 15. ovog mjeseca do kraja listopada. I jedna informacija za sutra, koncert posvećen obitelji Dedić, koji se treba održati u srijedu zbog loše prognoze, pomaknut dan ranije. Želite li slušati bezvremenske klasike Arsena i Matije Dedića te Gabi Novak u izvedbi poznatih estradnih imena? Besplatan koncert na Trgu Josipa Jurja Strossmayera održat će se sutra u 20 sati. Jedna najava iz našeg programa. Znate li što je gaslighting? Riječ je o obliku psihološke manipulacije u kojem osoba postupno može navoditi drugu osobu da posumnja u vlastitu percepciju, pamćenje, osjećaje i procjenu stvarnosti. Upravo taj oblik emocionalnog zlostavljanja tema prve ovogodišnje emisije Psiholog i ja. Večera su 20 sati i 30 minuta. Gošća Ivane Radaljac-Krušlin je psihijatrica Milena Skočić-Hanžek.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana prognostičar Krunoslav Mikec.
10: U nastavku ponedjeljka i dalje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a bit će i vruće. Uz to vjetar uglavnom slab. Prolazno naoblačenje očekuje se tijekom večeri i noći na utorak. Najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 32 Celzijeva stupnja.

čuli ste prve popodnevne vijesti, uredila ih Jana Marija Knezović-Kaurić, a evo sada i kako stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. U Maksimiru je izmjereno 27 stupnjeva, a na Sljemenu 22. Relativna vlažnost zraka je 34% i tlak je 1024 hektopaskala.

0: 12 sati, gotovo 32 minute, idemo čuti što Zagreb nudi danas.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan u pozivnici. Danas puno razloga da siđete na stanici HNK 2 Ađina, jer cijeli dan traje program Festivala svjetske književnosti. Danas je treći dan festivala koji donosi susrete s istaknutim domaćim i međunarodnim autorima te razgovore o književnosti,

Zagrebačko kazalište mladih danas u 7 otvara novu kazališnu sezonu druženjem u kazališnom foajeu u Teslinoj 7. Na otvorenju će se okupiti ansambl, suradnici, publika i prijatelji kazališta, pa će biti predstavljen premijerni program koji donosi umjetničku viziju nove sezone i gostovanja koja slijede od Švedske do Čilea. Biće tu i glazbeni program na kojem će sudjelovati članovi ansambla i suradnici, među ostalim Sandra Halužan, Stanko Kovačić i Petra Svrtan i skladatelj Vid Adam Hribar, autor teksta Nikaragva, prema kojem nastaje i prva premijera ZKM-a u novoj sezoni. U 18 sati u galeriji Kontrast, a to je u Centru kulture Dubrava, otvara se samostalna izložba ilustracija Katarine Radošević-Galić pod nazivom Od do. Izložbu će otvoriti Svebor Vidmar ispred Centra kulture Dubrava i Krešimira Gojanović, koja je predsjednica HDLU-a Zagreb. A Katarina Radošević-Galić je multidisciplinarna umjetnica koja kombinira različite medije i umjetničke vještine, razvijajući kroz njih svoj likovni stil. Izložba se može pogledati do 29. ovoga mjeseca uz slobodan ulaz. Nastavlja se program U lupuhu gostima izložbom Tina Jakopeca Pročelje grada. U lupuh gostuje u Oris kući arhitekture, to je u ulici Kralja Držislava na broju 3, otvorenje je u 18 sati. Izložba se održava u sklopu ovogodišnjeg Zagreb Design Weeka, a Oris kuća arhitekture je partner lokacija ovog festivala. Što se tiče Pročelja grada, to je nastavak Jakopecova dugogodišnjeg istraživanja povijesnih pročelja Zagreba kroz dokumentiranje, digitalnu rekonstrukciju i suvremenu umjetničku interpretaciju. A ako ste za poeziju, u 19 sati u Kicu u Preradovićevoj možete biti na 28. tribini Poezija to go. Druženje je to s pjesnicima, a danas nastupaju Ljerka Carma-Tutinović, Evelina Rudan, Marijana Rukavina-Jerkić, Davor Šalat, Mirko Ćurić, Marija Rukljać i Sonja Zubović, koja je ujedno i voditeljica programa i autorica ovog projekta, a bit će tu i glazbeni gost, pjesnik i kantautor Miro Zdunić. U parku Ribnjak od 21 sat čekaju vas Pogo Dolls, izvedba koja svoja koreografsko-dramaturška rješenja pronalazi u punk kulturi. Proces stvaranja predstave oslanjao se na okoliš punka, odnosno njegovu prostornost, te je crpio inspiraciju iz karakterističnih elemenata punk koncerata, u što svakako spada i Pogo. Tuškanac je u gostima u Surogat kinu Kids u Preradovićevoj 5. Tamo se nastavlja ciklus filmova Majka Lija. Danas su to Uspješne cure, film iz 1997. Početak projekcije u 21 sat. A o čemu se radi? Annie vlakom putuje u London kako bi provela vikend sa Hannah, cimericom iz studentskih dana. Dvije mlade žene nisu se jako dugo vidjele, a imaju uspješne karijere. Što se dalje događalo, pogledajte u Preradovićevoj 5 od 21 sat. I još filma. Rujansko izdanje filmskih Večeri u Močvari donosi besplatnu projekciju nagrađivanog autobiografskog dokumentarca Lekcije mog tate. Film je iz 2025. A dokumentarni film nastao je nakon smrti autoričina oca, koji je desetljećima bilježio svoj život i svakodnevicu kamerom. Nakon pronalaska njegovih brojnih kaseta, koje nikada nije označio, montirao, niti gledao, autorica Dalija Dozet upušta se u filmsko i osobno putovanje ponovnog otkrivanja tko je on bio. Lekcije moga tate, film Dalije Dozet iz prošle godine, gleda se od 19 sati, tada počinje projekcija, a nakon toga u 20 sati uslijedit će i razgovor s redateljicom Dalijom Dozet, moderirat će ga Višnja Pentić. I još naravno Green River, koji ne posustaje. Ovog ponedjeljka, to je naravno Kino na Savi, kao i uvijek ponedjeljkom, vratit će nas u djetinjstvo uz Cipele.

0: Cipeliće. Sjećate se Cipelića? Jedna od onih animiranih serija koje su obilježile odrastanje generacija. Na velikom platnu pod zvijezdama prikazat će se nekoliko crtića iz te serije i ponovno zaviriti u šareni svijet oživljenih cipela i njihovih pustolovina. Za najmlađe bit će to prilika da upoznaju ove simpatične junake iz nekih drugih vremena, a za one malo starije dobra doza nostalgije i povratak u dane kad se crtić čekao pred televizorom. Znate kak je to išlo, u 7:15 crtić, a onda u 7:30 dnevnik. Davno je to bilo, no ako hoćete malo oživjeti te uspomene, kino na Savi je uz Hendriksov most, a ulaz je besplatan. I to je to. Svakako dobar provod svima koji ćete se odlučiti danas za nekakav kulturni izlazak, bilo unutra ili van, još uvijek je vedro nebo nad nama.
1: Pozivnica. Radio Sljeme.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Oko 100.000 učenika u Zagrebu nakon tromjesečnih praznika kreće u školu. 7.400 je prvašića, odnosno ukupno 61.000 učenika osnovnih škola. Građevinski radovi traju na njih 6, a nabava za izvođača radova u tijeku je za 3 nova objekta. Brojne škole muku muče s nedostatkom nastavnika razredne i predmetne nastave. Među njima je i osnovna škola Jure Kaštelana na Savici, rekao nam je ravnatelj Krešimir Supanc.
2: Sa recimo nekim profilima je problem naći stručni kadar i na neodređeno, a na određeno vam je, evo, neću reći nemoguća misija, ali vrlo, vrlo teško se nalaze kadrovi. Ima još uvijek dovoljan broj učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, donekle učitelja hrvatskog jezika, povjesničara ima jako puno, ali ostalih kadrova jako, jako teško i vrlo malo.
0: U škole se vratilo i oko 40.000 srednjoškolaca, a neki od njih su nam jutros komentirali početak nove školske godine.
3: Volio bi da su još duže praznici, pošto je još vruće.
4: Uživam u početku ove godine sam spreman za uspjeh 5-0 i da proslavim mamu i tatu.
5: Nije mi nešto drago što je počela škola, brzo je prošlo ljeto, ali nadam se da ću imat bolji uspjeh ove godine.
6: Teško će mi se sad biti priviknut opet izat rano i sve te obaveze, ispita i to rješavat, ali opet drago mi je vidjeti prijatelje i provoditi vrijeme s njima.
7: Kreće se novi život, nove frendice, novo druženje, nova mjesta i sve.
8: Ljeto je faka dojadilo više, nek je počela škola, bilo vrijeme.
0: Zagrebačka policija pokrenula je tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove, kojom se tijekom rujna posebno nadzire promet oko škola u vrijeme početka i završetka nastave. Vozačima se poručuje usporite i pripazite na pješačke prijelaze, ali i na to gdje ostavljate automobil dok djecu dovodite u školu. Policijska službenica Policijske uprave Zagrebačke Ana Šestan upozorava roditelje.
9: Bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i dijete to znači sve gleda, a u situacijama kada dočekuju dijete iz škole da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
0: Dio učenika na putu do škole svakodnevno prolazi blizu željezničke pruge ili ide preko željezničko-cestovnih prijelaza. HŽ Infrastruktura zato je jutros na prijelazu Trnava organizirala edukativno-preventivnu akciju Vlak je uvijek brži i pozvala na oprez, glasnogovornica Željka Felbar.
10: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima, na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutros ih 1:10 prešlo na rolama jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama. Vlaku treba jako puno da se zaustavi, do 1500 metara zbog svoje mase, tako da strojovođa ako nekoga i uoči na pruzi, on jednostavno nema vremena tako brzo zakočiti i zaustaviti vlak.
0: Na Boroviju je otvoren novoizgrađeni objekt dječjeg vrtića Milana Saksa. U njemu se smjestilo 280 djece u 14 odgojnih skupina, 7 jasličkih i 7 vrtičkih. Vrijednost investicije iznosi 9.600.000 eura. Ravnateljica vrtića Gordana Lešin i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je jutros obišao vrtić.
11: Ovaj moderni objekt sa prostranim sobama dnevnog boravka, atrijima, ovom prekrasnom dvoranom, sportskom, senzornom sobom, bazenom, kabinetima za djecu i ostalim sadržajima, šalje jednu jasnu poruku da su nam djeca bitna, da nam je itekako važan njihov rast i razvoj od najranije dobi, a to je od rane predškolske dobi, od ranog djetinjstva, kada su nam itekako temelji za kasniji život i obrazovanje jako bitni.
12: Kao što nam teca rekla, drago mi je da i na sad na području Borovije nema upisane djece, a mi imamo situaciju da u cijelom Zagrebu po prvi puta imamo mjesta čak i u jaslicama, a imamo oko 800 mjesta slobodnih u gradskim vrtićima. Ukupno, znači, sa prijatnim vrtićima oko 1200 mjesta. Znači, da nije bilo ovih 1900 novih mjesta u 18 vrtića koje smo otvorili, ne bi bili u ovakvoj situaciji.
0: I dalje traje sanacija parka Maksimir od Oluje koja ga je poharala u ožujku. Iz Hrvatskih šuma mole građane da se ne približavaju radovima. Južni dio parka su sanirali do 1. svibnja, a sada je na redu sjeverni dio, rekao je voditelj uprave šuma iz podružnice Zagreb Damir Miškulin.
13: Mi smo krenuli polovicom kolovoza, dosta dobro ide dinamika, mi smo na nekih 40% i prešli sječu, privlačenje je nešto manje, ali evo očekujemo ako nas vrijeme bude pratilo do kraja listopada ćemo sigurno taj dio posla napraviti, kasnije će uslijediti otprema tih drvnih proizvoda i naravno šumski red, što je malo usporeniji dio, ali moramo ga napraviti, svi radovi sa sadnjom će biti završeni do kraja godine.
0: Miškulin je dodao da su na Medvednici sanirali sva stabla na područjima koja su u vlasništvu države, osim Leustekove staze. Za nju su čekali odobrenje za gradnju šumske traktorske vlake koja će im omogućiti sanaciju, a kasnije poslužiti i kao protupožarna zaštita. Radovi na Leustekovoj traće od 15. ovog mjeseca do kraja listopada. Jedna informacija za sutra, koncert posvećen obitelji Dedić koji se treba održati u srijedu, zbog loše prognoze pomaknut dan ranije. Želite li slušati bezvremenske klasike Arsena i Matije Dedića te Gabi Novak u izvedbi poznatih estradnih imena? Besplatan koncert na Trgu Josipa Jurja Strossmayera održat će se sutra u 20 sati.
14: Vremenska prognoza.
0: O vremenu za aktualno u Zagrebu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Krunoslav Mikec.
15: Prvi je dio ponedjeljka u Zagrebu i okolici bio većinom sunčan. Vjetar je pritom bio uglavnom slab. Temperatura je zraka ujutro bila između 16 i 19, a u 11 sati u gradu izmjereno 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku ponedjeljka i dalje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a bit će i vruće. Usto vjetar uglavnom slab. Prolazno na oblačenje očekuje se tijekom večeri i noći na utorak. Najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 32 celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Ivan Hlupić. Temperatura u gradu izmjerena u Maksimiru je 28 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 33%, a tlak 1023 hektopaskala. 23 stupnja izmjerena su na Sljemenu. Kako javlja HAK, na obilaznici zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na 18. kilometru u smjeru Bregane vozi se po dva traka uz ograničenje brzine, a također je i povećana gustoća prometa, pa očekujte usporenu vožnju između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane također, dakle ne samo zbog ove nesreće koja je dodatno utjecala na sporiju vožnju obilaznicom na tom dijelu. U svakom slučaju sretno i oprezno svi koji ste tamo, lakše uz glazbu sa Sljemena.

0: Radio Sljeme.
1: Ne, gledaj sam ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobro nam došli u novu. Malo prije smo profesor Alerić i ja zaključili da je 20. već 20. sezona emisije Hrvatski naš svakdašnji u našem sastavu, dakle profesor Alerić i ja. Međutim, naravno da emisija ima puno dublje i dalje temelje od nas dvoje kada su je osnovali kolegica Nevenka Grošić i profesor dr. Stjepko Težak. Pa dobro nam došli u 20. sezonu emisije u kojoj se brinemo o jeziku i podsjećamo, ako treba i sebe, ali i druge, koliko je jezik kojim govorimo važan i koliko nam je važno da se njime pravilno služimo. Redoviti profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu i ove sezone s nama. Dobrodošli.
4: Hvala lijepa, srdačan pozdrav vama, Ana Marija, i našim poštovanim i dragim slušateljima koji nas redovito prate i šalju nam uvijek vrlo vrijedne povratne informacije. Bilo to putem elektroničke pošte, bilo pozivima, bilo time da u susretu s mnogim i poznatim i nepoznatim ljudima redovito dobivam podatke o tome kako vole emisiju, kako je slušaju, kako puno toga saznaju slušajući emisiju i kako ih ona na neki način opušta. Ona uopće nije zamorna, nije neka emisija u kojoj bismo bili prisiljeni slušati i učiti, nego opušteno saznavati neke možda i zanimljivosti o hrvatskom jeziku, ali isto tako ono što je najvažnije, rješavati svoje jezične dvojbe, svoje jezična pitanja, dobivati odgovore i znati kako je pravilno, razumljivo i jasno komunicirati.
3: I znati da postoji mjesto na kojem možete riješiti te svoje dvojbe ili postaviti neko jezično pitanje, pa tako će biti od idućega tjedna nadalje i u našem eteru. Kažem od idućega tjedna, budući da profesor Alerić danas nije uživo s nama ovdje, i to s vrlo, vrlo dobrim razlogom, a taj

0: Dancima. Dakle, meni će biti zaista velika čast zajedno s kolegicama koje su osmislile tu izložbu, izvanrednom profesoricom doktoricom Anom Čavar i redovitom profesoricom Lahorkom Plejić Poje. Bit ću tamo, moći ću upoznati europske parlamentarce, ne samo naravno Hrvate, nego i ostale koje bude to zanimalo. S hrvatskom kulturom mi se zaista imamo pravo ponositi činjenicom da se hrvatski jezik kao predmet poučava, dakle, već u drugoj polovini 19. stoljeća počinje sustavno poučavanje hrvatskoga jezika. Naime, u toj izložbi može se ona vidjeti i barem djelomično i na internetu, jer je bila, kažem, postavljena u galeriji Hlovićevi dvori. U toj izložbi mi govorimo o tome kako se hrvatski jezik kao nastavni predmet, kako se on poučavao. To je ono o čemu mi govorimo i u ovoj emisiji. Naime, hrvatski jezik nije samo naš materinski govor kojim smo mi ovladali spontano, bez truda, bez napora i bez svijesti o tome, nego je i nastavni predmet. Hrvatski standardni jezik zapravo je predmet koji se poučava u školama, u osnovnoj i srednjoj školi, i koristim se naravno ovom prilikom kako bih zaželio svim našim učenicima sretan početak nove školske i nastavne godine. I svijest o tome da je hrvatski jezik predmet koji moraju voljeti, jer ih on povezuje ne samo sa svima onima koji, s kojima danas komuniciraju, nego i sa onima koji su prije nas živjeli, a isto tako i sa onima koji će živjeti poslije nas. Tako da hrvatski jezik kao predmet jest privilegij koji mi imamo. Mi, dakle, učimo zajednički jezični sustav hrvatskog naroda, hrvatske domovine, hrvatske šire društvene zajednice. Mi ga zovemo hrvatski standardni jezik. Tako da, ako je pozitivan stav prema hrvatskom standardnom jeziku od samoga početka, onda vjerujem da ćemo njime i bolje ovladati. I još nešto o Briselu. Dakle, tamo će biti izložba o kojoj sam sad malo prije govorio, ali isto tako bit će i 100 hrvatskih tamburaša koji će predstaviti hrvatsku kulturu, hrvatsku glazbu, bit će i hrvatska jela također predstavljena, i mislim da će sve zajedno biti jedno vrlo lijepo događanje. Može samo još nešto, kada sam pitao trebam li u trenutku kad budem otvarao tu izložbu, održat ću kratak govor, treba li to biti na engleskom jeziku ili na nekom drugom jeziku, odgovor je bio ne, naravno na hrvatskom. To je velika prednost Europske unije, da ona dopušta svima i potiče sve da upotrebljavamo svoje jezike, i u Europskoj uniji naravno hrvatski jezik je dobrodošao i itekako treba upotrebljavati hrvatski jezik. To je bio moj savjet i europskim parlamentarcima, da uvijek govore hrvatskim jezikom kada govore u parlamentu, u skupštini, kako bi onda omogućili da i drugima da čuju kako to zvuči hrvatski jezik, a i da ga na neki način promoviramo.
1: Nadam se da se u ovom trenutku dok se emisija emitira dobro provodite i da je atmosfera takva kakvu, evo, priželjkujete i u trenutku dok emisiju snimamo. No, spomenuli ste Brisel. Sad nešto što ne sjećam se da smo o tome nedavno razgovarali, sam naziv, odnosno ponašanje naziva i pisanja grada Brisela u hrvatskom padežnom sustavu. Prvo, pišemo li ga kao Brisel ili kao Bruxelles?
0: Pa evo, pravopis hrvatskog jezika između ostalog bavi se i tom temom, tako da je ovdje vrlo jasno napisano da se taj belgijski grad pravilno piše Bruxelles. Dakle, to je u nominativu i u skladu onda s pisanjem imena toga grada. I u Belgiji znamo da postoje i drugi načini pisanja koji su također i tamo ovjereni, ali mi u hrvatskom smo prihvatili upravo ovaj način pisanja, Bruxelles. Ono što ste pitali, to su padeži. Kako sklanjamo to ime u hrvatskom jeziku? Sklanjamo ga tako da ovom osnovnom imenu

0: u nominativu da dodajemo padežne nastavke. Budući da je riječ o imenu muškoga roda, onda dodajemo u genitivu nastavak a, Brisela, dakle pišemo Bruxella, u dativu isto, ali je padežni nastavak u, Briselu.
1: Bez crtice,
0: samo dodajemo na puno ime te padežne nastavke, onda akuzativ je jednak kao i nominativ, vidim Brisel i tako dalje. Dok kad tvorimo ime stanovnika mjesta, onda kako dodajemo i hrvatski nastavak Briselac, onda to pišemo kao da je riječ o bilo kojoj drugoj hrvatskoj riječi. Dakle, Briselac, Briselka i Briselski. To se piše fonetski, točno onako kao što izgovaramo. Briselski. Naprimjer, to će biti Briselski, možemo reći na neki način izložba će dobiti Briselski prizvuk, koji neće biti samo hrvatski, nego i briselski. Onda pišemo kao hrvatsku riječ, Briselski.
1: Zašto smo onda grad ostavili Bruxelles kada postoji oblik koji nam je vrlo blizak i koji zapravo koristimo, evo rekli ste, i u nazivu stanovnika i u pridjevima, zašto onda nije Brisel?
0: Da, evo, zanimljivo je, ali s druge strane možemo reći da smo mi prihvatili pisanje imena onako kako bi bilo bliže našem izgovoru samo kod vrlo starih gradova, i to kod gradova kod kojih smo imali vrlo bliske povijesne odnose. Tako da mi danas pišemo Rim, iako znamo da je talijanski Roma, čak te ta imena i prevodimo, odnosno možda nije uvijek da ih prevedemo, nego ih prilagođujemo hrvatskom jeziku, pa postoji i znači hrvatski je Napulj, Venecija, dakle uvijek ono što nam je blisko, Pariz, nije Pari, i pišemo kao pišemo tako sa Z na kraju. Međutim, kad se udaljimo od imena, dakle i New York mi pišemo izvorno, tako i Brisel, ali kad se udaljimo od tog imena, kad tvorimo pridjeve ili evo kad tvorimo ime stanovnika tog naseljenog mjesta, onda to postaje, jer je već udaljeniji oblik, postaje bliže hrvatskom jeziku i mi onda to prilagođujemo i u načinu pisanja.
1: Dobro, a odakle ime Venecija, kako smo njega prilagodili?
0: Pa ovako, mi Hrvati imamo, osim onog izvornog, Venecija, načina izgovaranja, kao što je u talijanskom jeziku, osim što je naglasak drugačiji, Venecija, i pisanje je drugačije, mi u hrvatskom imamo i svoje ime toga grada, pa mi kažemo često Mleci, i u povijesti se to ime često javljalo, i također javlja se i ime Mletačka republika. E, odakle je to Mleci? Zbog izgovora. Dakle, Veneti i Beneti, V i B su vrlo bliski glasovi, a onda od B vrlo lako dolazimo do M. B i M su dvousneni suglasnici i onda Meneti, Mlet, Mleci, Mleci, Mneci, i tako smo dobili i Mleci, pa od toga onda izvedeno Mlečani i Mletačka republika.
1: Kad smo već kod stranih naziva, odnosno imena, iduće pitanje slušatelja koje nam je poslao na hrvatski.sljeme@hrt.hr, koja je naša elektronička adresa, odnosi se zapravo na naglasak. Svakoga sata nekoliko puta izgovaramo hektopaskale, dakle mjernu jedinicu za tlak, kada govorimo atmosferske podatke u gradu Zagrebu, i sad kada je riječ o recimo jednom hektopaskalu, kažemo li onda da je 1021 hektopaskal ili paskal?
0: Da, tu je takozvani, riječ je o eponimu, odnosno o pojavi kada nečije ime ili prezime postane opći pojam. To se dogodilo, nažalost, i s giljotinom i žiletom, to nije, nažalost, ali puno je takvih slučajeva kada nečije ime ili prezime postane opća imenica koja onda označava nešto drugo. Kada je riječ o poznatom fizičaru Blezu Pascalu, onda tu nema nikakve dvojbe da kako se njegovo prezime izgovara, dakle to je Pascal. A kada je riječ o ovoj općoj imenici, odnosno jedinici tlaka, čiji je simbol PA, i tu jednako izgovaramo, tako da, evo, piše i u rječniku hrvatskog jezika da je izgovor Pascal, dakle ne Pascal, nego Pascal. To je malo neobično i znam na što je poštovani slušatelj ili slušateljica, na što su mislili. Nam je činjenica je da u hrvatskom jeziku ne može postojati imenica ili riječ općenito koja bi naglasak imala na zadnjem slogu u riječi. To nije u skladu s naglasnim sustavom hrvatskog jezika i uistinu se događa u mnogim slučajevima da se, ako je strana riječ ima na zadnjem slogu naglasak, kad ona postane dio hrvatskog jezika i kad se upotrebljava duže, da se naglasak prebacuje barem za jedan slog prema naprijed. Međutim, ovdje je riječ o prezimenu i evo,
1: nije se dogodilo.
0: Nije se to dogodilo, iako evo, svjesni smo onog primjera koji sam malo prije spomenuo, giljotina, ali očito je, da, sad mi pada na pamet, razlog je, jer razlika je u izgovoru imena, prezimena osobe i imenice giljotina, ali razlika je u tome što već u nominativu mi mijenjamo oblik onog giljotin francuskog u giljotina, dodajemo nastavak a, a ovdje Pascal ostaje isto, tako da rječnik hrvatskog jezika vidim da ima da ima označen izgovor na zadnjem slogu. To, kao što sam i rekao malo prije, nije rijetkost. Mi znamo da je bi pravilnije bilo, odnosno da je pravilno sako, dirigent i slično, ali toleriraju se i također smatraju se dobrima i naglasci dirigent kada je na zadnjem slogu, sako kada je na zadnjem slogu, naglasak i drugim.
1: Dakle, Pascal je jedan Pascal.
0: Pascal. Jedan je Pascal i 23 su Pascala. Tu je onda dugouzlazni naglasak, ali 30 je, da, nešto i onda na kraju jedan Pascal.
1: Je li ispravno reći svakodnevica ili svakodnevnica? Najprije da to riješimo, pa onda i naglasak.
0: Pa, pravilno je svakodnevica. Dolazi od svakidašnji. Znamo da taj oblik može biti i svagdašnji, gdje se provodi onda jednačenje po zvučnosti, a hrvatski naš svagdašnji, to je naziv naše emisije, ima logike kao jučerašnji, svagdašnji, dakle nije svagdanji. A kod svakodnevica je pravilan onda naglasak na o, svakodnevica, i nije svakodnevnica. To nije pravilno.
1: Treba li ime države Zelenortski otoci naglasiti na slogotvornom R, pita slušatelj, umjesto na prvome slogu, da bi se razjasnilo da se radi o zelenom rtu?
0: Ne, ne treba. Dakle, pravilan naglasak je Zelenortski otoci ili Zelenortska republika, kako je također njezin puni naziv. Kad kažem njezin, mislim na državu. Znači da je to jedino pravilno, a da bi se, sad je li nešto važnije u imenu, je li to riječ o rtu ili baš o zelenom rtu, to u ovom slučaju nije relevantno i teorijski ne bi ni mogao biti taj naglasak, jer bi silazni naglasci, oni ne mogu stajati u sredini riječi, pa dakle taj izgovor zelenortski otoci u svakom slučaju bio bi nepravilan. I kad je riječ o naglasnom sustavu hrvatskoga jezika, a i to jednostavno nije naglasak koji bi bio pravilan u imenu te države.
1: Što znači ovo kad slušatelj piše slogotvorno R? Što je slogotvorno?
0: Pa slogotvorno R je ono R koje daje, koje čini da neki slog postoji. A sad da bismo to objasnili, onda ćemo se sjetiti da slog zapravo čine vokali. Dakle, brojimo u riječima slogove po broju vokala. Koliko ima samoglasnika ili otvornika, to su E, I, A, O i U, toliko onda ima i slogova u riječi. Međutim, nekad R može imati ulogu samoglasnika, odnosno biti nosilac sloga. Pa recimo u riječi prst, tu nemamo vokala, nemamo samoglasnika, nego onda taj R je nositelj sloga. Ili još bolje, za one koji malo dublje promišljaju u jeziku, bit će im zanimljivije, zapravo nosilac sloga tu nije ni R, nego je poluglas, odnosno onaj samoglasnik koji mi izgovaramo kod izgovora svakog suglasnika, to je onaj E. Zovemo ga šva, jor ili jer. Dakle, mi kad kažemo vrt, vrt, onda je tu taj E je onaj koji nosi zapravo slog, ali kako je on vezan uz izgovor glasa R, onda kažemo da je R slogotvorno. Nekad je R slogotvorno, nekad nije. Nekad nema ulogu sloga, nekad ima, u slučajevima kao što su vrt, prst i neki drugi primjeri, također sigurno se neko može sjetiti i tih primjera, onda tu je to R slogotvorno.
1: Zvuči kao neko hinduističko božanstvo. Kako ste rekli, šva, jor ili...
0: Ili jer.
1: To je sve ista, dakle, stvar.
0: To je sve ista stvar i zapravo kad se sjetimo kako izgovaramo samoglasnike u odnosu na suglasnike, kad kažemo a, onda je u svakoj stotinki sekunde je to puni samoglasnik a. Kada bismo snimili i kada bismo izrezali, uvijek bi to bilo a. A kada izgovaramo k, onda čujemo da je k samo u prvom trenutku i da za njegov potpuni izgovor mora biti još i taj e, k. K, e. I onda kad ga duže izgovaramo, onda vidimo da je to taj e, k, tako i ovdje r.
1: U današnjoj emisiji, nažalost, nemate prilike postaviti pitanje telefonskim putem, budući da je emisija snimljena unaprijed, već idućega tjedna ćemo to ispraviti i pustiti više vremena vašim pozivima, pa vas pozivam da i tada budete s nama. No prije toga, profesore, evo, brzinski još malo smo zavirili i u menije, ljetne menije, pa onda slušatelj je zamolio da prokomentirate file ili filet bijele ribe.
0: Dobro, evo, još smo uvijek u nekakvom ljetnom, barem osjećaju, ne mudu, kao što bi rekli mladi, nego u ljetnim nekim osjećajima, pa evo da se malo podsjetimo. Filet je bijele ribe, filet, a file je mišić svinjskog mesa, goveđeg, junećeg, teletina i tako dalje. Znači, a filet je bijele ribe, odnosno filet je uvijek kad se odnosi na ribu.
1: I čita se to T.
0: I to se T čita, filet.
1: Filet mesa, filet ribe.
0: Tako je, filet ribe.
1: Tuna steak.
0: Da, nije tuna steak, to je sve na ljetnom meniju bilo objavljeno u različitim jelovnicima. Tuna, odrezak, odnosno odrezak od tune. Steak je odrezak za pečenje predviđen. Dakle, ja bih ovdje umjesto tuna steak napisao odrezak od tune.
1: I nešto što se također prilično uobičajilo u jelovnicima je jela s grila. Grill-a.
0: Da, to je engleski i u engleskom grill znači isto što u hrvatskom roštilj. Prema tome trebalo je napisati jela s roštilja, naravno paziti na ovo s, da nije sa roštilja. I
1: dobar tek.
0: I dobar tek, naravno. I još sam, evo, ja bih samo još dopunio da je, da sam isto vidio brujet, brodet, brudet i slično. A zapravo je riječ o o nekom miješanom mesu koje se dakle kuha i dodaju se neki začini.
1: I onda ovisno o lokalnoj sredini kako će,
0: kako
1: to...
0: će se zvati, da.
1: Hvala vam lijepa za danas.
0: I dobar tek.
1: I dobar tek u svakom slučaju, ako ste pri bilo kojem od ovih jela ili bilo kojem drugom, budući da je vrijeme ručka. Idući tjedan, profesore, nadam se uživo.
0: Naravno, sigurno.
1: I s vašim pitanjima slobodno nam šaljite i elektroničku poštu na hrvatski.sljeme@hrt.hr. A današnju emisiju uskoro možete i preslušati u slušalnici Radio Sljemena, a i na Google i Apple podcastima. Redoviti profesor Mark Valerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, je bio s nama. Hvala.
0: Hvala lijepa.
1: Ja sam Ana Marija Tnezović-Kaurić. Do slušanja.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Vrijeme za vijesti 14 i 10.
1: Vijesti.
0: Loše vijesti stižu iz Gospića. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurja Strossmayera prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta pronađena velika koncentracija mikroplastike. To međutim ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama divljeg odlagališta. Vještačenje je provedeno i u kompleksu bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, gdje su također odložene velike količine opasnog otpada. Utvrđeno je da trenutno nema opasnosti za vodocrpilište Bartolovec, no i da otpad leži na otvorenom vodonosniku bez ikakve zaštite. To bi u slučaju poplave moglo imati katastrofalne posljedice po rijeku Dravu, te se preporuča hitno uklanjanje otpada i sanacija tla. Na Boroviju je otvoren novoizgrađeni objekt dječjeg vrtića Milana Saksa. U njemu se smjestilo 280 djece u 14 odgojnih skupina, 7 jasličkih i 7 vrtičkih. Vrijednost investicije je 9 milijuna 600 tisuća eura. Vrtić je prije podne obišao gradonačelnik Tomislav Tomašević, a njegov su dolazak za prosvjed iskoristili u građanskoj inicijativi Stop betonizaciji Borovija, koji se protive gradskom projektu izgradnje zgrada za priuštivo stanovanje. Evo što je poručila članica inicijative Renata Slavečki-Radović.
2: Naselje u međuvremenu izrazito preizgrađeno, infrastruktura je preopterećena i nedovoljna i za današnji broj stanovnika, tako da ne vidimo prostora za dodatnu stanogradnju, a također on ima i jednu vrlo važnu ekološku funkciju. Naime, radi se o velikoj zelenoj površini koja predstavlja štit prema okolišnjim opterećenjima. Na rubu našeg naselja to su toplana, tu se nalazi u našoj blizini i Jakuševec. To je dio zelenog koridora prema Savi i u današnje vrijeme klimatskih izazova on je zapravo presudno važan za hlađenje i za ventiliranje i upojnost u našem kvartu.
0: Nakon što je najavljeno da će se zbog raskida ugovora s dosadašnjim izvođačem radova i natječaja za novog, povratak učenika u školsku zgradu na Šalati odgoditi do rujna sljedeće godine, roditelji i učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića za sljedeći vikend najavili su prosvjed. O kašnjenju projekta danas je govorio zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
3: Kada je krenula obnova, ustanovilo se da nacrti školske zgrade ne odgovaraju. Plus toga, u procesu su se pojavili brojne nepredviđene okolnosti, poput prodora vode u dvoranu, i kako se stvar odvijala, tako su se radovi dougovarali. Bila su 4 aneksa kojima su se dogovarali radovi. Po zakonu o javnoj nabavi možete dogovoriti osnovni ugovor do 50% osnovnog iznosa. Taj plafon, taj limit je dosegnut. Nažalost, i više se nije mogao potpisati 5. aneks i krenuti dalje sa radovima, i taj ugovor je morao biti raskinut.
0: Na više zagrebačkih fakulteta stigle su dojave o eksplozivnim napravama. Za sada se spominje najmanje 7 lokacija koje su primile anonimnu prijetnju. Zgrade su ispražnjene i u tijeku su protueksplozijski pregledi.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Krunoslav Mikec.
5: U nastavku ponedjeljka je dalje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a bit će i vruće. Uz to vjetar uglavnom slab. Prolazno na oblačenje očekuje se tijekom večeri i noći na utorak. Najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Ivan Hlupić. Temperatura u gradu sada je 29 stupnjeva Celzija uz relativnu vlagu od 33% i tlak od 1022 hektopaskala. Na Sljemenu su izmjerena 23 stupnja.

0: U novoj sezoni pridružite nam se i na YouTube kanalu Psiholog i ja. Ponedjeljkom od 20 sati i 30 minuta pratite nas uživo. Svaka epizoda donosi razgovore s vrsnim stručnjacima, savjete za svakodnevne životne situacije i inspirativne priče koje će vas potaknuti na pozitivne promjene. Ne propustite priliku poboljšati kvalitetu života. Pretplatite se, pratite nas, lajkajte, komentirajte i podijelite sa svima koji žele više. Dobrodošli na mjesto gdje mentalno zdravlje postaje prioritet. Kliknite na subscribe kako biste bili prvi koji će saznati za novu epizodu. Psihologija, vaš vodič kroz svijet mentalnog zdravlja i kvalitetnog života.
1: E da, vrijeme je za novu sezonu i za novu epizodu emisije Psiholog i ja. Koliko puta ste nakon razgovora s nekim pomislili, možda sam ja to pogrešno shvatila, možda pretjerujem ili čak možda se to uopće nije dogodilo onako kako se ja sjećam. Normalno je preispitivati vlastito pamćenje, doživljaje ili reakcije, no što se događa kada nas druga osoba sustavno uvjerava da ono što smo vidjeli, čuli ili doživjeli nije istina? Kada nam govori da smo preosjetljivi, da izmišljamo, da se nešto nikada nije dogodilo ili da je u nama problem. E pa takav obrazac ponašanja naziva se gaslighting. O tome će danas biti riječi u emisiji Psihologija. Gošća naše Ivane Radaljac-Krušlin bit će specijalistica, psihijatrica, profesorica Milena Skočić-Hanžek.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga.

nakon Jema, Traffic Jam. Gusto je na Slavonskoj kod Savske, odnosno na Zagrebačkoj kod Savske, a na Slavonskoj kod Petlje. Tako to jest u ovo doba dana. I na Jadranskom mostu u smjeru prema gradu tu je trenutno najgušći promet, a nije niš puno bolje ni na aveniji Dubrovnik u smjeru istoka, odnosno zapada, a zapravo u oba smjera. Avenija Dubrovnik je uvijek tako živahna. Nažalost, dvije prometne na Zagrebačkoj obilaznici, o tome javlja Hrvatski autoklub, jedna između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, pa se vozi po dva traka uz ograničenje brzine, a druga je između čvorova Zagreb Istok i Mosta Sava, odnosno čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane također. Isto tako vozi se u dva traka uz ograničenje brzine. Tako nam javlja HAK, a vi slušate Sljeme. Temperatura u gradu je 29 stupnjeva u Maksimiru, okruglo 30 na Griču, na satu 14.42.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: O je sljeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop. Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy shopping. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Loše vijesti stižu iz Gospića. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta pronađena velika koncentracija mikroplastike. To međutim ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama divljeg odlagališta. Vještačenje je provedeno i u kompleksu bivše tvornice Florian Bobić u Varaždinu, gdje su također odložene velike količine opasnog otpada. Utvrđeno je da trenutno nema opasnosti za vodocrpilište Bartolovec, no i da otpad leži na otvorenom vodonosniku bez ikakve zaštite. To bi u slučaju poplave moglo imati katastrofalne posljedice po rijeku Dravu, te se preporuča hitno uklanjanje otpada i sanacija tla. Nakon objave nalaza vještačenja, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio je da vlada u Lici proglasi izvanredno ekološko stanje. Iz Mosta su naglasili da traže objedinjeno i žurno djelovanje svih nadležnih tijela, osiguranje novčanih sredstava i da bez uobičajenih administrativnih odgoda počne uklanjanje otpada sa svih ugroženih lokacija. Istodobno je naveli su potrebno provesti detaljnu hidrogeološku analizu i uspostaviti stalni monitoring podzemnih i površinskih voda. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu, zaključuje Troskot. Oko 100.000 učenika u Zagrebu nakon tromjesečnih praznika kreće u školu. 7.400 je prvašića, odnosno ukupno 61.000 učenika osnovnih škola. Građevinski radovi traju na njih 6, a nabava za izvođača radova u tijeku je za 3 nova objekta. U škole se vratilo i oko 40.000 srednjoškolaca, a neki od njih su nam jutros komentirali početak nove školske godine.
1: Volio bi da su još duže praznici, pošto je još vruće.
2: Uživam u početku ove školske ove godine sam spreman za uspjeh 5-0 i da proslavim mamu i tatu.
3: Nije mi nešto drago što je počela škola, brzo je prošlo ljeto, ali nadam se da ću imat bolji uspjeh ove godine.
4: Teško će mi se sad biti priviknut opet izat rano i sve te obaveze, ispita i to rješavati, ali opet drago mi je vidjeti prijatelje i provoditi vrijeme s njima.
5: Kreće se novi život, nove frendice, novo druženje, nova mjesta i sve.
6: Ljeto je faka dojadilo više. Nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
0: Na Boroviju je otvoren novoizgrađeni objekt dječjeg vrtića Milana Saksa. U njemu se smjestilo 280 djece u 14 odgojnih skupina, 7 jasličkih i 7 vrtičkih. Vrijednost investicije je 9.600.000 eura. Vrtić je prije podne obišao gradonačelnik Tomislav Tomašević, a njegov su dolazak za prosvjed iskoristili u građanskoj inicijativi Stop betonizaciji Borovija, koji se protive gradskom projektu izgradnje zgrada za priuštivo stanovanje. Evo što je poručila članica inicijative Renata Slavečki-Radović.
7: Naselje u međuvremenu izrazito preizgrađeno, infrastruktura je preopterećena i nedovoljna je i za današnji broj stanovnika, tako da ne vidimo prostora za dodatnu stanogradnju, a također on ima i jednu vrlo važnu ekološku funkciju. Naime, radi se o velikoj zelenoj površini koja predstavlja štit prema okolišnim opterećenjima na rubu našeg naselja, to su toplana, tu se nalazi u našoj blizini i Jakuševec. To je dio zelenog koridora prema Savi i u današnje vrijeme klimatskih izazova on je zapravo presudno važan za hlađenje i za ventiliranje i upojnost u našem kvartu.
0: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Krunoslav Mikec.
9: U nastavku ponedjeljka i dalje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a bit će i vruće. Uz to vjetar uglavnom slab. Prolazno na oblačenje očekuje se tijekom večeri i noći na utorak. Najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 32 celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Ivan Hlupić ih je uredio, 15 je sati, 15 minuta, temperatura u Maksimiru 30 stupnjeva, na Griču 32, a na Puntijarki na Sljemenu 24 stupnja. Relativno vlažnost zraka je 31% i tlak je 1022 hektopaskala.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na Eko Kviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Kedže i Žaže.
2: Prijave i detalje na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 15:30.
2: Eko logika.
3: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
2: Razmišljaj ekologično.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u novu sezonu Ekologike. Danas ćemo se malo osvrnuti na ljeto koje polako ide kraju, koje ćemo sigurno pamtiti po suši, po požarima, po toplinskim valovima, a i po nekim rekordima. Naš gost danas je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivan Gitler. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan.
1: Može li se reći da je ovo ljeto bilo i ostalo ekstremno?
4: Možemo to tako reći. Evo kad gledamo recimo zadnja 4 ljeta, 2006., 5., 4. i 3., gotovo u čitavom Hrvatskoj imamo svako ljeto ekstremno toplo ili vrlo toplo. To je nekako obrazac koji nam se ponavlja. Ovo ljeto je bilo specifično po tome što je svaki mjesec u tom ljetu bio topao, vrlo topao, ekstremno topao. Neki od vaših slušatelja se možda sjećaju prošle godine kada nam je lipanj bio dosta težak mjesec, ali smo onda kasnije sedmi, osmi mjesec bili bliži nekim normalnim vrijednostima. No, osim temperature oborine, tu druga nekako obilježje klime koje nam je važno i bitno. Tako da je klimatološko ljeto, znači 6., 7., 8. mjesec, ocjenjeno kao sušno, ekstremno sušno, uglavnom kontinentalnom dijelu Hrvatske. I tu se stvar više mijenja od godine do godine. Recimo 2023. imali smo dijelove Hrvatske koji su pak bili kišni od prosjeka. Tako ako bi saželi u dvije rečenice, vrlo toplo ljeto na čitavoj Hrvatskoj i sušno ljeto, pogotovo u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ali osim tih meteoroloških veličina, evo naši su slušatelji imali priliku vidjeti što se događa sa rijekama. Rijeke su još složeniji sustavi zato što ovisimo o tome koliko kiše dolazi, koliko snijega pada i uzvodno od naših lokacija. Tako da smo imali zaista niske razine protoka i razina na Savi, Dravi i Dunavu. Kolege hidrolozi, sektor za hidrologiju su tako recimo izmjerili za rijeku Dunav koja kada je normalna situacija, u jednoj sekundi prođe oko 3000 kubika vode, što je ogroman broj. Sada smo imali u onom trenutku ispod 750. Znači zaista ogromno smanjenje protocima hrvatskih rijeka.
1: Da, na nekim mjestima se Dunav mogao prehodati šire gledano, isplivali su i nekakvi
4: ostaci prošlosti.
1: Olupine brodova ili starih građevina. Drugdje su se i nuklearke gasile, reaktori, uglavnom bilo je...
4: Bilo je zahtjevno, još to situacija je nekako traje. Spomenuli ste isto problem požara. Evo vidimo recimo trenutno ovih dana požar u susjednoj Bosni i Hercegovini se povezuje da sa lošom kvalitetom zraka u Hrvatskoj. Imamo od vikenda pa do danas veliki požar istočno od Mostara koji u kombinaciji sa burom doveo sav taj dim prema jadranskim otocima. Evo naše postaje u državnoj mreži za kvalitetu zraka na Visu čak mjere povišene koncentracije prašine i čestica.
1: Sada je situacija nešto bolja, čini se.
4: Malo bolja, ali negdje do sljedeće tvrtka će biti tih poteškoća i dalje.
1: Jer to utječe naravno i na nas, na naš zrak i na naš turizam.
4: Da.
1: Konkretno evo, u Dalmaciji. Dakle, da sve ovo ne bude na razini ono ni najstariji ne pamte, imamo konkretne podatke koji pokazuju da je ljeto bilo doista ekstremno, pogotovo u duljini toplinskih valova, čini se.
4: Tako, evo, objavili smo preliminarnu analizu na našim web stranicama koju ćemo sad osvježiti kad završi ovaj aktualni toplinski val na obali tijekom rujna. Ono što ovdje mjerimo za nekoliko lokacija u Hrvatskoj. Naime, kriterije za toplinske valove u Hrvatskoj definiramo prvenstveno u odnosu kako oni utječu na ljudsko zdravlje. I tu nam je rezultat jedne doktorske disertacije prije 20 godina, umrijeljena kolegica doktorica Ksenija Zaninović, napravila tu vezu između kada se povećava smrtnost u Hrvatskoj usred visokih temperatura. Tako da dosta

0: da taj globalni porast temperature će premašiti onaj prag koji smo si nekako zadali od stupanja pol unutar nekoliko godina već. Dakle, malo je taj cilj ipak nedostižen.
1: Pa to su, da, to bi možda dvije stvari kratko sažao, zaista puno u medijima i u javnosti. Ta tema je vidljiva, znači postoje zaista politički cilj da se zadrži globalno zagrijavanje, ali ipak nekoj prihvatljivoj razini. Onda je definirana ta razina 1,5 stupanj, što zvuči malo kad govorimo recimo o vašem studiju ili nečem domu, međutim čitav planet zagreje za 1,5 stupanje potrebno količine energije i CO2 i metana i ostalih plinova. UN-ova agencija za okoliš, UNEP, je zaista jedno izvješće objavila prije nekoliko dana u kojem dosta jasno i bez uljepšavanja rukavica komunicira da je taj cilj izmaknuo. Ali to je prva stvar. Druga stvar je klimatološka zajednica, klimatolozi i istraživači su bili svjesni da je to zaista ambiciozan cilj kojeg nisu pratile promjene u dekarbonizaciji, u obnovljivim izvorima energije, u energetskoj učinkovitosti i nekako je postala lagana nervoza među klimatolozima. S jedne strane govorimo o tom cilju 1,5 stupnja, međutim s druge strane sve što dovede do tog 1,5 stupnja ne ide u pravom smjeru. Da li nam te emisije rastu, da nam te koncentracije stakleničkih plinova rastu. Ali konačno nije taj cilj mrtav, ako to tako možemo reći. U nekim naslovima u hrvatskim medijima se spominje kao da je cilj mrtav, da je gotov. Njemu se sad može pristupiti s druge strane. Doći sigurno do nekakvog prekoračenja. Bitno je da to ne bude sad 4,5 stupnje. Najvjerojatnije govorimo o nekim iznosima 2,5 stupnja do 3 do kraja stoljeća. Međutim, tom cilju od 1,5 se može onda pristupiti s druge strane. Ako aktivno budemo izvlačili CO2 iz atmosfere, gdje god završimo sa tim globalnim zagrijavanjem na 2,5 stupnja, na 2 stupnja, na 1,8 stupnja, mi možemo temperaturu ipak stabilizirati natrag na 1,5 stupnja.
0: Dakle, neće se dogoditi katastrofa ako pređemo tu granicu koju smo zadali?
1: Naravno da će biti poteškoća, ali ne nešto iz filmova katastrofe. Ono što je samo bitno da se nastavi s tim naporima da emisije stakleničkih plinova ukrotimo, da ih polako vraćamo prema nuli, neto nuli. Za to postoje tehnološka rješenja. Ok, ne treba biti ni previše tehnološki optimist. Međutim, situacija danas možda optimističnija po meni nego recimo prije 10 godina. Zašto? Zato što su solarni paneli, pa čak i električna vozila, električne baterije, postoji veća svjesnost o drugim alatima, ipak dostupnije, ekonomski su isplativije. Postoje danas gradovi, tvrtke koje uopće ne razmišljaju o zaštiti prirode i klime, nego kažu, ok, ako je megavat sat struje i solarne elektrane jeftinije, ja ću na taj način proizvoditi energiju za svoju potrebu. I tu je sad su obnovljivi izvori energije ipak konkurentni i u nekim državama čak i jeftiniji nego fosilna stara ta goriva.
0: Da, kad su u pitanju nuklearke koje sad mnogi i zagovaraju, evo vidimo u uvjetima suše da se pokazuju kao nepraktične, ajmo reći.
1: Takvih primjera sa poteškoćom rada u nuklearke bilo je proteklih godina, ne sad samo 2026. godine i u Francuskoj i u drugim državama, kada zaista zbog dva problema, ili zbog niskih razina rijeke, ili zbog temperature tih rijeka, one više nisu učinkovite u hlađenju sustava. Također bilo je poteškoća i sa ovim klasičnim fosilnim elektranama, recimo fosilne neke elektrane na ugljen u Njemačkoj ili drugim državama koje dobivaju gorivo riječnim prometom. Ako riječni promet bio usporen ili nije postao zbog niskih razina, također nisu mogli dobivati dovoljno količine ugljena kao goriva do svoje točke. Tako da nuklearke imaju svoju primjenu, ali nisu čarobno rješenje koje će u svim klimatskim uvjetima funkcionirati.
0: Da, rekli smo, ciljevi su postavljeni visoko, možda i preambiciozno, ali s druge strane dobro je da su ljudi sve svjesni koliko nam je važan čist zrak i čista voda, tome svjedočimo evo i ovih dana kod nas.
1: Da, u Hrvatskoj kad govorimo o emisijama stakleničkih plinova, nekako zadnjih 10 godina prvenstveno nam je promet komponenta koja doprinosi emisijama stakleničkih plinova, a promet također, pogotovo u zimskim sezonama, doprinosi lošim kvaliteti zraka. Tako da kad se malo više u Hrvatskoj počnemo baviti sa prometom, njegovom elektrifikacijom, mislim da ćemo i u emisijama stakleničkih plinova, emisijama čestica koje čišćuju zrak za disanje, dobiti malo veći napredak. Ali imamo i u Hrvatskoj neke uspjehe, ako možemo tako reći, kroz zadnje 20-30 godina, kroz ostatku Europe, puno manje se emitira SO2, nemamo kisele kiše, evo možda su na radiju Sljemenu

0: 10 godina razgovarali o kiselim kišama.
1: Jesmo, da.
0: Kao okolišnom problemu. Nemamo više emisije olova, koje je također toksično za ljudsko zdravlje, to isto je jedan mali okolišni uspjeh. 80 godina, možda su na Radio Sljeme razgovarali o ozonskoj rupi. Zaista danas su značajno smanjene emisije tih plinova koje negativno utječu na ozonski omotač i kroz desetljeće, dva će se i ozonski omotač oporaviti. Tako da razni okolišni problemi opterećuju razne generacije. Ovo sa klimatskim promjenama je malo problem, što je zaista velik. Puno tih sustava i proizvodnja energije i proizvodnja hrane i promet i industrija, puno izvora pojedinačnih tih i svi smo uključeni, i mi građani, i velike firme, i vojska, i država, svi imaju svoje peći, generatore i tako dalje. Ali, kao što sam rekao prije desetak minuta, danas imamo i tehnološka rješenja, ta elektrifikacija prometa, mislim da će to biti veliki boom narednih 10-20 godina. Već sada neke europske zemlje, skandinavske, koje su možda ekonomski jače, broj novih registriranih vozila preko 90% koji su na električne
1: da,
0: sustave.
1: Puno premašuje.
0: U nekim drugim europskim zemljama 30% slično.
1: Evo, danas sam se vozila u jednom od ovih novih Zetovih autobusa na struju, pa i to je jedan od
0: to je dobar
1: načina
0: primjer, da.
1: I dobar primjer. Kad smo spominjali upozorenja, dakle jedno je ovo UN-ovo na porast globalne temperature, odnosno premašivanje ovog zadanog praga, a drugo je također nedavno upozorenje iz Svjetske meteorološke organizacije koje se odnosi na El Niño i njegove učinke. El Niño inače nije povezan s klimatskim promjenama, barem ne u nastanku, ali naša ranjivost od klimatskih promjena mogla bi učiniti ga moćnim.
0: Pa to ste dobro sazreli, točno. El Niño je prirodna pojava, radi se o tome da na području Pacifika, ovisno o odnosu vjetra i razine mora, može doći do razdoblja kada je površina mora toplija nekoliko stupnjeva od prosjeka, i to na širem području Pacifika. El Niño je prirodna pojava u potpunosti. Ono što je zanimljivo malo je za El Niño koji je aktualan, što se pojavljuje relativno brzo nakon prethodnog, znači prethodni smo imali 2024. godine. U prosjeku između 2-7 godina se taj ciklus ponavlja. I druga specifična ovog El Niño što bi zaista mogao biti jedan od najvećih, ako ne najvećih, zadnjih 150-200 godina. Tako da njegova brzina, odnosno na prethodni El Niño i intenzitet su zaista izuzetni ove godine.
1: Hoćemo li ga i mi osjetiti onda?
0: Pa upravo to je nešto što sam htio nastaviti. Iako je izuzetan El Niño, nije u svim dijelovima svijeta jednaki učinak. Najveći će učinak biti u području oko Pacifika, Tihog oceana. Sigurno ćemo imati u našim medijima puno slika požara u Australiji, Indoneziji, jugoistoku Azije. Na američkom kontinentu dijelovi će biti sušni, recimo Meksiko je taj dio, a onda sjeverni i južni od toga i kišni od prosjeka. U Europi postoji signal El Niño, postoji čak i istraživači, recimo profesorica Ivana Herceg-Bulić, serija članaka koja baš adresira to kako efekti El Niño dolaze do Europe, da li dolaze morima, da li dolaze atmosferom, da dolaze istovremeno sa nekakvim posmakom. Imamo mlađe kolegice, doktorica Sara Ivasić, koje su doktorirale na tim temama. El Niño je sekundaran u Europi i on će recimo malo povećati vjerojatnost kišnije jeseni i zime koje sad tu dolaze. Ali evo, na klimu u Europi su puno bliži efekti. Što se događa u Atlantskom oceanu, što se događa u Sibiru, slično.
1: No i bez El Niño imamo sve češće ekstremne vremenske pojave. Evo, govorimo o ljetu koje je ekstremno ove godine. Je li to neki obrazac onda kakva će nam izgledati ljeta koja dolaze? I je li ovo ljeto doista, kako neki kažu, najhladnije u sljedećih 100 godina?
0: Poznata je ta izreka. Ja nisam veliki fan te izreke, da je ovo najhladnije ljeto koje dolazi, zato što postoji jedan fenomen kojeg ne možemo prognozirati, ali recimo nekakva malo snažnija erupcija, takve erupcije se događaju prilike jedanput, dvaput tijekom stoljeća, mogu atmosferu dosta prašine i sumporovog dioksida pustiti, koje mogu na nekoliko godina, možda recimo godinu, dvije do tri čak, blago spustiti temperaturu planeta za stupanj dva. Tako da imamo trend zagrijavanja, čak da se dogodi ta veća erupcija vulkana koja je privremeno malo usporito globalno zagrijavanje, nama onda će samo se globalno zagrijavanje nastaviti nakon te pojave. Definitivno ovo ljeto na području čitave Europe, u dijelovi Francuske, prije ne mislim da smo imali 6 stupenskih valova.
1: Evo danas vijest iz Francuske, berba će im biti lošija nego ikad zbog suše, pa i to je neki pokazatelj za Francuze.
0: Jednostavno razlozi tome su, imamo dva razloga, jedan je povećamo koncentraciju CO2, tako da toplina koja bi žarila u svemir se zadržava na zemlji. I blizu smo Afrike. Može biti takva serija sinoptičkih situacija, znači dolaska ciklona i anticiklona, da češće topli zrak sa sjevera Afrike, Sahare, dolazi prema Europi i to onda imamo situaciju kao ovo ljeto. Ali promjene nisu samo u atmosferi, nam se zagrijava i Sredozemlje. I onda sve to ima posljedice, recimo jako topli Jadran, Sredozemlje hrani atmosferu sa vodenom parom, pa onda imamo na područjima Italije koja sa svih strana okružena sa vodenim masama, kutak svijeta koji je fenomen u smislu porasta danas sa tučom. Danas se tuča velike dimenzije, preko 2 ili 5 cm jutro pojavljuje 300 puta, ne 3%, nego 300% češće nego recimo sredinom prošlog stoljeća. Ali je ova kombinacija toplih ljeta, vrućih ljeta i sušnih ljeta, mislim da je to nešto što će biti, što će nas pratiti sljedećih desetljeća, što onda znači da ne sukcesivno, nego paralelno moramo i raditi ovu dekarbonizaciju prometa, proizvodnje energije, hrane, bolju energijsku učinkovitost, ali prilagođavati se. Nadam se da ćemo i za 10 i za 20 godina imati dovoljno vatrogasaca u Hrvatskoj, da ćemo se brinuti za naše nasipe, za poplave, da će biti neki ravnatelj natjecanja DHMZ-a i njegova vojska metrologa koji će izdavati pravovremena i točna upozorenja i metalarm i ove sruk poruke i kroz medije i kroz našu web stranice i druge kanale.
1: Dakle, kanali postoje, ponekad budu i razočarenja što nije bilo na vrijeme, kao evo i za vrijeme ovog, odnosno prije razbuktavanja požara u Omišu.
0: Recimo, počeli smo te poruke koristiti u Hrvatskoj prije 3 godine. Bila je okidač, projekt se pripremao dulje, ali nekako sve bilo intenzivno nakon ove Luje 2023. u srpnju u Zagrebu. Prva sruk poruka je bila, mislim, 31.7. izdana, imali smo jednu situaciju sa poplavama. Kolege iz Hrvatskih voda su je aktivirale za 2 općine u Podravini. DHMZ je aktivirao do sad 5 puta taj sustav. Nekad su to situacije sa jakim vjetrom ili zapusima snijega, nekad su te oluje, ljetne oluje. Iz metroškog kuta upozorenja želimo izdati dovoljno rano, osim što mora biti točno, mora biti pravovremena. Nekad te ljetne oluje, recimo ova Splitska prošle godine, zaista prebrzo je nastala. U roku 20 minuta imali smo aktiviran metalarm, žuto upozorenje koje je vidljivo na našim web stranicama, sustav metalarm, građani to prate. Ali nije bilo jasno da li će nešto nastati iznad Zadra, iznad Šibenika ili iz Splita. Na kraju je jedan brzi mali oblak nastao, napravio štetu nekoliko desetaka miliona eura u Splitu i kroz 30 minuta, 45 minuta nestao taj oblak. Dan prije pak smo aktivirali sruk. To je bila jedna ogromna grmenska linija od Splita do Graca koja je išla polako preko Hrvatske i za istok Hrvatske, Osječko-baranjsku županiju, zapravo sve istočne županije, bila izdan i crveni metalarm kao primarni kanal za upozorenje i dodatno još poruke za područje tih 5 županija. Ono što ćemo sad polako komunicirati tijekom rujna, jednu veliku novost u Hrvatskoj što se tiče sustava upozorenja, možda sad prerano izlazim s tim, ali evo, za vaše slušatelje ekskluziva. Upozorenja koje sad izdajemo na razini regija, recimo šire zagrebačko područje, uključuje Karlovac i Varaždin. Ipak je to malo preveliko područje. Budu ponekad situacije kada je vrlo jasno da će oluja ili nekakva grmenski sustav nastati za područje recimo Varaždinske i Međimurske županije, zašto onda, ako to tako možemo reći, uznemiravati ili slati upozorenja, poruke za Karlovac ili Veliku Goricu ili Zagreb. Tako da sad od rujna krećemo sa upozorenjima na razini županija i evo, naš zadatak će biti da onda puno točnije, preciznije kažemo koji to kuta Hrvatske, je li to Istarska županija ili znači Istarska i Primorsko-goranska županija. Tako da nadam se da će to biti dobro prihvaćeno na razine od građana i medija. Cilj nam je da ta upozorenja, evo prije 2 godine smo rekli neki idu jedan dan dulje, jedan dan unaprijed, a sad će biti još u prostoru finija.
1: Dakle, preciznija
0: upozorenja,
1: prostorno to je ono što očekujemo uskoro. Na vaše meteo alarme već smo navikli, premda se i to nekima možda činilo u počecima da je nekako previše zbunjuje ljude i uzbunjuje, ali zapravo evo danas nam je to svakodnevica.
0: Pa moram tu jedan primjer reći. Nedavno smo imali jednu, nažalost, tragediju. Nekoliko portugalskih građana je stradalo u Velebitskom kanalu. Ta situacija je bila pokrivena sa žutim meteoalarmom i tu je poruka, znači žuti meteoalarm potencijalno opasno. Možda lokalni građani znaju što je to bura, kako se ponašati u prometu, na moru i tako dalje, ali u Hrvatsku dolaze i turisti koje je potrebno isto držati informiranima. Meteoalarm sustav je paneuropski sustav, razvija ga jedno udruženje europskih meteoroloških službi za čitavu Europu, za se samo Albanija nije dio tog sustava. Tako da naši turisti kad dođu iz Njemačke ili Slovenije ili Italije znaju za meteoalarm, imaju meteoalarm koji funkcionira u njihovim zemljama. Ono što nam malo nedostaje na europskoj razini, to će sigurno biti tema narednih godina, ovaj sustav poruka, mi zovemo to SRUK, a to se u principu zove HRT alert, pa onda ima rumunski alert, pa ima nizozemski alert. Znači taj sustav poruka će biti također potrebno malo ujednačiti, ta praksa. Zasad svaka zemlja, da li kroz civilnu zaštitu, da li kroz vatrogasnu zajednicu, ima implementaciju tih metoda. A kao što je meteoalarm krenuo prije 20 godina, pa je trebalo vremena da nam sjedne i nama u operativi i građanima. Tako da sam siguran da će ovaj sustav poruka kroz nekoliko godina također biti opće poznat, bit će poznata njegove jake strane, ograničene mogućnosti.
1: Dakle, sustav ranog upozoravanja nam je jako važan i sve je važniji i na tome se radi. Trebaju nam, kao što ste rekli, stručni ljudi na ovim područjima zaštite. Treba nam još više naše građanske osviještenosti.
0: Pa tu, recimo, meteorolog ima jako zanimljiv efekt i tu bih htio se zahvaliti. Dosta naših građana je spremno uložiti 500, 1000, 2000 eura i zaista instalirati takozvane osobne automatske meteorološke postaje. U nekim državama, čak i u Hrvatskoj, se te meteorološke postaje koriste kao dodatni izvor informacije o stanju vremena. Znači imamo uglavnom nacionalnu meteorološku mrežu, ali recimo u nekim gradovima tipa Zagreb postoje još 10-30 privatnih meteoroloških postaja koje mogu dati informaciju korisnu o tome što se događa u nekom kvartu u Zagrebu. Drugi primjer to je građanske znanosti su naravno fotografi. U Hrvatskoj posebno aktivna zajednica, vrlo često fotografije meteorologa amatera iz Hrvatske su
1: nagrađivane
0: svjetskim natječajima. Tako je, na svjetskoj meteorološkoj organizaciji, na kalendarima svjetske meteorološke organizacije. Tako da ta suradnja građana i DHMZ-a meteorologa ide u oba smjera.
1: Vrijeme nam je stalna tema i bit će i još više u vremenu koje dolazi, a nama dolazi promjena koju svi željno iščekujemo. Stiže kiša.
0: U noći sa srijede na četvrtak očekujemo kišu u većem dijelu Hrvatske. Kišu, znači fokus je na četvrtak i petak. To su vrijednosti koje mogu biti lokalno 50, a možda i 100 litara u ta dva dana. Izaći ćemo upozorenja. Evo, pozivam naše građane da prate web stranicu Meteo.hr, da prate aplikaciju HRT Meteo, koju evo vi na HRT-u bliživo brinete i održavate. Koristeći podatke DHMZ-a i ostalih izvora.
1: Vrlo je korisna aplikacija, preporučam.
0: Ja je volim zato što nema nikakvih dotnih reklama, čovjek se može fokusirati na svoj dio Hrvatske i vidjeti što očekivati. Tu je osim količine oborine temperatura, zaista jedno ohladnjenje, dolazak jedne hladne fronte preko 10 stupnjeva niže temperature, tako da evo naši školarci koji su danas krenuli možda u kratkim hlačicama i kratkim majicama za školu, barem moji klinci, u četvrtak i petak ipak malo toplije odjeća.
1: Znači za 10 i više stupnjeva
0: niža temperatura u četvrtak.
1: Temperatura u četvrtak, a onda hoćemo li se vratiti u ljetne visine ili ne, to je...
0: Za sada mi vikend u prognostički modeli, ovi klasični, ovi na bazi umjetne inteligencije govore od nešto ipak sušem vikendu. Rano još govoriti o sljedećem tjednu, ali mogu, temperatura će se ipak malo vratiti onda prema 20-25 stupnjeva.
1: Hvala vam lijepa što ste danas bili gost Ekologike, prve u ovoj sezoni.
0: Hvala vam.
1: Naš je gost bio glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gütler.
2: Eko logika.
3: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
2: Razmišljaj ekologično.
4: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome. Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počela je nova školska godina. U klupama, ali uz prometnice, oko 140 tisuća školaraca. Budite oprezni.
3: Na Borovju je otvoren novi dječji vrtić.
2: Dolazak gradonačelnika na Borovje građani iskoristili za prosvjed protiv izgradnje zgrada za priuštivo stanovanje.
3: Novi loši nalazi vještačenja iz Gospića. Otrovna mikroplastika već je i u podzemnim vodama. Zabrinjavajući nalazi stigli i iz Varaždina.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Ivan Hlupić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Prvi je dan nove školske godine. Nakon skoro 3 mjeseca praznika u Zagrebačke klupe sjelo je oko 100 tisuća osnovnoškolaca i gotovo 40 tisuća srednjoškolaca. Opširni je Petra Halar.
4: U osnovne škole smjestit će se oko 7400 prvašića, odnosno ukupno 61 tisuća učenika. Brojne škole imaju problem s nedostatkom nastavnika razredne i predmetne nastave. Među njima je i osnovna škola Jure Kaštelana na Savici, rekao nam je ravnatelj Krešimir Supanc.
5: Sa recimo nekim profilima je problem naći stručni kadar i na neodređeno, a na određeno vam je, evo, neću reći nemoguća misija, ali vrlo, vrlo teško se nalaze kadrovi. Ima još uvijek dovoljan broj učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, donekle učitelja hrvatskog jezika, povjesničara ima jako puno, ali ostalih kadrova jako, jako teško i vrlo malo.
4: Srednjoškolci su nam naveli što misle o povratku u školske klupe.
6: Voli bi da su još duže praznici, pošto je još vruće.
7: Uživam u početku ove školske ove godine sam spreman za uspjeh 5-0 i da proslavi mamu i tatu.
8: Nije mi nešto drago što je počela škola, brzo je prošlo ljeto, ali nadam se da ću imati bolji uspjeh ove godine.
9: Teško će mi se sad biti priviknut opet izat rano i sve te obaveze, ispita i to rješavati, ali opet drago mi je vidjeti prijatelje i provoditi vrijeme s njima.
10: Kreće se novi život, nove frendice, novo druženje, nova mjesta i sve.
11: Ljeto je fakat dojadilo više, neke počela škola, bilo je i vrijeme.
4: Građevinski radovi traju na 6 osnovnih škola, a nabava za izvođača radova u tijeku je za 3 objekta. Grad Zagreb ima 29 projekata škola za jednosmjensku nastavu u vrijednosti od 340 milijuna eura, od kojih će većina biti gotova u roku. No kasni se s osnovnom školom u Donjem Dragonošcu i školskom zgradom na Šalati, koju dijele 18. gimnazija i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, gdje roditelji i učenici najavljuju prosvjed za subotu. To je komentirao zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
12: Ustanovilo se da nacrti školske zgrade ne odgovaraju. Plus toga, u procesu su se pojavile brojne nepredviđene okolnosti poput prodora vode u dvoranu i kako se stvar odvijala, tako su se radovi dougovarali. Bila su 4 aneksa kojima su se dogovarali radovi. Po zakonu javnoj nabavi možemo dogovoriti osnovni ugovor do 50% osnovnog iznosa. Taj limit je dosegnut. Nažalost, i više se nije mogao potpisati 5. aneks i krenuti dalje sa radovima i taj ugovor je morao biti raskinut.
4: Dodajmo da nakon više od pola stoljeća i Samobor dobiva novu školu. Rekonstrukcijom i dogradnjom nekadašnji vojni objekt pretvoren je u suvremenu školsku zgradu za više od 400 učenika osnovne škole Bogumila Tonija.
3: Prvi školski dan posebno je izazovan u prometu. Automobila je znatno više u područjima oko škola, a među svim tim kotačima ponovno su i oni najmlađi sudionici u prometu. Koliko smo mi odrasli spremni prilagoditi svoje navike najmlađima i što djecu trebamo naučiti da bi bila sigurna? Opširnije Luka Kalac.
13: Prvi školski dan mijenja ritam cijeloga grada. Na cestama je više automobila, pred školama više gužve, a među svim tim kotačima ponovno su i oni najmlađi sudionici u prometu. Za odraslog je prelazak ulice rutina, ali ne i za dijete. Teže zamjećuje vozila i procjenjuje njihovu brzinu, a pažnju mu u sekundi mogu skrenuti prijatelji, mobitel ili nešto treće. Zato se policija tradicionalno akcijom Poštujte naše znakove obraća odraslima. Ana Šestan iz Zagrebačke policije.
14: Također bi savjetovala roditeljima da kad dolaze u školu da nepropisno ne zaustavljaju svoje vozilo u blizini škola, bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i djete to znači sve gleda, a u situacijama kada dočekuju dijete iz škole da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
13: Drugim riječima, sigurnost djeteta ne počinje tek kad ono zakorači na zebru. Počinje puno ranije, izborom sigurnog puta do škole, vježbanjem prelaska ulice i primjerom koji mu svakoga dana daju odrasli. Odgovornost je na vozačima, usporiti, zaustaviti se i djetetu jasnim znakom pokazati da može sigurno prijeći cestu. Važnu ulogu u edukaciji djece o prometu imaju roditelji, ali i djelatnici policije.
14: Tijekom mjeseca rujna, bit će to i nastavak i u listopadu, policijski službenici organizirat će 20-minutna predavanja i razgovor u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznavati djecu sa temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu.
13: Cesta nije jedino mjesto na kojem sekunda nepažnje može biti pogubna. HŽ Infrastruktura prvoga je dana škole na stajalištu Trnava ponovno provela akciju Vlak je uvijek brži. Vlak se, za razliku od cestovnih vozila, zaustavlja puno duže. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
15: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima, na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutros ih jedno 10 prešlo, na rolama jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama. Vlaku treba jako puno da se zaustavi, do 1500 metara zbog svoje mase, tako da strojovođa ako nekoga i uoči na pruzi, on jednostavno nema vremena tako brzo zakočiti i zaustaviti vlak.
13: Djeca će promet tek učiti čitati. Na nama odraslima je da im ostavimo dovoljno vremena i prostora da to nauče sigurno.
2: Nakon dugo vremena Zagreb je novu pedagošku godinu dočekao s više slobodnih mjesta u dječjim vrtićima. Nakon završenih ovogodišnjih upisa svoje mjesto u vrtićima pronašlo gotovo 8000 djece, dok je slobodnih mjesta ostalo još oko 1200. Izvijestio je gradonačelnik Tomašević otvarajući novoizgrađeni i potpuno opremljeni objekt dječjeg vrtića Milana Saksa na Boroviju. Mario Mihaljević.
16: U zagrebačkim vrtićima na početku pedagoške godine ima 1200 slobodnih mjesta, a do sad je upisano gotovo 8000 djece, što je najbolji rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina, pohvalio se otvarajući novoizgrađeni objekt dječjeg vrtića Milana Saksa u Boroviju gradonačelnik Tomislav Tomašević.
17: Mi imamo situaciju da u cijelom Zagrebu po prvi puta imamo mjesta čak i u jaslicama, a imamo oko 800 mjesta slobodnih u gradskim vrtićima. Ukupno, znači, sa privatnim vrtićima oko 1200 mjesta. Znači, da nije bilo ovih 1900 novih mjesta u 18 vrtića koje smo otvorili, ne bi bili u ovakvoj situaciji. Tako da, dug smo put prošli. Podsjećam vas da smo počeli sa jednom mjerom roditelja odgojitelja koja je zabranjivala djecu da idu u dječje vrtiće.
16: Daljnje širenje mreže dječjih vrtića najavila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
18: Spomenuli smo da se uskoro vidimo u Stenjevcu gdje ćemo sljedeće otvoriti novi vrtić i nakon toga u Remetincu. A uskoro ćemo početi radove u Dubravi na Ivan i Brlić Mažuranić, do sada najvećem gradskom vrtiću koji će nakon što srušimo ovaj postojeći i izgradimo na njegovom mjestu novi biti uvjerljivo najveći gradski vrtić. Zatim ćemo također započeti radove u Sesvetama, u Novom Brestju, gdje ćemo dograditi postojeći vrtić, također jedno naselje koje ima puno mladih obitelji, puno djece i treba veće kapacitete. A onda isto tako u Rudešu, Grigor Vitez, vrtić koji također treba proširiti.
16: Novi vrtić u Boroviju projektiran je prema suvremenim pedagoškim standardima. U njemu je organizirano 14 odgojnih skupina, od kojih je 7 jasličkih i 7 vrtićkih, o kojima će skrbiti 53 zaposlenika. U izgradnju i opremanje vrtića uloženo je nešto manje od 10,5 milijuna eura.
3: Gradonačelnikov dolazak na Borovje za prosvjed su iskoristili u građanskoj inicijativi Stop betonizaciji Borovja, koji se protive gradskom projektu izgradnje zgrada za priuštivo stanovanje. Evo što je poručila članica inicijative Renata Slavečki-Radović.
19: Naselje u međuvremenu izrazito preizgrađeno, infrastruktura je preopterećena i nedovoljna je i za današnji broj stanovnika, tako da ne vidimo prostora za dodatnu stanogradnju, a također on ima i jednu vrlo važnu ekološku funkciju. Naime, radi se o velikoj zelenoj površini koja predstavlja štit prema okolišnim opterećenjima na rubu našeg naselja, to su toplana, tu se nalazi u našoj blizini Kini i Jakuševec. To je dio zelenog koridora prema Savi i u današnje vrijeme klimatskih izazova on je zapravo presudno važan za hlađenje i za ventiliranje i upojnost u našem kvartu.
3: Na više zagrebačkih fakulteta stigle su dojave o eksplozivnim napravama. Za sada se spominje najmanje 7 lokacija koje su primile anonimnu prijetnju. Zgrade su ispražnjene i u tijeku su protueksplozijski pregledi.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Loše vijesti stižu iz Gospića. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurja Strossmayera, prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta pronađena velika koncentracija mikroplastike. To međutim ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda, ni sa samih vodocrpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama divljeg odlagališta. Vještačenje je provedeno i u kompleksu bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, gdje su također odložene velike količine opasnog otpada. Utvrđeno je da trenutno nema opasnosti za vodocrpilište Bartolovec, no i da otpad leži na otvorenom vodonosniku bez ikakve zaštite. To bi u slučaju poplave moglo imati katastrofalne posljedice po rijeku Dravu, te se preporuča hitno uklanjanje otpada i sanacija tla.
3: Nakon objave nalaza vještačenja, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio je da vlada u Lici proglasi izvanredno ekološko stanje. Iz Mosta su naglasili da traže objedinjeno i žurno djelovanje svih nadležnih tijela, osiguranje novčanih sredstava i da bez uobičajenih administrativnih odgoda počne uklanjanje otpada sa svih ugroženih lokacija. Istodobno je naveli su potrebno provesti detaljnu hidrogeološku analizu i uspostaviti stalni monitoring podzemnih i površinskih voda. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu, zaključuje Troskot.
2: A subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. I dok nije želio otkriti policijske procjene o broju ljudi okupljenih na Trgu bana Jelačića, istaknuo je kako je važno da je sve prošlo mirno i bez policijskog postupanja.
20: Policija već duže vrijeme ne iznosi te brojke. Jedine brojke koje policiju, koje mene zanimaju su broj postupanja, a ono što mogu ovdje sa zadovoljstvom potvrditi to je da je prosvjed u subotu prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu u skladu sa time da živimo u demokratskoj državi. Kao što vam je poznato, vlada već neko vrijeme radi vrlo intenzivno na saniranju i planovima sanacije. Vlada je vrlo ozbiljno shvatila te poruke, one su prilično jasne, razumijem i nezadovoljstvo i ljutnju, a s druge strane znam da je ova vlada zapravo jedina u stanju u Hrvatskoj to pitanje riješiti na način sa kojim svi mogu biti zadovoljni.
2: Ponovimo važnije iz emisije.
3: Počela je nova školska godina. U klupama, ali i uz prometnice je oko 140 tisuća školaraca. Budite oprezni.
2: Na Boroviju je otvoren novi dječji vrtić.
3: Dolazak gradonačelnika na Borovije građani iskoristili za prosvjed protiv izgradnje zgrada za priuštivo stanovanje.
2: Novi loši nalazi vještačenja iz Gospića. Otrovna mikroplastika već je i u podzemnim vodama. Zabrinjavajući nalazi stigli i iz Varaždina.
1: Zagrebački dnevnik.
3: I dalje traje sanacija parka Maksimir od oluje koja ga je poharala u ožujku. Iz Hrvatskih šuma mole građane da se ne približavaju radovima. Južni dio parka su sanirali do 1. svibnja, a sad je na redu sjeverni dio, rekao je voditelj uprave šuma iz podružnice Zagreb Damir Miškulin.
21: Mi smo krenuli polovicom kolovoza, dosta dobro ide dinamika, mi smo na nekih 40% i prešli sječu, privlačenje je nešto manje, ali evo očekujemo ako nas vrijeme bude pratilo do kraja listopada ćemo sigurno taj dio posla napraviti, kasnije će uslijediti otprema tih drvnih proizvoda i naravno šumski red, što je malo usporeniji dio, ali moramo ga napraviti, svi radovi sa sadnjom će biti završeni do kraja godine.
2: Miškulin je dodao da su na Medvednici sanirali sva stabla na područjima koja su u vlasništvu države, osim Lojstekove staze. Za nju su čekali odobrenje za gradnju šumske traktorske vlake koja će im omogućiti sanaciju, a kasnije poslužiti i kao protupožarna zaštita. Radovi na Lojstekovoj trajat će od 15. ovog mjeseca do kraja listopada.
3: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. Ponedjeljak je u Zagrebu i okolici sunčan. Povremeno je tijekom dana bilo male i umjerene na oblake. Vjetar je pritom bio uglavnom slab. Temperatura je zraka od najnižih jutarnjih 16, u rano popodne u gradu porasla na 30 celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana očekuje se pretežno sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar, a tijekom večeri i noći prolazno će biti više oblaka. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano te i dalje vruće sa slabim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura očekuje se između 14 i 18, a najviša će dnevna biti oko 32 celzijeva stupnja.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 30 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 31%. Tlak je 1021 hektopaskal. Na Sljemenu temperatura je 24 stupnja.
2: Poštovani slušatelji, čuli ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Ivan Hlupić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5x1+1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095-49-49-495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Između Boba Dylana i Simona i Garfunkela moram ubaciti malo prometa. Gusto je na mnogim zagrebačkim prometnicama u 16 sati i 41 minutu. Prometna nesreća čini se na Savskoj kod Slavonske. Most Slobode i Jadranski most s remetinečkim rotorom su jako opterećeni. U ovom tamno-crvenom su na Googleovoj prometnoj karti. Čini se da nije ništa bolje ni kad se pomaknemo malo istočnije, znači Slavonska oko petlje, pa i držit će vam sve tu do Vukovarske pa i Heinzlova u smjeru sjevera. Jako puno vozila na cestama, jako puno prometa, nadam se ne i jako puno nervoznih vozača. Danas ste valjda računali da će biti dosta gusto. Prvi dan škole, prvi dan kad su opet svi u akciji i u prometu. Tako da vjerujem da ste sačuvali dovoljno živaca i za povratak doma, jer sad je nekako to vrijeme. Iz Haka javljaju o prometnoj nesreći između Čorova, Jastrebarsko i Donja Zdenčina. Na A1 u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine i po dva traka. A na obilaznici je povećana gustoća prometa i usporeno se vozi uz povremene zastoje između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kako gori sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ovo je Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Oko 100.000 učenika u Zagrebu nakon tromjesečnih praznika krenulo je u školu. 7.400 je prvašića, odnosno ukupno 61.000 učenika osnovnih škola. Građevinski radovi traju na njih 6, a nabava za izvođača radova u tijeku je za 3 nova objekta. Da grad ima 29 projekata škola za jednosmjensku nastavu u vrijednosti od 340 milijuna eura, podsjetila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Dok smo mi ovdje, mi te škole gradimo, dakle Stjepana Bencekovića koji je u gradskoj četvrti Brezovica, Lanište koja kad se otvori, izgradi ta nova škola, dosadašnja najveća škola Savski Gaj prelazi u jednu smjenu i Lanište će naravno biti u jednoj smjeni. Osnovna škola Horvati, jedna od najstarijih zgrada u gradu Zagrebu, školskih, dakle na Knežiji, potpuno nova zgrada škole koja ide u jednu smjenu. Isto tako ovdje osnovna škola Borovje koja dogradnjom prelazi u jednu smjenu. Nakon toga, dakle, dograđujemo i Jure Kaštelana, gradimo novu školu u Čulincu, novu školu u Donjem Dragonošcu i tako dalje.
0: Velika količina mikroplastike pronađena je u jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića, pokazao je nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera. Riječ je o divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu. Utvrđeno je da je voda koja prilazi lokaciji gotovo potpuno čista. Ona koja prolazi ispod odlagališta ima čak 89% plastike, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi. Iz instituta ističu da nije riječ o vodi iz slavine, već o podzemnim vodama, te da bi za procjenu dugoročnih trendova i sezonske dinamike trebalo nastaviti ispitivanje. I dalje traje sanacija parka Maksimir od oluje koja ga je poharala u ožujku. Iz Hrvatskih šuma mole građane da se ne približavaju radovima. Južni dio parka su sanirali do 1. svibnja, a sada je na redu sjeverni dio, rekao je voditelj uprave šuma iz podružnice Zagreb Damir Miškulin.
3: Mi smo krenuli polovicom kolovoza, dosta dobro ide dinamika, mi smo na nekih 40% i prešli sječu, privlačenje je nešto manje, ali evo očekujemo, ako nas vrijeme bude pratilo do kraja listopada, ćemo sigurno taj dio posla napraviti, kasnije će uslijediti otprema tih drvnih proizvoda i naravno šumski red, što je malo usporeniji dio, ali moramo ga napraviti, svi radovi sa sadnjom će biti završeni do kraja godine.
0: Miškulin je dodao da su na Medvednici sanirali sva stabla na područjima koja su u vlasništvu države, osim Leustekove staze. Za nju su čekali odobrenje za gradnju šumske traktorske vlake koja će im omogućiti sanaciju, a kasnije poslužiti i kao protupožarna zaštita. Radovi na Leustekovoj trajaće od 15. ovoga mjeseca pa do kraja listopada.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičar Krunoslav Mikec.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano te i dalje vruće, no tijekom večeri i noći očekuje se prolazno više oblaka. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano te i dalje vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 18, a najviša se dnevna očekuje oko 32 Celzijeva stupnja.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. 17:14, temperatura u gradu je 31 stupanj Celzija. Relativna vlažnost 29%, tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu 25 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: U novoj sezoni pridružite nam se i na YouTube kanalu Psiholog i ja. Ponedjeljkom od 20 sati i 30 minuta pratite nas uživo. Svaka epizoda donosi razgovore s vrsnim stručnjacima, savjete za svakodnevne životne situacije i inspirativne priče koje će vas potaknuti na pozitivne promjene. Ne propustite priliku poboljšati kvalitetu života. Pretplatite se, pratite nas, lajkajte, komentirajte i podijelite sa svima koji žele više. Dobrodošli na mjesto gdje mentalno zdravlje postaje prioritet. Kliknite na subscribe kako biste bili prvi koji će saznati za novu epizodu. Psihologija, vaš vodič kroz svijet mentalnog zdravlja i kvalitetnog života.
1: Što se događa kada nas netko sustavno uvjerava da ono što smo vidjeli, čuli, osjetili ili doživjeli nije istina? Kada nam govori da smo preosjetljivi, da izmišljamo, da se nešto nikada nije dogodilo ili da je u nama problem? E, takav obrazac ponašanja naziva se gaslighting. Gaslighting je oblik psihološke manipulacije u kojem osoba postupno može navoditi drugu osobu da posumnja u vlastitu percepciju, pamćenje, osjećaje i uopće u procjenu stvarnosti. O tome će danas biti riječi u emisiji Psiholog i ja, koja počinje u 20 sati i 30 minuta. Gošća Ivane Radaljac-Krušlin bit će specijalistica psihijatrije, profesorica Milena Skočić-Hanžek.

Za 5 minuta bit će 18 sati, 5 do 6, odlično vrijeme da vas pozdravi popodnevna ekipa, da vam poželimo i u nastavku da budete dobro, dobre volje, da je danas dobro sve prošlo za mnoge. Danas užurbani dan nakon jednog mirnog razdoblja, početak nove školske godine, početak ili nastavak gužvi, malo više nervoze nego inače, ali sve će biti ok. Ostanite i uz večernji dio programa na 881. Marijan Čaga će ostati također za našim tonskim stolom. Glazba koju smo slušali u proteklih 6 sati po izboru je Pavla Miljenovića, a ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i želim vam ugodnu večer.

0: Točno 18 sati, kako smo precizni, samo Marijan Čangalj je za to zaslužan. Marijane, hvala ti lijepa. Dobar dan i dobrodošli u ovaj treći dio dana u programu Radio Sljemena. Službeno se on naziva večernji, ali grehota je na ovako lijepi sunčan dan nazvati ovo večeri. Večer će nam tek polagano stići dok se mi budemo družili na 88,1. A mi smo Branko Vurušić Vura, Krešimir Vešnik i čuli ste Marijan Čagalj za tonskim stolom. Oni su moj trojac koji će mi pomoći da u večer pokušam učiniti što zabavnijom, što korisnijom i što zanimljivijom. Budući da smo na početku sezone i na početku mnogih stvari, onima koji su danas imali stresan dan jer je počela škola, posebno prvašićima, želim da to bude najljepša uspomena koju će moći prepričavati jednoga dana kad budu veliki, odrasli, uspješni ljudi. Vama, dragi roditelji, bake, djedovi, evo sada odahnite, nadam se da je gotovo, da je prvi dan prošao sretno, da nije bilo suza, da su knjigice doma i da se sutra evo počinje jedna nova životna škola i nova životna lekcija. Vama koji ste se vratili nakon dugih godišnjih odmora, evo želim uspješnu jesen i uspješnu sezonu, jednako kao i svim emisijama u programu Radio Sljemena. A kada smo kod emisije, samo kratko, da vas podsjetim kako ponedjeljak izgleda. U 18:30 emisija Digitalna generacija. Danas nam u emisiju iz studio Radio Osijeka stiže pomoćnik ravnatelja Carneta koji će nam govoriti o tome što su napravili nakon dugih napora da se na neki način umjetna inteligencija ugradi u školski kurikul i kako će to izgledati, koliko moramo učiti o umjetnoj inteligenciji, kako s njom učiti na pravi način, što po pitanju etike moramo znati i tome slična pitanja. Nakon toga u 20:30 na moje veliko veselje kreće još jedna sezona podcasta Psiholog i ja. Što se tiče YouTube-a, to nam je treća. Što se tiče same emisije, 12. Sezona zaredom. Večeras govorimo o gaslightenju. Ne znam znadete li baš precizno što taj pojam označava, a naučiti možete večeras o tome koliko je opasan, što znači, kako ga prepoznati, ako ga ne prepoznajete, zašto je to tako, još puno, puno toga od 20:30. Između toga, naravno, sve što vam je potrebno da bi program Radio Sljemena bio koristan i vama na opće zadovoljstvo. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, želim vam dobrodošlicu u sljedećih nekoliko sati Radio Sljemena.
1: Now baby, don't get me wrong, I know I should wait for the proper introduction, but I've been watching you, and watching you as a young man will in the springtime. I notice you look so nice in your yellow dress. It's not too short, not too long. In fact, with you I just can't find nothing wrong.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobar dan, vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: USKOK je, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Posebno zabrinjava ono što je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer pronašao na jednoj od triju ispitanih lokacija u blizini divljeg odlagališta otpada u Divoselu pokraj Gospića. Analiza je pokazala da su podzemne vode zagađene mikroplastikom, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije. Resorna ministrica Marija Vučković o rezultatima analize kaže:
3: očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač nalaza, on će se očitovati puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito, objavljaju se s obzirom na opravdani interes javnosti. Svaku informaciju koja je interes u javnosti će se objavljivati.
1: Uznemirujući je i nalaz Geotehničkog fakulteta iz Zagreba o stanju okoliša s područja bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, gdje se nepropisno odlagao otpad i gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala. HDZ-ov župan Anđelko Stričak kaže da je šokiran nalazom.
4: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucija dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
1: Početak nove nastavne godine nije dočekan s oduševljenjem u svim dijelovima Hrvatske. Roditelji učenika osnovne škole Ivana Gorana Kovačića na Zagrebačkoj Šalati za sljedeći vikend planiraju prosvjed. Ogorčeni su što im djeca ni ove godine nisu krenula u matičnu školu, čija obnova kasni zbog raskida ugovora s dosadašnjim izvođačem radova. Razloge kašnjenja objašnjava zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
5: Kada je krenula obnova, ustanovilo se da nacrti školske zgrade ne odgovaraju. Plus toga, u procesu su se pojavili brojne nepredviđene okolnosti, poput prodora vode u dvoranu, i kako se stvar odvijala, tako su se radovi dougovarali. Bila su 4 aneksa kojima su se dogovarali radovi. Po zakonu javnoj nabavi možemo dogovoriti osnovni ugovor do 50% osnovnog iznosa. Taj limit je dosegnut. Nažalost, i više se nije mogao potpisati 5. aneks i krenuti dalje sa radovima, i taj ugovor je morao biti raskinut.
1: Vremenska prognoza. A prognostičar je Krunoslav Mikec.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano te i dalje vruće, no tijekom večeri i noći očekuje se prolazno više oblaka. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano te i dalje vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 18, a najviša se dnevna očekuje oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje za vas danas potpisuje Krešimir Vešnik. 18 sati, 13,5 minuta, temperatura u Maksimiru 30 stupnjeva, 31 izmjeren je u zračnoj luci i 23 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 28%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Dobar vam dan, 18 sati i 30 minuta.
1: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji Radio Sljemena i emisije Digitalna generacija. Na početku smo nove sezone, prva emisija u novom ciklusu je pred nama. Za one koji do sada nisu slušali Digitalnu generaciju, reći ću samo da učimo o novitetima koje nam donosi primjena digitalnih tehnologija u svim sektorima našega života. Krećemo od onoga što je zapravo osnovno, pa bih rekla nekako ovo, to je obrazovanje. Danas mi u goste stiže gost iz Osijeka, koji je ovoga trenutka na Hrvatskom radiju, Radiju Osijek, u njihovom studiju. Dobrodošlicu u program želim pomoćniku ravnatelja Karneta za umjetnu inteligenciju i voditelju projekta Brain, gospodinu Juraju Biliću. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
0: Rekla sam, obrazovanje je prva točka od koje trebamo krenuti kada govorimo o digitalnim tehnologijama i obrazovanju, zbog toga što se posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj jako intenzivno govori, a čini mi se malo toga se napravilo kada govorimo o tome da će nam umjetna inteligencija i digitalni napredak i razvoj tehnologija promijeniti buduća zanimanja, da će se neka ugasiti, a da će neka nova nastati. Karnet je na neki način, da bi popravio tu pogrešku i da biste krenuli od one prve točke od koje treba krenuti, izradio i objavio kurikul umjetna inteligencija od koncepta do primjene. O čemu se točno radi?
2: Dobar dan još jednom. Pa radi se o kurikulumu koji su razvijeni za od 5. razreda osnovne škole do zaključno sa 4. srednje, kao izvannastavna aktivnost u osnovnoj školi i kao fakultativni predmet u srednjoj školi. Radi se o predmetu koji je, odnosno izvannastavnoj aktivnosti koju dobrovoljno pristupaju sve škole u Republici Hrvatskoj. Pokrili smo znači čitavu vertikalu od 5. do 4. srednje. To je predmet koji i aktivnost koja potiče kritičko razmišljanje, potiče razumijevanje umjetne inteligencije, potiče učenike na samostalni rad, potiče učenike da razumiju kako funkcionira umjetna inteligencija, da zapravo dugoročno budu ti koji upravljaju umjetnom inteligencijom, a ne da upravlja inteligencija umjetna njima.
0: Jesmo li sad već malo, da tako kažem, zakasnili, ili možda da preformuliram pitanje, može li se popraviti ako je nastala nekakva šteta, jer mladi i djeca već odavno koriste različite alate umjetne inteligencije u svom svakodnevnom i radu i obrazovanju, istina na krivi način. Nema tog kritičkog razmišljanja o kojem ste vi govorili, nema odraslih odgovornih osoba koje ćemo objasniti koje su nekakve etičke norme koje se treba držati i sve ostalo.
2: Pa ne bih rekao da smo zakasnili, ne bih rekao da odavno koriste, ali umjetna inteligencija vrlo recentna pojava, znači u studenom 2022. se pojavio ChatGPT 3.5, znači nemoguće da su koristili generativnu umjetnu inteligenciju prije toga. Mi smo zapravo prvi u Europi koji su uveli kurikulum umjetne inteligencije u škole, prema tome apsolutno ne kasnimo. Tako da je moj odgovor da ne kasnimo. Vrlo smo promptni i u ovom trenutku smo pokrili čitavu vertikalu, kao što sam naveo. E sad, etična primjena nećete sve naučiti u školi. U školi će vam reći šta je dobro, a šta nije dobro, i naučit će vas šta nije dobro i što je dobro, ali na kraju je to individualna odluka.
0: Mislite li da mladi imaju dovoljno kapaciteta ovoga trenutka, ako uzmemo u obzir različito otuđenje koje se dogodilo zbog koje kakvih uvjeta koje smo prošli posljednjih nekoliko godina, da dovoljno brzo evo upiju sva ta znanja koja će zapravo popuniti one praznine u znanju koje imaju o korištenju umjetne inteligencije?
2: Pa zapravo ima različitih mladih, zar ne? Ima i vrhunskih učenika, ima oni koji nisu vrhunski učenici. Neki učenici zasigurno imaju kapaciteta da poprate sve, a rekao bih da velika većina ima kapaciteta da poprati osnovno. Baš zbog toga je ovaj predmet i napravljen na bazi da je dobrovoljan, da ga biraju učenici kojima je to posebno interesantno. Kapaciteta ima. Ono što je bitno da ima motiviranih nastavnika, ja bih iskoristio u priliku.
0: Baš sam htjela pitati što je s nastavnicima, njima nije lako isto tako.
2: Njima nije lako, ali su izrazito motivirani. Ja bih svim tim stotinama nastavnika koji i nastavnica koji provode naš kurikul htio iskreno zahvaliti, jer zapravo oni su temelj projekta i bez njih naš projekt ne bi se ni mogao provoditi.
0: Ovaj kurikul uz dobre nastavnike, evo koje pozdravljamo ovim putem, zapravo treba pomoći mladima da razumiju kako umjetna inteligencija radi i da to nije ovo što oni sada koriste, što im eventualno može omogućiti, koja su joj ograničenja i kakve posljedice može imati neodgovorna uporaba. Kakva su vam iskustva, imate li povratnu informaciju škola do sada, s kakvim predznanjem mladi uopće ulaze u ovu priču?
2: Ono što vam moram reći, mi imamo naša akcijska istraživanja, imamo istraživanje utjecaja tehnologije umjetne inteligencije na dobrobit djece i rezultati su izrazito zanimljivi. Predlažem da se svi koji su zainteresirani da odu na naše web stranice brain.hr i pogledaju rezultati istraživanja, ali ono što je još bitnije, mi smo izdali preporuke baš za djecu i to posebne preporuke za učenike osnovnih škola, a posebne preporuke za učenike srednjih škola, kako odgovorno koristiti tehnologiju umjetnu inteligenciju. Ono što je također zanimljivo, i to je djelomično odgovor na vaše pitanje,

0: pitaju što sve tamo.
1: Evo, sreća moja, pa sam pročito te preporuke, inače biste me sad, ali uglavnom, između ostalog, ono što je ključna preporuka, ja bih rekao, roditelji trebaju znati što njihovo dijete radi. Mm-hmm. A s druge strane treba imati razumnu količinu povjerenja u vlastitu djecu. Znači, to je jedna tanka granica između povjerenja, ali i stalne brige, neću reći nadzora, mm-hmm. iako postoji roditeljski nadzor koji je neophodan, pogotovo kod mlađe djece. Tako da nije dugački, mi smo baš naši partneri na projektu, kojima se isto zahvaljujem, ovo će biti dan kad se dosta zahvaljujem, Hrvatsko katoličko sveučilište koje je provelo istraživanje, su baš zbog toga napravili preporuke koje su vam 2-3 stranice, stvarno nisu predugačke, mm-hmm. ja stvarno potičem sve da pročitaju, bilo iz pozicije nastavnika, iz pozicije roditelja, iz pozicije učenika, doista su konkretne i praktične preporuke.
0: Evo, podržavamo to da pročitate sve ove preporuke jer vam mogu koristiti bez obzira na to jeste li roditelji ili ne. Ako ćete jednog dana postati roditelji, ostaće negdje nešto što ste pročitali pa će vam onda koristiti jer će se tehnologije dalje razvijati. Jedna od vrlo važnih tema, gospodine Bilić, u kurikulu je kibernetička sigurnost. Ponovno jedna tema koja je jako zanimljiva posljednjih godinu, dvije. Donedavno o kibernetičkoj sigurnosti učilo se samo na specijaliziranim fakultetima i učilištima, nije to bila neka javna tema o kojoj se razgovaralo na kavi, danas je situacija drugačija.
1: Pa jest, u pravu ste. Nažalost, situacija je drugačija i zbog same pojave generativne umjetne inteligencije, jer omogućuje puno lakše kopiranje ljudskog glasa, imitiranje ljudskog glasa, mm-hmm. imitiranje druge osobe. I vi već sad može vam se dogoditi da vas nazove netko da piše na pozivu sin ili kćer, da glasom govori vašeg sina ili kćeri i da traži hitnu uplatu nekog razumnog iznosa za koji mm-hmm. nećete posumnjati ili možda hoćete ako ste malo mudri. Upravo pojava generativne umjetne inteligencije je došla do još veće potrebe za kibernetičkom sigurnošću. I ja bih rekao da evo tu je određena digitalna zrelost mladih prednost u odnosu na starije ljude u koje ću uskoro i samog sebe ubrajati. Tako da apsolutno je neophodno o tome puno znati, nažalost, ili se jednostavno isključiti iz digitalnog svijeta.
0: To što je gotovo nemoguće. Evo, ja ću vas sad podsjetiti samo na Miu. Slušatelji će koji koriste određenu banku i bankarske usluge znati o kome se radi. Mi smo na radiju imali bezbroj slučajeva kada bi ljudi nazvali i rekli, ali razgovarao sam s gospođom koja se zove Mia. Mia je umjetna inteligencija. Jasno. Da, ona je operater od jedne banke koja za njih odrađuje ove administrativne poslove. Dakle, već tu smo na nekakvom skliskom terenu da niti ljudi koji bi možda mogli imati ta znanja promakne im, provuče se, ne prepoznaju, bez obzira što su razvili kritičko mišljenje.
1: I bit će sve teže prepoznati jer će sve bolje i bolje imitirati stvarnu osobu. Mm-hmm. Tako da ovdje ne mogu vas utješiti uopće u ovome, bit će sve deep fake-ovi i real fake-ovi će biti sve vjerniji i sve teže prepoznatljivi.
0: Učenici zbog toga uče kako postupati sa svojim osobnim podacima. U Hrvatskoj imamo agenciju za zaštitu osobnih podataka, oni se isto jako trude. Evo sad je jedno s drugim ovo možda na nekakvom boljem putu da ljudi nauče na vrijeme kako štititi svoj digitalni identitet.
1: Pa da, ali opet slažem se s vama u potpunosti, ali zapravo način na koji štitimo digitalni identitet je da ostavljamo što manje tragova. A to današnja mlada generacija nije toliko
0: teško,
1: sklona. Da, odnosno opet često radimo grešku svi mi, kad govorimo o mladima, onda ih svi stavljamo isti koš, različiti su. Ima onih koji uopće ne vole digitalnu prisutnost, ima onih koji sve jedno, ima onih koji se vole producirati. Mislim isto kao i kod odraslih.
0: Mm-hmm, naravno.
1: Najbolja zaštita digitalnog identiteta je ostavljati što manje tragova. To treba početi od malena.
0: Mm-hmm. I opet se vraćamo na onog, roditelji mogu govoriti što god žele, škola može govoriti što god hoće, što god piše u tom kurikulu. Ako se mi ne ponašamo kao dobar primjer tim mladima, kakvi god oni bili, opet nismo napravili posao do kraja. Čini mi se da je to to.
1: Pa da, mislim sad smo već otišli malo izvan sfere ovog kurikula za umjetnu inteligenciju, ali da, ako roditelj želi djetetu biti primjer da ne bude stalno na mobitelu, taj roditelj isto ne smije biti na mobitelu.
0: Da, bitno je da se to čuje iz vaših usta.

0: između ostaloga. Priprema učenika za daljnje obrazovanje, za tržište rada, za cjeloživotno učenje, nekako posljednjih nekoliko godina punim plućima doživljavamo to cjeloživotno učenje, jer evo ovo je jedna od priča koja je zapravo dio cjeloživotnog učenja. Spominjali smo i roditelje i učenike. Učenici imaju u školi nastavno osoblje koje će biti educirano, roditelji se moraju oko nekih stvari educirati sami, ali to je to.
1: Pa da, mislim, gledajte, cjeloživotno učenje počinje sa osnovnim učenjem, je li, tako da sa osnovnom školom. Na neki način dijelom smo osuđeni na to zbog brzine kojom se svijet mijenja. Vraćam se sad na ono vaše prvo pitanje, koliko će učenici biti spremni, kako će biti tržište rada i tako dalje. Mi to ne možemo znati. Mislim, to teško da Elon Musk to povremeno pokaže da zna, pa onda pretvori svaku svoju drugu, treću firmu u vrijednost od 1000 milijardi dolara, ali većina nas nismo na toj razini. I tako da rješenje je zapravo jednostavno. Znanje je uvijek na cijeni, to sam već jednom rekao. Znanje je uvijek na cijeni i što više znate, to ćete biti zapošljiviji. Što više znate, bit ćete i zanimljiviji, što isto nije na odmet, ja bih rekao. I što više znate, bit ćete teže zamjenjivi. Tako da, evo
0: to je.
1: Uvijek je dobro što više znati.
0: Kako će se primjenjivati ovaj kurikul umjetne inteligencije od koncepta do primjene, kako to izgleda ovoga trenutka, što će biti novoga u ovoj školskoj godini, evo danas je prvi dan novoga ciklusa?
1: Pa evo, to ću vam jednostavnije malo odgovoriti. Znači, kurikul za 7. razred i 8. razred i kurikul za 2. i 3. srednje, koji su bili prvo i to napravljeni prije 2 godine, oni su već prošli proces revizije i sad su u drugoj instanci. Umeđu napravljen i kurikul za 5. i 6. razred osnovne i sad smo s ovom godinom uveli kurikul za 3. i 4. razred srednje škole. Time smo, i ono što je jako zanimljivo, svjesni smo brzine promjene i samih modela, velikih jezičnih modela i samih narativa, ajmo tako reći, vezanih za umjetnu inteligenciju i samog inputa na tržište rada, tako da mi već sad smo krenuli sa revizijom sva 4 kurikula koja sam sad nabrojao. A kako će se primjenjivati? Pa zapravo je stvar vrlo jednostavna. U školi je potrebno da postoji jedan motivirani nastavnik ili stručno osoblje koje će izražiti želju da drži predavanje bilo izvan nastavne aktivnosti u osnovnoj školi ili fakultetnog predmeta u srednjoj školi, zatražiti od ravnatelja privolu da se škola uključi i nama se službeno obratiti s popunjenom privolom od strane nastavnika i ravnatelja. Time taj nastavnik dobija prava na sve dokumente koji su potrebni. Mi osiguravamo edukaciju svaki tjedan. Znači, nastavnici za nastavnike, sad ću se opet zahvaliti posebno tim nastavnicima koji educiraju svoje kolege, koji to rade u sklopu karnetog projekta Brain. Bez vas ovog projekta ne bi bilo, tako da evo, velika, velika zahvala i vama. I imamo stalnu podršku, kako karneta, tako od drugih nastavnika, pogotovo ovih najboljih. I nastavnik koji uđe u to, mi ćemo ga pratiti cijelim putem, imat će i neke, ajmo to tako reći, beneficije, bit će pozvan na Karnetovu konferenciju umjetnoj inteligenciji, ali mislim da je najveća beneficija zapravo u radu na jednom vrlo, vrlo zanimljivom, ne samo predmetu, nego pojavi kao što je umjetna inteligencija. I tako da, to je poprilično jednostavan proces prijave i vjerujem da će ove godine biti još više škola nego prethodne.
0: Baš sam htjela pitati, bez obzira što je počela školska godina danas, još uvijek se mogu prijaviti oni koji su zainteresirani
1: apsolutno,
0: nakon što se komuniciraju.
1: Da. Da, apsolutno. Zapravo, prijave su otvorene tijekom cijele školske godine, ali bilo bi idealno da se sve škole prijave zainteresirane do 1.10. To bi bilo idealno, ali prijave su otvorene cijelo vrijeme.
0: Sve podatke koji su im potrebni mogu pronaći na vašim stranicama?
1: brain.hr, apsolutno, tamo su i svi kurikuli i sam prijavni obrazac, sva ova istraživanja koje sam vam naveo, preporuke koje sam vam naveo, smjernice za etičnu primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju, što nisam naveo, ali evo sad navodim, tako da tamo je sve što trebaju u ovom trenutku što je Karnet mogao osigurati.
0: Sjajno, znam da radite veliki posao, bez obzira što vas puno puta kad komunicirate prema javnosti mnogi ne razumiju i kojima se čini da je to jednostavno, vi pripremate neke pripreme za školu, ali ovo što radite je zapravo priprema za jedno dobro educirano društvo, jer u tom smjeru idete i nema kaskanja, neće biti onih koji će moći reći eto nisam mogao uhvatiti ovaj vlak jer evo i prilike itekako ima upravo zahvaljujući vama i ovakvim projektima. Gospodine Bilić, hvala vam evo što ste odvojili svoje vrijeme i došli nam kod kolega u studio Radio Osijeka, ispričali nam o čemu se radi, čućemo se za koji mjesec da nam kažete koliko je bilo prijavljenih i kako to funkcionira i kako vas možemo poduprijeti da ta edukacija o umjetnoj inteligenciji krene na vrijeme, na jedan zdrav način, da mladi razviju kritičko mišljenje i da ima sve više onih, reći ću, starijih pod navodnicima koji razumiju o čemu se radi i kojima to nije nešto potpuno nepoznato da ih netko može lako prevariti na ulici ili drugdje. Još jedan put hvala vam lijepa na gostovanju u programu Radio Sljemena.
1: Hvala vam što ste me pozvali i što ste mi dali priliku da promoviram projekt.
0: Bio je sa mnom gospodin Juraj Bilić, pomoćnik ravnatelja Karneta za umjetnu inteligenciju i voditelj projekta Brain. Čuli ste o čemu se radi, ako vas zanima više podataka na Brain.hr.
2: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.

0: That's right.
1: Samotno izustio noć, izlazi zora.

0: Dobar vam večer, sluša se Radio Sljeme, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Velika količina mikroplastike pronađena je na jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića, pokazao je nalaz Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Riječ je o divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu. Evo reakcija koordinatorice stranke Možemo, Sandre Benčić i resorne ministrice Marije Vučković.
2: To samo govori u prilog tome da je inicijativa Gospiće naš dom bila potpuno u pravu kada je tražila hitno iskopavanje i odvoženje tog otpada. Nije moguće zaustaviti daljnje prodiranje u podzemne vode samo sa prekrivanjem, to se sada i vidi. Otpad treba otkopati i odvesti. Ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
3: Očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač nalaza, puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito, objavljaju se s obzirom na opravdani interes javnosti.
0: U Borovju je otvoren novo izgrađeni objekt dječjeg vrtića Milana Saksa. U njemu se smjestilo 280 djece u 14 odgojnih skupina, 7 jasličkih i 7 vrtićkih. Vrijednost investicije iznosi 9 milijuna 600 tisuća eura. Vrtić je prije podne obišao gradonačelnik Tomislav Tomašević, a njegov su dolazak za prosvjed iskoristili u građanskoj inicijativi Stop betonizaciji Borovja, koji se protive gradskom projektu izgradnje zgrada za priuštivo stanovanje. Evo što je poručila članica inicijative Renata Slavečki Radović.
4: Naselje u međuvremenu izrazito preizgrađeno, infrastruktura je preopterećena i nedovoljna i za današnji broj stanovnika, tako da ne vidimo prostora za dodatnu stanogradnju, a također on ima i jednu vrlo važnu ekološku funkciju. Naime, radi se o velikoj zelenoj površini koja predstavlja štit prema okolišnim opterećenjima. Na rubu našeg naselja to su toplana, tu se nalazi u našoj blizini i Jakuševec. To je dio zelenog koridora prema Savi i u današnje vrijeme klimatskih izazova on je zapravo presudno važan za hlađenje i za ventiliranje i upojnost u našem kvartu.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura a minimalni upis iznos upisa uz popust je 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINE ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica i to do 14. ovoga mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velika, do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna i 130 tisuća eura.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Krunoslav Mikec.
6: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano te i dalje vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 18, a najviša se dnevna očekuje oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena koje je uredio Krešimir Vešnik. 19 sati 14 minuta, maksimirska temperatura 29, 29 stupnjeva izmjereno je u zračnoj luci, 21 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka sada je 30%, tlak je i dalje 1020 hektopaskala.

0: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tramvajske linije 4, 11 i 12 prometuju preusmjereno na Mihaljevac. Istovremeno linije 1, 5, 7, 9, 13 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. Navedene izmjene uzrokovane su poteškoćama u opskrbi električnom energijom, odnosno kvarom na mreži HEP-a. Na dionici obustave tramvajskog prometa prema Borongaju, Dubravi i Dupcu voze autobusi, javljaju iz ETA. USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. O tome govorimo već godinu i pol, kaže Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Meni je drago zapravo s jedne strane da USKOK nastavlja s onim što smo mi ispredili od naše posnutka u veljači 2025. da je zapravo svaki dokument koji je vezan za okoliš i zdravlje ljudi od javnog interesa da nije bilo nikakvih prepreka da se oni do sada ne objavljuju.
0: A premijer Andrej Plenković poručio je da su sva tijela maksimalno angažirana vezano uz nelegalno odlaganje otpada u Gospiću, koji će biti uklonjen, a nastavit će se i sa svim mjeranjima. Naglasio je i da ugroze u smislu javne vodoopskrbe nema. Stanovnicima Gospića poručuje.
3: Gospićanima je poruka prvo da smo mi bili u Gospiću u srijedu. Brojni ljudi koje smo zvali na sastanak su se odazvali. Jedini koji se nisu odazvali je bila ova inicijativa. Mi smo im tamo došli kao što uvijek dolazimo sa rješenjima, prijedlozima rješenja, s poštovanjem prema Gospiću, prema Ličko-senjskoj županiji.
0: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No, 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik CH ribara u obrtničkoj komori Stjepan Nedohlan.
4: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
5: Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode. Gore ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
6: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Krunoslav Mikec.
7: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, te i dalje vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 18, a najviša se dnevna očekuje oko 32 Celzijeva stupnja.

0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru su 24 stupnja, na Griđu 28, 19 je na Sljemenu, 25 oko zračne luke. Relativna vlažnost 47%, tlak zraka 1020 hektopaskala.
1: 88,1 Radio Sljeme.

0: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji i gledatelji podcasta Psiholog i ja. Prošlo je ljeto, evo nas na vratima nove treće YouTube sezone podcasta Psiholog i ja. Radijski slušatelji prate nas i puno duže. Nova sezona donosi i neke novosti. Za početak informacija onima koji psihologiju prate u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića. Zbog tehničke situacije u samoj knjižnici od 11. mjeseca ponovno se družimo svaki prvi ponedjeljak u mjesecu uživo na javnom emitiranju emisije, kada ste i vi dobrodošli zajedno s vašim pitanjima i komentarima, da na taj način zajedno gradimo ovu emisiju, a do tada emitiramo iz našeg studija Radio Sljemena. Večeras jedna tema o kojoj se ne govori baš tako često, kako i kaže slogan naše emisije. Sigurna sam da ste se bezbroj puta našli u situaciji kada ste pomislili, pa možda sam ja krivo shvatila, možda se to baš nije dogodilo tako, možda ja pretjerujem, možda nisam u pravu. Normalno je preispitivati vlastito pamćenje, doživljaje, reakcije i emocije, ali što se događa kada nas neka druga osoba ili osobe izlažu situaciji sustavnog uvjeravanja da ono što smo vidjeli, čuli, osjetili ili doživjeli zapravo nije istina. Kada nam netko kontinuirano govori da smo preosjetljivi, da izmišljamo, da se nešto nikada nije dogodilo ili da je u nama problem. Takav obrazac ponašanja zove se popularno hrvatski rečeno gaslighting. To je oblik psihološke manipulacije u kojem osoba postupno može navoditi drugu osobu da posumnja u vlastitu percepciju, pamćenje, osjećaje i procjenu stvarnosti. Gdje je ta tanka granica između različitosti u razmišljanju i iznošenju toga razmišljanja i gaslightanju? To je jedno od pitanja na koje odgovaramo večer. Sa zadovoljstvom mi je da u podcast studiju Radio Sljemena mogu pozdraviti profesoricu, doktoricu Milenu Skočić-Hanžek. Dobro vam večer i dobrodošli.
2: Hvala vam, hvala na pozivu.
1: Ključno pitanje koje si postavljamo svi mi koji nismo iz vaše struke je zapravo gdje je ta granica između nekakve različitosti u razmišljanju i doživljaju nekakvih događanja i gaslightanju. Što je gaslighting?
2: Pa evo, upravo ste u uvodu prekrasno rekli. Gaslighting je pojam engleski koji bi možda najbolje na hrvatski mogli reći zamagljivanje. To je čak možda više od psihološke manipulacije. U engleskom rječniku kažu da je to vrsta psihološkog zlostavljanja ili nasilja nad žrtvom. Cilj je da manipulator, odnosno nasilnik, sa svojim ponašanjem, bilo verbalnim, bilo neverbalnim, bilo se desilo samo jednom ili češće u nizu događaja, dovede žrtvu u osjećaj da preispituje svoj doživljaj stvarnosti, da li je stvarno ono što je vidjela istina ili nije, svoje uvjerenja, razmišljanja, čak dovede do ruba da pomisli da možda nešto nije u redu sa njom samom. Češće su žrtve žene, tako da ovo što govorim u ženskom licu je točno, dok za same počinitelje, kažu po istraživanju, podjednako su žene i muškarci, samo što muškarci nekako nisu toliko skloni tražiti pomoć, pa imamo iz kliničke prakse više iskustva sa ženama koje se nose sa ovakvom vrstom nasilja. Ono što je najgore kod gaslightinga je upravo taj osjećaj bespomoćnosti.

Ja bih počela zapravo sa filmom iz 1944. Gaslight Georgea Cukora sa Ingrid Bergman i njezinim partnerom, od kojeg zapravo potiče onda pojam, jel, gaslighting. Gaslight je bila plinska svjetiljka, jel, tada su svjetiljke u kućama u Velikoj Britaniji, u Londonu, bile na plin. I mlada Ingrid Bergman se zaljubljuje u svog partnera Gregorija, ona je Paula, mlada nasljednica, i u početku je sve fantastično, on je obasipa poklonima, vodi je na putovanje u Veneciju, ona ne može vjerovati svoje sreći, jel, da je tako jedan galantni muškarac postao njezin suprug, dok ne počnu živjeti zajedno potpuno sami njih dvoje. E onda polako počinju stvari gdje dok ona spava, susjeda koja dolazi pozdraviti, on kaže, moja supruga se baš ne osjeća dobro, ona ima određene probleme, znate, bolje je da ju ne dirate, i taj se glas proširi prema ostalim susjedima, bolje ne uznemiravati gospođu, gospođa je na neki način izolirana, odnosno na svaki način izolirana. On je pokloni broš za koji kaže da ima jako sentimentalnu i novčanu vrijednost od njegove majke, i zatim ga uzme i sakrije. Ja, pa je optužuje, ti si ga izgubila. Kako sam ga izgubila? Nakon toga je našao zgodan način da kada njega nema u kući, te gas lights, odnosno svjetiljke koje su na plin, trepere. I ona kad je sama, ona se počinje toga bojati. Kaže svom suprugu šta se dešava, on kaže, pa vjerojatno si umislila, pa to se nikad ne dešava dok sam ja ovdje. Postoji još niz situacija, on joj stavi sat njegov za koji tvrdi da je ukraden u njezinu torbicu, pa ju optuži da je ukrala sat. Uglavnom učini sve da mlada žena zaista se izrazito uznemiri i postane, dovodi je do ruba ludila. Srećom nekako se umješa u cijelu priču i policija, koja otkrije da je on manipulator koji cijelo vrijeme pokušava doći zapravo do njezinog novca, ali strpati je u nekakvu ustanovu. Iza tog filma taj pojam gaslighting dobiva još više na važnosti, i onda nekako u valovima kroz povijest možda je zgodno spomenuti mi tu pokret u Americi kod Harveya Weinsteina, gdje postoji gomila žrtava hollywoodskih glumica koje nakon njegovog udvaranja na to isto nisu pristale, pa nisu sudjelovale i nisu bile birane, uništio im je praktički čovjek karijere. Gaslighting je kao pojam bio izrazito zanimljiv u SAD-u i nakon izbora Donalda Trumpa i njegovog pristupa novinarima, gdje jednom kaže jedno, drugim kaže drugo, nekad ne kaže i ništa, nego je zatvori vrata pa novinari ne mogu ići unutra, pa onda kaže da su to sve fake news što se čuje. Tako da ovako primjera iz svakodnevnog života ima mnogo, a primjera ovako iz kliničke prakse da se jave baš samo pacijenti isključivo zbog toga što smatraju da su gaslightani, ne toliko, ima problema u braku, žene dolaze i onda tek postupno se to provuče samo kao još jedan način nesporazuma, odnosno loše komunikacije u braku. Nažalost, često ide i sa drugim oblicima nasilja, pa i fizičkog, konzumiranja alkohola, koje doduše za gaslightere je nešto što oni vole, osobito kad i žrtve konzumiraju alkohol, jer su onda dezinhibirane, mogu se opustiti, mogu raditi što god hoće. Žene kad nekako su već pri kraju svojih, ajmo reći, psihičkih, ali i nekada i fizičkih snaga i ne mogu funkcionirati više ni na poslu, ni u osobnom životu, počnu se brinuti i za svoju djecu koja gledaju cijelo vrijeme tu komunikaciju sa ocem, koji je i nekakav isto lik za identifikaciju, osobito muške djece, dolaze po psihološku pomoć, ako treba i lijek, jer mnogi od njih ne funkcioniraju baš ono

0: konkretno ne spavaju, ne jedu, lošeg su raspoloženja, stalno na rubu plača, gdje se onda otkrije da i u komunikaciji, primjerice, nedavno je suprug od kojeg se uspješno rastala naša klijentica, govorio da ima tešku tjelesnu bolest i svaki put kad bi izlazio negdje je rekao da ide u jednu našu poznatu bolnicu na kemoterapiju i ko zna koliko će još živjeti, da bi zapravo saznala od susjeda da ide u obližnji kiosk i kupuje bočice sa alkoholom, jel, da ne apstinira i da nema apsolutno nikakvu tešku tjelesnu bolest, saznala od svoje liječnice, opće medicine.
1: Dakle, sve ove situacije koje ste opisali su često viđene u životima ili nas ili nekih drugih ljudi i zvuče mi vrlo opasno. Dakle, dovesti nekoga do ruba ludila da posumnja u vlastiti identitet i u vlastitu pamet, da se tako narodski izrazim, posljedice mogu biti jako teško, o njima ćemo govoriti kasnije, ali kako prepoznati da nije riječ o nerazumijevanju, o lošoj komunikaciji i tu tanku liniju naći u svemu tome, nego da se stvarno radi o jednoj opasnoj namjeri da vas netko izludi?
0: Pa kod običnog nerazumijevanja ipak se radi o zdravijim ljudima koji će ipak moći u nekom trenutku kada se strasti smire sjesti, porazgovarati, ako govorimo o bliskim interpersonalnim odnosima koji uključuju i prijateljstvo i nekakve ozbiljnije radne odnose, i razgovarati i moći dozvoliti drugo mišljenje ili barem neće to drugo mišljenje uzeti za zlo i tjerati dalje mak na konac u smislu ne, to nije tako, i dalje nastavljati sa lažima, sa obmanama, pa čak i sa prijetnjama, a sve u svrhu da se osoba potpuno povuče i dovede u jedno emocionalno loše stanje. Znači, ipak bi trebao postojati kod jednog običnog nesporazuma vrsta neke zrele komunikacije.
1: To bi trebalo biti ključno o čemu trebamo razmišljati ako sumnjamo da smo u takvoj situaciji.
0: Gaslighting je nešto što je baš ozbiljno zbog toga što nas dovodi u stanje da ne samo da sumnjamo da smo psihički loše, nego mi i postanemo psihički loše. A postanemo i fizički loše ako ne spavamo, ako stalno mislimo da li smo nešto krivi, da li smo možda sve krivi na poslu. Je li nas sram zbog toga? Hoće li neko patiti? A već pate i djeca i cijela obitelj ili prijatelji i krug obitelji. To nas dodatno opterećuje. Stvarno se mogu javiti i tjelesne bolesti kao posljedica nekakvog kroničnog stresa, burnout, nekakav efekt, možemo i napustiti posao ako se radi o gaslightingu na radnom mjestu. Ja mislim, najveće posljedice bi bile posljedice baš na zdravlje čovjeka. Mm-hmm.
1: To je tema o kojoj treba govoriti i zato o toj temi govorimo večeras. Međutim, treba li biti oprezan kod korištenja tog izraza gaslighting? Dakle, da se ne dovedemo u situaciju da sada nekako sve patologiziramo. Nisu svi odnosi gdje se s nekim ne slažemo i gdje možda netko neće priznati svoju pogrešku gaslightanje.
0: Nisu, apsolutno nisu. Gaslightanje kod nas, znači osobe koje rade gaslighting, najčešće prema istraživanjima i prema kliničkoj praksi spadaju po dijagnozi u poremećaj ličnosti, jedan od klastera B, znači ili histrionski, narcistični, emocionalno nestabilni ili antisocijalni, sociopatski. Znači, to su ljudi koji inače u životu lažu, varaju, opsjednuti su sa svojim izgledom i svojim imidžem, učiniti će sve da to poboljšaju, zbog toga često i loše upravljaju sa novcem, vas će manipulirati jer su opsjednuti sa vašim imidžem, morate biti dorasli naravno njima. nikad tu neće biti prave isprike. Znači, isprika je uvijek uvjetna. Ne bi ja to tebi rekao ili ne bi ja to mislio drugačije, da ti nisi nešto drugo napravila. Mm-hmm. Ja.
1: Dakle, krivnja je kontinuirana zapravo i kod isprike.
0: Uvijek je krivnja kontinuirana, a poruke su dvostruke. Trebala bi možda poraditi na svom načinu govora, ajde malo ti to prakticiraj, onda je gurne u vatru da drži govor negdje, ili trebala bi malo smršaviti ženu, a onda joj skuha obilan ručak sa keksima, kolačima i sa svim, ili odvede ju u nekakav restoran fantastičan. I česta je projekcija, to je jedan nesvjesni mehanizam obrane koji koriste zlostavljači nesvjesno, ali vrlo nezreli. To je kad mi osjetimo u komunikaciji sa drugom osobom neki osjećaj koji nam je čudan, za koji ne znamo odakle se stvorio. Najčešće je to ljutnja. Mm-hmm. Jer su to ljudi koji su dosta ljuti. I oni to moraju riješiti, to osjećaj nesvjesno projiciraju na nas i ogovarala si me, varala si me, a zapravo je to sve učinio osoba koja zlostavlja. Ljutnja i krivnja, mora se toga riješiti. Žrtve su najčešće osobe koje su dosta receptabilne, odnosno primaju to na sebe, jer negdje iz prošlosti vuku svašta, pa gaslighteri ne odabiru slučajno svoje žrtve. I počnu se zaista ponašati onda kao da je sve to tako.
1: Znači li to da gaslighteri zapravo ljude gaslightaju i na nesvjesnoj razini, ili to mora biti baš nekakva svijest? Dakle, ja ću sad vas gaslightati zbog toga što želim da se osjećate.
0: Kombinacija.
1: Ovako ili onako, kombinacija.
0: Kombinacija i svjesno i nesvjesno. Nesvjesnim putem, budući da, a znate, i s obzirom na tradiciju podcasta, da većina naše ličnosti je zapravo u nesvjesnoj domeni i mora ići komunikacija nesvjesnim putem. Radi se, kažemo, ljudima koji imaju, mi bi rekli, deficit, znači jednu prazninu, manjak na razini strukture ličnosti. Sve njih obilježava jedna impulzivnost i ta praznina koja je nepopunjiva. Oni moraju nesvjesno uključiti mehanizme obrane kako bi se riješili tog osjećaja koji je izuzetno neugodan i težak, ja.
1: Može li gaslighting utjecati na, ja sam spomenula na početku, samopouzdanje i identitet, ali može li, rekli ste, da utječe na zdravlje, utjecati i na pamćenje?
0: Kako ne? Kako ne?
1: Koliko to duboko ide?
0: Pa gledajte, ako se radi o izrazito stresnim situacijama između gaslightera i njegove žrtve, gdje dolazi i do fizičkog nasilja, znači do stresa tolikih intenziteta, da možda žrtva može imati posttraumatski stresni sindrom iza toga. Fizički obračun ili prometne nesreće su, oni su skloni impulzivnom vožnji, kao što sam rekla, intoksikacijama. Žrtva može potpuno jedan dio sjećanja izbrisati, disocirati, također isto nesvjesno. Kao i žrtve rata, recimo, koje se ne sjećaju komada svoje priče.
1: Dakle, mozak se zapravo na neki način brani od svega toga što mu se događa.
0: Apsolutno, mozak se brani jer ne može sam sebi objasniti što se dešava. Ja.
1: U razgovoru smo nekako natuknuli da se gaslightanje često događa u ovim interpersonalnim odnosima.
0: Odnosima koji su bliski.
1: Međutim, idemo sad korak dalje. Kad je osoba emocionalno ovisna o nekome, pa čak i materijalno i socijalno, kad su djeca u pitanju, a kad ih gaslightaju roditelji, čitala sam da su takve situacije moguće. Nekoliko pitanja mi se tu nameće. Prvo, kako je moguće da roditelji gaslightava vlastito dijete? Zašto? Trebao bi dati sve da to dijete bude dobro, da se dobro razvija. Drugo, kako se to dijete može braniti na neki način ako uči iz roditeljih rečenica i roditeljskih ponašanja?
0: Pa prvo pitanje, ne radi to svjesno, ne zna drugačije. Vjerojatno je i sam roditelj bio žrtva ili gaslightanja ili nekakve druge traume u djetinjstvu i bolje ne zna. Druga stvar koja se može isto tako desiti, postoji više teorija razvoja ličnosti, no ono što se svi nekako slažemo da kao male bebe ili dojenčad mi učimo o sebi, o svojim osjećajima i o kojoj onda poslije postoju i riječi o svijetu oko sebe, šta percipiramo, šta ne percipiramo dobro, kroz odnos sa majkom. Ja? Kroz to šta ona nama pokazuje i radi i koje osjećaje pokazuje neverbalno gestama, prateći onda verbalno i razvija se jezik, paralelno se razvija i svijest o sebi, samosvijest, svijest o vlastitim potrebama. Ako nije, postoji nekakav nesklad, to čak ne mora biti ni grubo zanemarivanje, nego jednostavno ako je mama u tom trenutku preopterećena, ako ima postpartumnu depresiju, ako je se nešto u životu loše dešava, ako ima sama neku bolest, ne mora biti psihička bolest, može biti i tjelesna bolest, onda nije u stanju jednostavno na pravi način popratiti djetetove potrebe konstantno. Dovoljno dobra majka može griješiti, ali ako griješi previše, ako ima pogotovo ona fora iz starih vremena, pusti dijete da se isplače, da dijete će prestati plakati. Ali neće prestati plakati zato što više nije tužno, nego dobiva poruku nisi važan. Ono, prestani, niko te ne čuje. I ako se to ponavlja, to se nosi kasnije u život. Znači, ne bi rekla da to rade roditelji, većina roditelja rade svjesno i sa namjerom da na neki način oštete i naprave deficit svom vlastitom djetetu, nego rade ono što znaju, što su naučili u svojoj obitelji i kasnije ponovili kroz iskustvo u životu, a nisu imali sreće da naiđu na nekako korektivno iskustvo, bilo kroz brak ili kroz dobra prijateljstva, bilo kroz psihoterapiju, ali da sami to spoznaju, da trebaju raditi na sebi.
1: I što pitali ste me za posljedice. Da, posljedice. Kako se to malo dijete u prve tri godine ne može se obraniti nikako, možda čak i s nešto više teško, godina da, teško da može napraviti nešto.
0: Vrlo malo dijete se identificira. Ako razvoj ide dobro, identificira se sa roditeljom istog spola, ali najčešće. Može i sa drugog. Naravno, postoje različite varijacije, bitno bi bilo da je struktura ličnosti zdrava, ali ono što se najčešće dešava kao posljedica jedno je aleksitimija, to je grčki izraz, odnosno izraz u psihologiji za, kako ste rekli, lijepo hrvatski rečeno, no words for feelings, znači ne mogu izraziti svoje osjećaje. Zvuči čudno, ali ljudi sad recimo u poremećajima hranjenja ili sa psihosomatskim bolestima osjećaju jednu groznu tjeskobu i nemir, a ne znaju zbog čega je to. Mm-hmm. Je li sam ljut? Je li mi neko nešto napravio? Je li sam samo previše uzbuđen? Je li me nešto boli? Ne znam. I onda pribjegavaju najčešće nezdravim načinima samosmirivanja u odrasloj dobi. A u dječjoj dobi identifikacija sa roditeljem koji je na neki način zlostavljač dovodi paradoksalno ili možda i ne toliko paradoksalno jer znamo što je štokholmski sindrom do veće vezanosti uz takvog roditelja i brane takvog roditelja i straha da će roditelj ga kazniti na neki način u gostima, pred drugim ljudima, pred rodbinom. Znači, dijete se prilagodi, ajmo to tako
1: reći. Ali dobije još jedan teret tog straha.
0: I pokupi na neki način te bubice em straha, em anksioznosti, a em pokupi te obrasce komunikacije koje nosi dalje u život.
1: Zato je jako važno ne samo ono što govorimo, nego i onako kako se ponašamo pred svojom djecom. Posljedice su dugoročne ako se ne liječe psihoterapijom ili na neki drugi način, ali rekli ste malo čas prenijet ćemo ih zapravo na sve svoje odnose. To je na neki način obrazac kako ćemo definirati sve odnose, i romantične, i poslovne, i obiteljske.
0: Da, jedno od pravila, evo, ja sam dosta psihoanalitička, odnosno psihodinamski usmjerena, je kompulzija repeticije, odnosno mi imamo potrebu ponavljati taj primarni nekakav odnos koji smo imali sa roditeljem u svim važnim odnosima, što je na neki način dobro za nas psihoterapeute, jer to koristimo kao važan alat u psihoterapiji kroz uspostavu dobrog odnosa sa pacijentom ili pacijenticom. Klijent ima po prvi put sa druge strane figuru koja se neće ponašati kao njegov roditelj i koja će mu pružiti, ajmo reći, to korektivno ispravljajuće iskustvo koje liječi. Ali da, prenijeće, birat će često partnere koje podsjećaju na oca, tako se objašnjava zašto žene koje recimo su imale očeve alkoholičare često biraju alkoholičare, uvijek u nadi, ja, uzaludno je naravno nadi da će ovaj put biti nešto drugačije i da će ona sad tu nešto promijeniti i spasiti, neće.
1: Da, nažalost. Je li moguće da osoba živi u takvom odnosu i da uopće ne zna što joj se događa dugi niz godina i onda u nekom trenutku zbog nekih drugih razloga iz tog odnosa izađe i tek onda shvati što je proživljavala?
0: Je, moguće. Moguće. Kao što rekao, puno toga je nesvjesno. Puno toga žene rade da bi sebe zaštitile i svoju djecu, odnosno tako to racionaliziraju, što je isto mehanizam obrane, i poriču i negiraju, a jako su vezane zapravo u zlostavljača. To je drugi razlog, kao što su bili i vezane za roditelje, zlostavljači su vezane i za svoje partnere, pogotovo ove šarmantne, ljubavno bombardirajuće narcise koje su se odjednom pretvorili u nešto drugo, ali povremeno imaju taj obrazac kada oni, ajmo reći, skuže da im se njihova žrtva udaljava, nisu oni baš svi blesavi, ponovit će oni svoje dobro ponašanje pa će se vratiti na isto. Je, moguće je, moguće je da ih se opravdava, da se traži izlika. Teško je jako napustiti takav odnos.
1: E sad, možemo li objasniti našim slušateljima i gledateljima zašto osoba u takvim situacijama, kad su partnerski odnosi u pitanju, više vjeruje manipulatoru, gaslighteru, nego sama sebi? Što se dogodi u čovjeku da jednostavno ne vjeruje svojim očima? Ima ona jedna šala, ili ti vjeruješ sebi ili ovome što ti ja kažem.
0: Da.
1: Ali kako je moguće da vjerujemo više drugima koji nas manipuliraju nego sebi i onome što smo vidjeli, što osjećamo, što smo doživjeli?
0: Pa neki ljudi su a priori, ajmo reći, smanjenog samopouzdanja, loši u socijalnim odnosima, u teoriji privrženosti, to se kaže preokupirana privrženost. Znači, oni u odnosu sa majkom, postoje eksperiment u kojem su gledali tu vrstu odnosa između male bebe i majke. Majka ode. E sad promatraju kako se dijete ponaša. Oni koji su sigurni sami u sebe, kad majka ponovno dođe, prigrlit će majku, malo će pokazati negodovanje, naravno, ali će ju prigrliti i nastaviti se sa njom igrati. Oni koji imaju problem u odnosu, a dosta ih ima, preokupirani će pretjerano reagirati. Kuci otišla, šta si otišla, ajmo se zagledati, ministar. Postoji naravno i suprotna krajnost, ali ovdje više govorimo o ovoj patologiji, jer se baš u novim istraživanjima baš gaslightinga pokazalo da je taj preokupirajući attachment i još nešto, nazivaju to ljubavna ovisnost, znači kao addiction, love addiction. Zanimljivo i smiješno, nije ušlo u službene klasifikacije psihijatrijske, mada postoje brojne istraživanja, čak i upitnici koji ispituju tu vrstu ovisnosti i žele ju svrstati u negdje u budućnosti u to. Osobe koje su takve postižu zapravo dobru sliku o sebi da ispunjavaju tuđe želje. Znači, ako sam tebi dobra, ako u tvojim očima vidim oce sebe kao dobre i ti meni pokazuješ da sam ok, ako ispunjavam i vjerujem ti sve tu pet, onda je u redu.
1: Mm-hmm, onda sam dobra.
0: Onda je sve super, onda sam ok. Onda je moje samopouzdanje u redu. To samopouzdanje je apsolutno vrlo krhko, jel? Ako ovisimo stalno o drugima, ako to nemamo unutra o sebi.
1: Mm-hmm. I sad samopouzdanje se gradi, sad pitam vas kako netko ko je mlad i nalazi se u takvoj situaciji, sad da se vratim nove roditeljske odnose, može to imati u sebi. Kad mi možemo reći da ok, sad osoba možda ima, odnosno mogla bi imati dovoljno samopouzdanja da se odupre takvom ponašanju, recimo u obitelji?
0: Adolescencija, vrijeme pobune.
1: Mhm.
0: Jako su istraživali isto i ljubavne veze adolescenata, jer je adolescencija prva faza kada adolescence odvaja malo i kreću u istraživanje i idu prve ljubavne veze. Na američkom jednom uzorku se pokazalo da čak 35% adolescentnih veza ima nekakve obrasce gaslightinga, ponašanja bilo od muškog, bilo od ženskog partnera, što je dosta. Ali ono što adolescencija donosi na drugim razinama, recimo na tjelesnoj razini, je nevjerojatno. Na razini mozga je to potpuno nova jedna šansa u životu i zadnja šansa kada se dešavaju i prekapčanje na sinapsama i ponovno obrezivanje onog što se koristi, što, odnosno onog što se ne koristi, što ne velja, onog što se koristi, što je dobro. Tako da ako dijete, odnosno adolescent, ima sreće i donekle ipak dobar odnos i sa roditeljem, ili može biti to nekakav drugi roditeljski lik,
1: uh-huh,
0: ili u obitelji ili izvan obitelji.
1: Dakle, nije nužno da su samo majka i otac, može biti neka odrasla,
0: ne, biti
1: emocionalno neka zrela osoba.
0: Apsolutno. I veže se uz to, sa vremenom nađe prijatelje koji su pouzdani, partnera koji su pouzdani, čak i bez psihoterapije ima šansu izvući se. One što mi psihijatri smatramo osobito teškima za liječenje emocionalno nestabilne poremećaje ličnosti ili granični borderline u žargonu poremećaja ličnosti, koji nas dosta straše sa samoozljeđivanjem i sa nekim suicidalnim izjavama i ideacijama, do 30. godine imaju vrlo veliku šansu da to nekako spontano prože, ako ipak visoko intelektualno funkcioniraju, završe fakultet i formiraju stabilne korektivne odnose sa ljudima koji će ih dovoljno voljeti da ih ne napuste, da imaju zdravu komunikaciju, zdrave granice i nekog odraslog. To može biti profesor, može biti djed, ujak, stric, netko, mm-hmm, s kim će se poistovjetiti izvan obitelji.
1: Sad ste spomenuli zdrave granice. Mi često govorimo o postavljanju granica. Nekako generacijski nismo baš naučili kako se postavljaju zdrave granice, pa sad to ispravljamo u odrasloj dobi i pokušavamo naučiti slušatelje i gledatelje kako da se zaštite postavljanjem granica. I onda kad se postavlja granica, obično s druge strane naiđemo na nekakvu ljutnju, na nerazumijevanje i tako dalje, najjednostavnije rečeno. Osoba koja je bila izvrgnuta gaslightanju vjerojatno neće sama znati postaviti granice, osim ako ne zadovolji ove uvjete koje ste spomenuli, dakle jedno zdravo društvo, mm-hmm, neka stabilna osoba, prijatelji koji ne odlaze i tako dalje.
0: Ili psihoterapija.
1: Ili to sam čekala da kažete. Ili psihoterapija. Sreća je da su danas mladi jako otvoreni za psihoterapiju i da im to nije tabu tema, i da se sve češće javljaju zapravo po pomoć, da, od toga da imenuju svoje osjećaje, da znaju s čim se bore nadalje.
0: Da. I sve češće i čitaju i sami traže objašnjenje zapravo i za svoje ponašanje i osjećaje i za ponašanje drugih ljudi, te kreću same po pomoć, to je istina. A za postavljanje zdravih granica moramo očekivati i otpor i izdržati.
1: Da, nema druge.
0: Ili se maknuti, jednostavno fizički se maknuti iz određene situacije ili okruženja dok se ne postigne nekakvo smirenje emocionalno. Jer dok smo svi na neki način pobuđeni, dok divlja taj noradrenalin, adrenalin, ni mozak, čak ni kad bi htjeli, ne može raditi i misliti mirno, ali ne možemo normalno doživljavati ni sebe ni drugo.
1: Učit ćemo o postavljanju granica još. Pada mi na pamet, može li se dogoditi situacija da cijela obitelj, recimo, gaslighta jednu osobu?
0: Teoretski moguće.
1: Da. U praksi jeste li naišli na takvu situaciju?
0: Ne baš. Ne.
1: Ali što bi se, idemo sad
0: ali se desi da, recimo, da je više članova obitelji, to da.
1: Mm-hmm. Što se onda događa? Dakle, to je napad s više strana. Tu nema rova u koji se osoba može sakriti, jer su napadi, što bi rekli, pretjerano granatiranje. Dakle, kako se onda osoba osjeća ako je ne jedna, nego više osoba koje su iz nekog bliskog kruga zapravo šalju takve poruke? Ti nisi u redu, to se nije tako dogodilo, tvoje razmišljanje nije kako treba, malo se preispita, rekli ste malo prije, malo se sredi, možda bi trebala poraditi na ovome ili onome.
0: Mhm. Pa s obzirom da ste postavili pitanje u kliničkoj praksi, sakriju se na psihijatriju. A ako se ne sakriju, dok se ne sakriju na psihijatriju, budu recimo majka i otac, nekad i sestra ili brat zauzmu očevu i majčinu stranu, jer ako su roditelji gaslighteri ili potpuno ili većinom, često rade razliku u djeci. Jedno dijete je takozvano zlatno dijete, drugo dijete je taj žrtveni jarac koji je, kad bi ti bila u redu, onda bi sve bilo u redu. Znači, koš za smeće, svi problemi naši će se riješiti samo da se ti izliječiš, središ, dovedeš u red. Nažalost, tako dijete ili adolescent ili mlada osoba nema najčešće dovoljno snage zbog tog ponavljanog zlostavljanja, nikad nije stvorilo dovoljno zrelih mehanizama obrane ili načina suočavanja sa stresom, pa onda pribjegava, nažalost, u ove obrasce ponašanja samosmirivanja koje idu na tak na sebe. Nije rijetko samo ozljeđivanje, nisu rijetki poremećaji prehrane. Znači, rađe ću osjetiti fizičku bol nego u psihičku bol, odnosno prazninu koju osjećam, nedostatak emocija koje dobivam. Najčešće to onda ipak završava, ako je tako izraženo, na psihijatriji, kad tad ili kod psihologa u psihoterapijskoj ordinaciji.
1: Mm-hmm. Evo dva pitanja naših slušatelja i gledatelja. Pita slušateljica, kako se popraviti ako sebe prepoznamo kao gaslightera?
0: Da, to je trik. Ako sebe prepoznate kao gaslightera, vjerojatno niste gaslighter. Što kažu i za sve poremećaje ličnosti. Vjerojatno imate samo određena ponašanja koja mogu proći pod gaslighting, ali niste gaslighter, čim se to pitate. Kako popraviti, sjesti sam sa sobom, napisati neku situaciju i malo je izanalizirati ili se javiti psihoterapeutu i proći. To je puno lakše nego sam sa sobom prolaziti kroz takve situacije. Jednostavno imati drugi um u psihoterapeutu prisutan u sobi je jedno vrlo korektivno iskustvo. Puno može bolje, objektivnije vidjeti, sagledati situaciju od nas samih. Dakle, ali odgovor nije gaslighterica, čim postavlja to pitanje.
1: Čim je to pitanje postavila. Drugo pitanje je, kako dijete pravilno odgojiti da se ne razviju gaslightera?
0: Pa nije velika mudrost. Dovoljno dobra majka je pojam koje pisao još stari jedan krasan britanski psihoanalitičar i pedijatar Donald Winnicott, kaže da možete fulati jedno 75% i da još uvijek ste dovoljno dobra majka, samo u komunikaciji sa djetetom znači u toj ponovljenoj komunikaciji dok je dijete malo, dok je još dojenče, pa i u fazi razdvajanja, pokušate ne preplavljivati dijete sa svojim strahovima, sa svojim ljutnjama, kad ste loše, probati se nekako iskontrolirati, povući ili zaokupiti dijete sa nečim drugim, a sa druge strane ga ne zanemarivati. A, ne ostavljati samo, pratiti djetetove potrebe, čak i kad ih ne prepoznate, nije, ono, nije kraj svijeta, probajte dalje, ponudite hranu, ako nije gladan, možda treba samo zagrljaj, pa ćete ga zagrljati, pa ćete pjevat, pa ćete isprobat. Sa vremenom
1: ne odustati, to je ono što govorite
0: tako
1: zapravo.
0: Sa vremenom
1: odustati.
0: Će nešto upaliti i sa vremenom će klinac ili klinka shvatiti što mu je trebalo i na taj način kroz te ponavljane interakcije će skužiti. Aha, sada osjećam da mi treba zagrljaj, reći ću mami. Mm-hmm. Znači, biti tu uz dijete i kad smo loše, ako imamo dobrog partnera, isto može uskočiti da pače.
1: No. Danas primjećujem da mladi roditelji inzistiraju na tome da se razgovara o emocijama. Uh-huh. Evo, nešto smo postigli kroz ovaj naš aktivizam oko mentalnog zdravlja, da nam to više nije tabu tema. Ja se sjećam kad sam ja bila mala, to nisu bile teme o kojima se razgovaralo u obitelji, ali 70. godina je čak i literatura, čini mi se, govorila da se djecu treba zastrašivati, da se tako odgajaju. Bitne su se stvari promijenile i pomaci se vide. Možemo li tu biti na nekom skliskom terenu, da pretjerano inzistiramo na tim emocijama, svaki dan govoriti o tome što osjećaš, kako se osjećaš, kako to vidiš, što bi sad napravio i tako dalje. Je li to odlazak u drugu krajnost?
0: Uh-huh. Ali djeti će on to reći i pokazati isto tako.
1: Jer su neiskvarena.
0: Apsolutno. Reći će, pa i meni moj mali kaže, joj mama daj pusti me na miru, pa ne sjećam se baš svega.
1: Da, i to treba prihvatiti, da.
0: Apsolutno. Mislim, reći će, ako do tada stvorite dovoljno dobar odnos do neke treće, pete godine života, sami će vam isto reći i bez da ih stalno ono pitate. Ali pitajte ih da oni znaju da pokazujete interes i da ste zainteresirani. U nekom trenutku će vam doći reći kad ne bude crtić ili utakmica ili šta god već. Rade.
1: Jasno. Sad nešto što nisam sigurna da spada u klasično gaslightanje ili je zapravo mobbing, tu mi isto nije jasna ta granica između jednog i drugog. Spomenuli smo vrlo malo na početku gaslighting na radnom mjestu. Danas se ljudi nalaze stvarno u teškim situacijama, mnogi zbog te silne potrebe da se pokažu, da napreduju, da bi bolje živjeli, da bi osigurali neke bolje uvjete, dolaze do burnouta, ali s druge strane imamo sve češće priče o mobingu i recimo gaslightingu.
0: Pa mobingu je cilj drugačiji. Znači, u svim ovim oblicima zlostavljanja koje ste prije spomenuli, pa čak i ovo nesporazumi što nije oblik zlostavljanja ili različita mišljenja, nekakav je drugačiji cilj. Gaslighting ima ovaj podmuk kao cilj. Običan mobing ima obično sasvim proziran cilj, prikazati od neku osobu nesposobnu mučiti ju ili navesti da promijeni posao. Nikada nije cilj izluditi nekoga, odnosno kontrolirati ga i kontrolirati njegovo ili njezino ponašanje. Ono što nam, opet ću se vratiti na istraživanje, do sada govore, a to se sad dosta istražuje na radnom mjestu, u kontekstu i zdravstvenog sustava i u kontekstu akademskog isto, radi se uvijek o nerazmjeru položaja, odnosno uloga. Znači, gaslighteri su neki koji su nam najčešće ipak nadređeni ili su od nas u poziciji moći, a onda mogu koristiti razne stereotipe da bi nas ponizili. Nedovoljno si iskusna, pretjeruješ, ako si žena previše emocionalno reagiraš, naučit ćeš, u akademskoj zajednici također. Posljedice su, u početku mogu biti ajmo reći kao minorne, jer žrtva u početku sumnjajući u nekakve svoje postupke produžuje vrijeme koje je potrebno da napravi neki posao zbog nesigurnosti, sumnjaju u sebe i stalnog provjeravanja u kontekstu zdravstva. To može biti problematično ako se radi, puno se radilo istraživanje o medicinskim sestrama, njihovom burnoutu tijekom COVID-a, a onda i tu o gaslightingu, gdje se baš ovo prekovremeni sati su se smatrali poželjnim, pa se onda i tu prebjegavalo svjesno ili nesvjesno nekakvim ponašanjima koja nisu prihvatljiva. Nažalost, opet svi dovode do onoga što sam rekla, psihičkog, ali onda i tjelesnog iscrpljivanja, bolovanja, pa i mijenjanja radnog mjesta.
1: Mm-hmm.
0: Znači, gubimo nekoga koja je kvalitetno odlaze iz te situacije, koju na kraju ipak prepoznaju, ako ništa drugo, kao situaciju koja šteti njima i njihovim obiteljima.
1: Profesorice, kako nakon bilo koje od ovih situacija o kojoj smo večeras govorili, kad se osoba makne iz te situacije ili ju maknu neki drugi ljudi, kako izgraditi ponovno samopouzdanje, povjerenje u sebe, kako znati da to što osjećate, osjećate stvarno i da to što vidite, da je to stvarno, ako godinama živite u takvoj nekoj situaciji?
0: Pa dobro, prvi korak kad već napravimo, onda negdje već slutimo da smo ipak mi u pravu, a ne gaslighter, ali odgovor bi bio polako. Veza, ako govorimo o braku ili o emocionalnoj vezi, idu različite faze žalovanja zapravo za nečim što je izgubljeno, koje uključuju i osjećaj krivnje i preispitivanja i depresiju i ljutnju na sebe, da bi na kraju išlo prihvaćanje. Ja mislim da je slično sa poslom, samo možda manje emocionalno investirano, ovisi zapravo o karakteru osobe, koliko ulaže u neke dijelove svog života. Ali ide postepeno i u kontekstu posla ide kroz novi posao, kroz nove odnose koje stvaramo i koje bi trebali biti ipak drugačiji korektivni, gdje onda vidimo da nešto dobro radimo.
1: E, moram vas zaustaviti malo. Može li osoba koja izađe iz takve situacije zrelo procijeniti što su joj zapravo korektivni odnosi, a da pritom nije vođena psihoterapijom?
0: Svatko puno osob. I treba slušati ono što bi rekli gut feeling, jel, sam sebe. Sam sebe i pomaže zapisivanje, pomaže ne skakanje odmah u novu vezu ili ne opuštanje.
1: Kako zapisivanje? Ili to vođenje dnevnika,
0: tako
1: terapija,
0: tako
1: pisanjem?
0: Tako je. Osobito sa osvrtom na interakcije sa ljudima koji su važni, a koji su nas uznemirile ili navale nekako razmišljanje. Zapisivanje, šta se dogodilo, kad se dogodilo, pod kojim okolnostima.
1: Kako smo se osjećali.
0: Kako smo se pri tome osjećali i možemo uvijek pitati neku osobu od povjerenja koja nam je bliska, sestra, brat, netko, šta ti misliš o tome, je li to okej, je li to u redu. Ako je u kontekstu posla, može se pitati neko iz ljudskih resursa u idealnom svijetu i idealnim nekakvim prilikama.
1: Kod nas možda neki radni kolega ili kolegica.
0: Apsolutno, da li sam to dobro napravila? Da.
1: Što možemo napraviti i možemo li uopće nešto napraviti ako mi sa strane vidimo da neko nekoga gaslighta i da taj netko zapravo trpi i da to tretira kao neku normalnu situaciju, a svi oko njega vide da to nije normalna situacija?
0: Ovisi koliko smo bliski s tom osobom, koliko si možemo dopustiti oprezno uopće reći.
1: Ali kako to napraviti? To je kao ona situacija kad znate da. Vas, vašu prijateljicu, suprug vara, ne možete iz čista mira, koliko god ste dobri, doći reći, znate, znaš, mislim da te suprug vara. Dakle, to su jako skliski tereni.
0: Izuzetno skliski tereni gdje riskiramo da mi postanemo zapravo neprijatelj. i netko ko će biti izoliran na kraju i od prijateljice, a koja će se povjeriti svom dragom zaštitniku Gaslightera, možda bi bilo najbolje pitati kako se osjećaš. Zamijetila sam, ako sam zamijetila, što ti se dešavalo u posljednje vrijeme, što ti se dogodilo, kako si, s čime to povezuješ. Znaš da mi uvijek možeš reći ako se nešto dešava, nikome neću to reći i biti strpljiv, dat vremena. Ići u glavu sa istinom osobi koja to nije spremna čut i ne može čut, ne da nema koristi, nego ima štete. Gubimo nekog.
1: Psihoterapija, ako se slušatelji gledate ne osjećaju dobro, uvijek podržavamo. Naučit ćete nešto više o sebi u psihijatru.
0: Trebali
1: i psihologu. Imate jednu osobu koja vas objektivno i nepristrano gleda. To podržavamo. Međutim, što se tiče gaslightanja, imamo li takvu dijagnozu, kako to kotira? Rekli ste da je to da se pojavljuje kroz povijest kao aktualna tema, međutim, čini mi se da to nije definirano
0: do kraja. Ne, samo kao oblik zlostavljanja, ali ide najčešće i uz druge oblike zlostavljanja, tako da i uz dijagnozu neke od poremećaja ličnosti koje ta osoba, odnosno zlostavljač, ima. Tako da se može u tom kontekstu cjelovito ovoga promatrati, a žrtva promatrati u kontekstu vlastite dijagnoze koju, nažalost, dobije, odnosno lako za dijagnozu, nego simptome od kojih pati, od anksioznosti, nesanice, nedostatka apetita, nedostatka energije, bezvoljnosti, pa čak i suicidalnih nekakvih promišljanja. I što nosi onda i, kažem, disfunkcionalnost na svim zapravo planovima, od osobnog plana, socijalnog, radnog. Tako da tretiramo jednako zapravo kao i svaki drugi oblik zlostavljanja. U današnjem vremenu brzih promjena i kad ipak većini ljudi nisu u interesu duga bolovanja, a nisu u stanju raditi, i većina psihoterapeuta će preporučiti lijekove iz dva razloga. Jedan je da ubrzamo proces, ne znači da ćete cijeli život biti na terapiji, to je najčešća nekako zabluda i strah s kojima ljudi dolaze, i ne znači da ćete biti ovisni, nikom to nije u interesu, ponajmanje nama, ne znači čak ni da će antidepresivi promijeniti ličnost, to je isto jedna od simpatičnih teorija, bilo bi jako bogate kad bi to bilo moguće. Ali zašto i psihoterapeuti koji nisu psihijatri nam šalju na farmakoterapiju, jer ljudi kad nemaju fizičke snage, kad mozak ne radi, ali jednostavno dobro, jer je neispavan, neishranjen, pod anksioznošću, kortizol šiba, ide potencijalno i nekakva psihosomatika, mi ne možemo sudjelovati u toj psihoterapiji 100%, ne možemo ni 50% nekada. Tako da prvo moramo osigurati uvjete. Idealne uvjete bi bilo da simptome, a najčešće su simptomi anksioznosti koje slijedi, jer nekako se nadogradi ta depresija, bar smanjimo, ako ne i potpuno ga stavimo pod kontrolu terapijski, psihofarmacima, lijekovima, što možemo.
1: Mm-hmm.
0: Možemo i mislim da ne bi trebali ljudi od toga zazirati, jer ste pod kontrolom. Ja kad nekakav lijek uvodim, vrlo su česte posjete, prvo da se vidi da li se razvijaju nekakve nuspojave, pa da se vidi da li se razvija uopće odgovor. A danas čak imamo i genetsko profiliranje, odnosno farmakogenetiku, gdje možemo vidjeti po profilu gena i metabolizaciji lijekova koji je lijek najbolji za određenu osobu što se tiče antidepresiva, anksiolitika i antipsihotika, zapravo svih lijekova.
1: Da, medicina nevjerojatno brzo napreduje u našu korist. Da. Mi smo na kraju našeg večerašnjeg druženja, vrlo nam je brzo prošlo vrijeme. Ovo je tema o kojoj ćemo trebati govoriti još da naučimo sve te korake koji su nam potrebni, ali evo za kraj, za one koji nisu slušali od početka, a mogu poslušati u slušaonici i pogledati na YouTube kanalu, možda da ponovimo tu osnovnu razliku između nerazumijevanja, gaslightinga, kako to prepoznati i što je prvi korak ka spasenju.
0: Pa ono što bi ja rekla, što mene kod gaslightinga fascinira, je potreba zlostavljača, a reći ću zlostavljača, ne samo manipulatora, jer manipulacija je samo jedna od strategija kojom se koristi, je da svoju osobu koju zlostavlja, ajmo reći pojednostavljeno da svi razumiju, izludi, dovede, da se pita: jesam dobro vidjela, jesam dobro čula, jesam dobro shvatila, jesam li dovoljno sposobna, da li sam stvarno kriva za sve to. To je nekako glavna distinkcija. Dok drugi oblici manipulacije i zlostavljanja idu na to da izazovu neugodan nekakav loš osjećaj, i da osoba onda promijeni svoje ponašanje, neće ići toliko duboko. Gaslighting ide dosta duboko, baš ono nemilosrdno.
1: Dakle, identitetski.
0: Tako je, i oni nemaju empatije tu. Kad ste vi na dnu, oni i dalje nastavljaju sa svojim laganjem, varanjem, kao što sam opisala u filmu, izoliranjem osobe od drugih ljudi. Znači, nema korektivno nikakvog faktora oko nas koji će doći i reći, ako ima previše se boje, a i to bi i trajalo. Imaju tu nezgodnu osobinu da nas bombardiraju sa ljubavlju. Bilo šefom bi bilo isto. Znači, malo vas nahrane, daju vam nešto. I najčešće daju nešto jako dobro, ali narcisi hoće to, oni su velikodušni u tom smislu, hoće sebe pokazati super i vrate se onda na isto, pa vas totalno slude, vi se pitate kako je to moguće, pa malo prije je bio savršen, možda sam ja ipak svojim ponašanjem, pa nisam ni ja baš idealna.
1: Jesu li svi narcisi gaslighteri, odnosno jesu li svi gaslighteri narcisi?
0: Nisu. Ne, mogu biti i drugi poremećaj ličnosti, ali samo da završim ono što sam htjela reći. Važno je napomenuti da za gaslighting treba dvije osobe. Nije žrtva pasivni promatrač. Čak i ako dopuštam da mi se to dogodi, sudjelujem u tome.
1: Na koji način?
0: Puštam da mi se to dogodi. Ne idem iz tog odnosa. Zavaravam samu sebe. Odbijam druge ljude od sebe. Ne vidim. Čak ne dopuštam ni tu mogućnost da ni najbližim ljudima kojima inače možda vjerujem da mi bilo što kažu. Ali branim ga pod svaku cijenu. Dok se naravno ne dogodi ništa, a može se desiti i fizičko nasilje. Može se desiti stvarno i ono najgore, ali nekakav suicid ili femicid, kako bi se reklo, budući da su češće žene žrtve. Eto. Nešto da me još pitam.
1: Je li gaslighting nekako karakteristika mlađih generacija, generacije Z, ili je to onako sve generacijski, dakle?
0: Pa gledajući ovu literaturu, čini se da je sve generacijski, ako su 1938. snimili, prvo su bila je kazališna predstava, pa onda film, ali mislim da je i prije toga opisivano i opisivano je kroz različite psihoterapijske škole poslije, tako da ne, definitivno nije to nekakva generacija Z fenomen.
1: Kako sada evo na kraju, kad smo bombardirali naše slušatelje i gledatelje korisnim informacijama iz relevantnog izvora, to je ono što je važno znati, da i sve informacije o gaslightingu koje nađete na internetu trebate provjeriti tko ih je objavio i s kojom namjerom, vrlo je to važno. Kako slušateljima sad dati nekakav naputak ako žele preispitati neke odnose u koje su možda slušajući i gledajući ovo večeras posumnjali?
0: Postoji knjiga, izašla je nedavno na hrvatskom tržištu, baš se zove Gaslighting. Nedavno sam je vidjela u svim izlozima u knjižarama, zgodna je i za nas kliničare za pročitati, ali potpuno razumljiva svakome, može se i posuditi, vjerujem, i u knjižnicama. Kao što postoji niz popularne psihologije koja je isto jako simpatično napisana, kako prepoznati narcisa ili živjeti s manipulatorom, toksičnost na radnom mjestu, simpatične knjige. Znači, dio nekakve terapije je uvijek i psihoedukacija koja ide i kroz čitanje pa pričanje. To ljudi mogu i sami napraviti ili se mogu jednostavno javiti negdje na psihološko savjetovanje. Nije to toliko, kažem, niti stigmatizirano, niti je to toliko skupo kao što si ljudi zamišljaju. Ako idemo jednom godišnje preventivno na sve preglede, onda možemo i nešto za svoje duševno zdravlje napraviti. U krajnjoj liniji duševno zdravlje utječe uvijek na tjelesno, uvijek dođe na naplatu.
1: Zgodno ste sada spomenuli sistematske preglede. Biste li preporučili da zapravo jednom godišnje odemo na nekakav check-in kod psihijatra ili psihologa, pa da u jednom objektivnom razgovoru o svom životu ili, ne znam, dva, nekako osoba koja nas promatra sa strane, koja je stručna, procjeni bismo li trebali raditi na nečemu, bismo li se trebali čuvati nekih odnosa i situacija ili ne?
0: Pa ja mislim, koliko sam čula, ovi menadžeri i čak neke državne firme da imaju jednom godišnje sistematski u koji je uključen pregled psihijatra. Suprug i brat su mi rekli da su išli. Mm-hmm. Tako da očito su i neki poslodavci prepoznali tu potrebu. A ne bi bilo loše. Nije nužno, ali ne bi bilo loše u sklopu sistematskog pregleda tako nešto napraviti. Zašto ne? Dakle, i u sklopu medicine rada u ostalom isto postoji i psihijatar i psiholog.
1: Baš sam htjela reći, nemojte izbjegavati ako imate priliku i ako imate bilo kakvu sumnju, prečekirati malo svoje mentalno zdravlje da bi vam onda i tijelo bilo zdravo zapravo, da biste dobro funkcionirali.
0: To je prevencija nekih bolesti, osobito autoimunih koje su sada u porastu, jel, gdje tijelo zapravo napada samo sebe.
1: Naučili smo puno toga. O ovoj temi naučili smo da moramo govoriti još, kako bi nam onako lijepo sjela i kako je ne bi samo sporadično po medijima čuli i vidjeli. Vama, profesorice, hvala lijepa što ste svoje dragocjeno vrijeme stavili na raspolaganje slušateljima i gledateljima podcasta Psihologija. Još puno tema kojima se bavite, ali bavit ćemo se njima kroz godinu. Hvala vam lijepa za večeras.
0: Hvala vama i pozdrav veliki vašim slušateljima svima.
1: Poštovani slušatelji i poštovani gledatelji, evo, nadam se da smo vam dali zamisliti. Hvala vam lijepo što ste svojim komentarima i sudjelovanjem u gledanju ovoga podcasta pomogli da ga izgradimo i večeras, i hvala što ste dio emisije. Moja gošća bila je večeras profesorica doktorica Milena Skočić-Hanžek, specijalistica psihijatrije. Podcast Psihologija pratite svaki ponedjeljak od 20:30 minuta na YouTube-u, potražite emisiju u slušaonici. Pišite nam na Radio Sljeme ako želite da neku temu posebno obradimo ili da neku temu ponovimo, da dovedemo nekoga od gostiju koja vam se baš posebno dopao. U svakom slučaju, svi komunikacijski kanali Radio Sljemena otvoreni su za vas. Ja sam Ivana Radaljec-Krušlin, pozdravljam vas za večeras, do ponedjeljka.
2: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. psiholog i ja,

0: riba jo, te riba jo, ne moreš si pomoć. Ki je reka da je more bilo vaj?
1: Dvadeset dva su sata.
2: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
3: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića, nezadovoljan premijer Plenković, oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
3: USKOK je zbog interesa javnosti objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Iz instituta su napomenuli da što se tiče Gospića nije riječ o vodi iz slavine, nego o podzemnim vodama koje će se nastaviti pratiti. Novi je problem nastao i s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća kod silosa u Gospiću, jer su se nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić pobunili građani. Prilog Ivane Šubarić.
4: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Objavljeni nalaz komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
5: Samo potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji uz to zakopan tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
4: Premijer Andrej Plenković.
6: Ta su izvješća dio cjelovitih izvješća koje su već ranije bila objavljena. Mi pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
4: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
7: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucije dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
4: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. Razmatra se i mogućnost da se zakopani otpad izmjesti na neko državno zemljište gdje će se napraviti trijaža. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
8: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, mi smo spremni blokade napraviti, a sad ćemo vidjeti ko je jači taj kvači. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Znači, zakopavali, pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
4: Premijer Plenković.
6: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to recimo blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila i spalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
4: Iz oporbe traže političku odgovornost. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
9: Mislim da je logična reakcija državnog odvjetništva koje je objavilo nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
10: I ovo je nepovratna šteta i za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
4: Zvonimir Troskot iz Mosta poziva pak glavnog državnog odvjetnika da utvrdi odgovornost cijelog institucionalno-političkog lanca koji je omogućio ekološku katastrofu.
1: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Od 1. lipnja do 31. kolovoza suša je nanijela veliku štetu poljoprivredi u najistočnijoj hrvatskoj županiji, no najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana.
3: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su miris paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti i hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja, na jugu je stanje danas bilo lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić. Nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
11: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
12: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se plinova sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati.
1: Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba, nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada kasno poslijepodne ostao bez struje. Zbog nestanka struje od Kvaternikova trga prema Dubcu nastao je zastoj u tramvajskom prometu. Uzrok je bio kvar na trafostanici Dubec.
2: Kronika dana.
3: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi te mnogi ministri i političari. Europska komisija poručila je tek i to putem glasnogovornice da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu. Tako reakcijom Europske unije vrlo je nezadovoljan premijer Andrej Plenković, koji je komentirao i da to što na ispraćaju nije bio srbijanski predsjednik Vučić ne mijenja smisao onoga što smo vidjeli iz Beograda.
6: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
3: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još je oštrije prema stavu Brisela o pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Ocijenilo ga je sramotom za cijelu Europsku uniju. Citiraju izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho, koja je rekla: čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo. Na što Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjeća da je 5 ministara srbijanske vlade sjedilo u prvom redu na pogrebu, da su osuđenom ratnom zločincu odane vojne počasti, te da je njegovo tijelo iz Haga prevezano zrakoplovom srbijanske vlade. U objavi na X-u ministarstvo BiH označilo je Ursulu von der Leyen, Kaju Kallas, Martu Kos, te službeni profil Europske komisije uz upit: jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?
1: I svjetski mediji javljaju da je Ratko Mladić pokopan s najvišim počastima, iako službeni Beograd tvrdi da se nije radilo o državnom ispraćaju. New York Times podsjeća i da su osuđenom ratnom zločincu, poznatom kao bosanski krvnik, počasti odali uniformirani vojnici, predsjednikov sin i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dodaju i da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nekoć bio Mladićev zagovaratelj. BBC prenosi Porfirijeve riječi da srpski pravoslavni narod prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost. Reuters navodi da je ispraćaj bio jedan od najvećih javnih sprovoda u Srbiji od pada komunizma, što pokazuje koliko pobornika Mladić i dalje ima među Srbima, unatoč presudama za ratne zločine.
2: Kronika dana.
3: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Predsjednik Ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan i ratar Matija Brlošić:
13: teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može ići samo nazad, a ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta, ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
14: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje stotinjak i više hektara i ima farme, to je njima niza do podne, dakle nama je problem samo ograničenje. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
1: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINE ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica, i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
3: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
15: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
16: Marino. Što će ti biti najdraže raditi u školi?
17: Pisati.
16: Što će ti biti ono najgore u školi?
17: Da će se neki govori ružna rič.
18: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
16: Šta se najviše veseli?
18: Matematici. Čitanje. Svašta.
15: I u Osijeku jednake emocije.
19: Biću dobro i jedva čekam školu.
20: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim. Zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
21: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
22: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
15: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296.000 osnovnoškolaca, a u srednje škole 147.000 učenika. Od njih gotovo 39.000 upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
23: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
24: Radoje me ekipa, brine me škola, ocjene i to. A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
15: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
25: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres.
26: Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
27: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
28: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više. Neke počela škola, bilo je i vrijeme.
15: Resorni ministar Radovan Fuchs.
29: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori. Hajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školu. Školama, koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
15: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
30: Nećete reći da su sve plaće rasle. A kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
15: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
31: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
15: Podsjeća ravnatelj zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojaće se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
1: Na 20 zagrebačkih fakulteta i u rektorat sveučilišta jutro su stigle anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Svi su iz grada bili evakuirani, a policija je protueksplozijskim pregledom utvrdila da su prijetnje bile lažne. Provodi se policijska istraga o dojavama. Svijet.
3: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu, odnosno 39 mjesta u parlamentu, no natpolovična većina potrebna za sastavljanje vlade je 42, što znači da im nedostaju 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. Ipak ključnu ulogu u ovom trenutku mogao bi imati savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Maštruko.
32: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima Savez Sare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omogućuju odluče potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
0: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak shvatiti. Ako taj rezultat nije mandat za vladanje, što onda jest?
32: Lijevi BSV, koji je AfD-u blizak kada je riječ o kritici politike sankcija Rusiji, koje su podignule cijene i njemačkoj industriji potrebnih energenata i ograničavanju migracija, pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade, koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Savezni kancelar Friedrich Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
2: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
32: Merz istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija, odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna. Na nedeljnim izborima u Saskoj Anhaltu izlaznost je bila rekordna, veća od 80%, što dokazuje duboku podijeljenost, ali i angažiranost pristaša kako krajnje desne stranke koja obećava promjene, tako i političkoga centra.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Prije toga Trump je predložio preimenovanje Savezne države Novi Meksiko, što su lokalni dužnosnici odbili. Američki predsjednik posljednjih mjeseci više je puta iskorištavao zemljopisne karte i preimenovanja kao dio svojih političkih poruka, uključujući i preimenovanje Meksičkog zaljeva u Američki zaljev.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Latvija planira uvesti carinu od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije, najavio je premijer države. Latvija i Litva razmatraju i mogućnost zaustavljanja tranzita ruskoga žita kroz svoje luke, nakon što je Moskva povećala izvoz tim putem. Visoke carine ili zabrana dodatno bi otežale ruski izvoz, osobito nakon što su zbog ukrajinskih napada otežane pomorske rute preko Crnog i Azovskog mora. Rusija je prošle sezone tim rutama izvezla više od 46 milijuna tona žita, odnosno oko 90% ukupnog pomorskog izvoza.
0: U Italiji najtoplije ljeto u posljednjih 75 godina. Prosječna temperatura bila je 24,3 stupnja, a kolovoz je bio najtopliji otkad se provode mjerenja. I ostali dijelovi Europe ovog su ljeta bilježili rekordne temperature uz suše i šumske požare. Upravo zbog prirodnih katastrofa švicarska kompanija Swiss Re procjenjuje da bi gubici ove godine mogli dosegnuti 320 milijardi dolara. Sve su veći problem ekstremne vrućine i šumski požari, a dodatni rizik donose geopolitičke napetosti i poremećaji u opskrbi.
3: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
4: Za dva tjedna izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić okupit će prvi put u novom mandatu reprezentativce uoči novog izdanja Lige nacija. Bilić je danas predstavio popis igrača za koje se odlučio. Opširnije Marko Šivak.
5: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je tri put razgovarao s Lukom Modrićem.
6: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u engleskoj.
5: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. Olivaković u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
6: Po meni u reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini i isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
5: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s trojicom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu dva ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
6: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
5: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
4: Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača. U četvrtfinale ženskog turnira plasirala se Ruskinja Mira Andrejeva, pobjedila je Anastasiju Potapovu 2-1 u setovima, a dalje je prošla i olimpijska pobjednica iz Pariza, Kineskinja Qin Wenzheng, koja je bila bolja od osme nositeljice Ige Świątek 7-5, 6-3. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
7: Vremenska prognoza.
3: Krunoslav Mikic.
8: Ponedjeljak je bio uglavnom sunčan, samo je ponegdje tijekom dana bilo male i umjerene naoblake. Vjetar je bio uglavnom slab, samo ponegdje umjeren jugoistočni na području Slavonije i Baranje. Na moru je u noći ujutro ponegdje puhala bura, lokalno pod Novelebita i na krajnjem jugu imala je jake udare, a sredinom dana i poslije podne ponegdje je bilo slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske bila od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Većinom vedro i tijekom večeri i noći, međutim u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje očekuje se prolazno jače na oblačenje koje može donijeti u drugome dijelu noći poneku kap kiše, ponajprije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno umjerena naoblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice na istoku umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak te sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17 u kontinentalnim predjelima te od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva na moru. Najviša dnevna temperatura u većini se krajeva Hrvatske očekuje između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
7: Kronika dana.
3: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: USKOK je objavio rezultate vještačenja mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića, nezadovoljan premijer Plenković, oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Mateja Ištuk i Sanja Cota.
7: Radio Sljeme.
3: 22 su sata 29 minuta, slušali ste kroniku Hrvatskog radija. Evo nam i prognoze za Zagreb za sutra. Biće pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, najviša dnevna biće sutra oko 32 stupnja. Aktualni podaci kažu da je u 22 sata u Maksimiru izmjereno 22 stupnja, 25 na Griču, 21 u Zračnoj luci i na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka 49%, tlak je 1020 hektopaskala. Što se tiče struje, situacija je riješena, polagano se ukopčava sve ono što još nije ukopčeno. Iz holdinga javljaju da je u tijeku normalizacija tramvajskog prometa na dionici od Vlaške prema Dubravi i Dupcu, te od Trga žrtava fašizma do Borongaja, nakon što je, kako sam rekla, otklonjen kvar na elektroenergetskoj mreži HEP-a.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Sata 55 minuta, slušate Radio Sljeme i ova poruka koju ste čuli iz našega džingla Ostanite uz Radio Sljeme vrijedi itekako, zato što mi večernji sljemenaši ćemo se povući da bi se odmorili za sutra, ali smo vam pripremili jednu poslasticu koju jako volite, zove se Mjesečeve sjene, jedan glazbeni komad u kojem naša Jana Švantek donosi različitu zanimljivu glazbu i priče o toj istoj glazbi, pa će to biti evo lijep način da vas ušuška na spavanje, na odmor nakon prvoga dana početka škole, možda nakon godišnjega odmora ili dana jednostavno koji je bio intenzivan i zahtijevao je od vas puni angažman. Nadam se da smo vam bili korisni i ugodni. Hvala što ste pratili program Radio Sljemena. Sastanak zakazujemo sutra točno u 6 ujutro na istoj frekvenciji. Laku noć!

Dobro vam večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene ponedjeljkom. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. I dok su sve oči uprte u Malmo, mi ćemo se večeras vratiti u eurovizijsku prošlost. Prvo natjecanje za najbolju pjesmu Europe održano je 1956. godine u švicarskom gradu Luganu. Natjecalo se 7 država: Belgija, Francuska, Zapadna Njemačka, Italija, Luksemburg, Švicarska i Nizozemska. A pobjedu odnijela Švicarska s pjesmom Refrain. Sljedeće 1957. godine natjecanje je održano u Njemačkoj, točnije u Frankfurtu. A za Nizozemsku je pobjedu odnijela pjevačica Cori Brocken s pjesmom Net als Toen. Te je godine uvedeno i pravilo da pjesme mogu trajati do 3 minute, jer je talijanska predstavnica trajala čak 5 minuta. 1958. godine pobjedu za Francusku odnosi pjevač André Clavaux s pjesmom Dor mon amour. Zanimljivo je što je na trećem mjestu te godine završio jedan od najvećih hitova Eurosonga, ali italijanskog pjevača Dominika Mondugna, Volare.

Četvrto natjecanje za najbolju pjesmu Europe održano je u Francuskoj, a pobjedu je odnijela Nizozemka Teddy Scholten, En Betje. Bila je to druga pobjeda od početka natjecanja za Nizozemsku. 1960. godine pobjedu za Francusku odnosi Jacqueline Boyer. A u toj Francuskoj 1961. godine pobjeđuje Luksemburg i francuski pjevač Jean-Claude Pascal. Na drugom mjestu već 3 godine za redom našla se Velika Britanija, ovaj put s grupom The Allisons. U Luksemburgu 1962. godine pobjedu odnosi Francuska, Isabelle Aubert. No pravi hit te godine bila je njemačka pjesma Conny Frobs, Zwei kleiner Italianer –

1963. godine na natjecanju se pojavljuju velike internacionalne zvijezde. Nana Moscuri za Luksemburg, Esther O'Frame za Švicarsku i François Hardy za Monako. A nastupio je naš Vice Vukov s pjesmom Brodovi. Pobjedili su Danci, duo Gret i Jorgen. Prva pobjeda duo, ali i prva pobjeda za Skandinavce. No pjesma koja je osvojila ljestvice završila je tek na 5. mjestu. Elle est si jolie.

U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se, štore. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaju.

poklonit ću ti jesen svog života. To najljepše što mogu da ti dam. Kad čovjek je na kraju svoga

svojom moru ploviš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli uz genil dva.

noći čaša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe.

moj, u kojoj luci tražiš spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz gemil dva